0: Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
2: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
1: Og fra Irans side er det blevet meldt ud, at der vil ske gengæld mod USA og landets allierede. Beslutningerne, som blev truffet på NATO-topmødet i Tyrkiet, er beklagelige, uansvarlige og kan have katastrofale konsekvenser. Det udtaler Maria Sakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters. Det er endnu et skridt i retningen af at militarisere Europa og forberede det på en væbnet konfrontation med Rusland, lyder det ifølge nyhedsbureauet videre. Under topmødet i Ankara støttede alle 32 NATO-lande i går op om en erklæring om at yde militær støtte til Ukraine. I nat tørt og mest klart vejr, dog lokalt med lidt mere skyde. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk angriber USA Iran, og det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådan sker igen, så vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA efter angreb natten til onsdag nu udfører yderligere angreb mod mål i Iran. En militær rådgiver for Irans øverste leder har efterfølgende lovet gengæld og skriver på X, at USA og dets allierede vil blive straffet hårdt. I golfstaten Bahrain, der huserer flere amerikanske militærbaser, lyder sirener nu ifølge landets indenrigsministerium. Det samme skal være tilfældet i Kuwait. Når USA's præsident gentager sit ønske om kontrol over Grønland, så er det noget, der fylder hos befolkningen. Blandt andet for gymnasieeleverne Pamuana Olsen og Milik Dollerup Scheibel, der ellers synes, at det har været rart, at der i hvert fald udadtil i længere tid har været noget mere stille i det spor.
2: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Ja, der skal jeg beklage, at der kom et lydklip fra en historie, som vi skulle bringe efterfølgende. Lad mig lige se, om jeg kan rykke rundt, så vi kan få det rigtige klip at høre.
3: For det første har det været rart, at han ikke har nævnt Grønland.
1: Sådan der.
3: Noget tid. Og så nu kommer han med det igen, og så er det bare sådan, igen.
4: Vi vil have håbet på, at han ikke bliver ved med at gøre det, men han bliver ved, og det giver stadig et sus, men det er blevet lidt af en hverdag nu, som vi ikke sådan kan løbe fra. Vi er sådan desværre blevet hverdag, at vi hele tiden får trusler fra ham, og han prøver et eller andet andet. Og det er bare, vi mentalt er vi bare meget udmattet over det.
1: Som følge af Donald Trumps udtalelser tirsdag blev statsminister Mette Frederiksen i går på NATO-topmødet i Tyrkiet spurgt, om Danmark er parat til at forsvare Grønland militært. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, lød svaret blandt andet. Og det synes Milik Dollerup Scheibel og Pauerne Olsen var rart at høre.
4: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er rart, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA.
1: Ja, så skulle vi have haft en historie om ulve, det bliver i næste udsendelse. Når solen står op, så bliver det til en torsdag, der starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle, med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind mest fra nordvest.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, de kæmper mod e-processionsspinderen, kendt som larven fra helvede. De seneste dage er den blevet set i Nyborg, på Mors og på Amager. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere om indsatsen mod larven, som også her breder sig. Og det er blandt andet overvågne borgere, der spotter de giftige redder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal. Med et egetræ herovre, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Og siden er den rede, hun opdagede, blevet tilindegjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larver og deres reder for at få dem tilindegjort. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: I golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huserer amerikanske militærbaser, lyder der her i nat luftalarmer. Det sker som følge af indkommende trusler, lyder det i opslag på det sociale medie X. Og meldingerne kommer efter Iran tidligere på natten lovede gengæld mod USA og landets allierede, efter amerikansk militær for anden dag i streg iværksatte angreb mod landet. Ifølge USA's centralkommando og præsident Trump skete det som modsvar på iranske angreb mod civil skibsfart i Hormuzstrædet. Den situation, vi her hos DR følger. Du kan både følge med i vores liveblog på DR.dk eller blive opdateret her i din radioavis. Den har opsøgt mennesker i Oksbøl by, brudt ind bag ulvesikret hegn og spist får og ponyer. Men for nogle landmænd ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. Med den på færre er der nemlig færre og kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det oplever blandt andre Viggo Konradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvildt tidligere hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
4: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Og hos familielandbruget Sydvest har formanden Henrik Bertelsen også hørt lignende fra andre landmænd.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers venter en tør og solrig dag til alle. Temperaturer op mod 26 grader.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk har USA rettet angreb mod Iran. Det er sket som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis ikke de stopper, så vil det blive meget værre. Sådan lød truslen fra præsident Donald Trump på Truth Social. Og i USA ses det som et forsøg på at få iranerne til at overholde rammeaftalen omkring det vigtige stræde, lyder det fra korrespondent Kim Bilsøe Lassen. For det er ikke i Trumps interesse, at krigen blusser op igen.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligeså voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: Efter USA's angreb blev der fra Irans side lovet gengæld, og i golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huser amerikanske militærbaser, har der i nat lydt luftalarmer. Og spørgsmålet er ifølge Kim Bilsøe Lassen, hvad der nu sker herfra.
2: Og får det lov til at eskalere, så man kommer ud i en situation, hvor ingen i virkeligheden kan gøre det, som jeg tror de mest har lyst til begge parter, nemlig at trække følehornene, aggressionerne lidt til sig, og se om man kan komme videre med bestræbelserne mod at få en egentlig fredsaftale.
1: Det er ikke kun i Odense, at larven fra helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb mod tiden for Claus Konradsen. Der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder, for at få dem til intet gjort.
3: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Der var tale om falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands politi, Morten Lakselsen, her til morgen til DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en grill. Og derfor er aktionen også afsluttet, og der er ikke længere nogen opfordring til, at offentligheden holder sig væk. I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle med mellem 19 og 26 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Igen i nat har USA sendt raketter ind over Iran. Ifølge militæret så er der ramt omkring 90 iranske mål, blandt andet luftforsvarssystemer. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor Donald Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen lige så voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: De nye amerikanske angreb er ifølge USA gengældelse for, at iranerne er gået efter fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har fået Iran til at sende bomber ind over golfstaterne Bahrain og Kuwait, hvor amerikanerne har militære baser. Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bildsøe.
2: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Så herhjemme, hvor det ikke kun er i Odense, de kæmper mod larven fra helvede. De seneste dage så er egeprocessionsspinderen, som den jo hedder, blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere indsatsen mod larven, som også spreder sig der. Det er blandt andet overvågende borgere, der spotter de her giftige ræder i egetræerne. Elisabeth Hammershøft opdagede en i et træ ved en skole, og så kontaktede hun straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, at jeg tror, at den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, bagefter så bliver redden tilintetgjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne af deres redder. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sov hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra landmændenes marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: Kartoffelavler Viggo Konradsen fra Agerbæk ved Varde har fået ødelagt afgrøder for 100.000 kroner om året af kronvildtet. Så selvom han egentlig helst ville have, at der slet ikke var ulve, ja, så erkender han, at de kan være en hjælp.
6: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
1: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO, så forårsager kroner dog vildt markskader for millioner af kroner. Der var tale om en falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det oplyser vagtchef i Nordjyllands politi, Morten Axelsen, her til morgen til os i DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en Weber-grill. Og derfor er auktionen nu afsluttet, og der er ikke længere en opfordring til offentligheden om, at man skal holde sig væk fra stranden. Vi har udsigt til en rigtig flot sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen, hvor termometret kommer op på 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være noget med at skyde i den sydlige og vestlige del af landet.
0: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

0: Scarlet Pleasure Under the Palm Trees.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Hvor vi jo var klar til at begynde den her morgen i breaking, altså med hele, ja,
0: jamen hele altså, det er jo voldsomme ting, der sker i Nordjylland.
2: Ja, det er jo det. Altså, det var virkelig, vi var så klar, det var politi, og det var Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, som det blev kaldt.
0: Stranden blev afspærret.
2: Fuldstændig. Og så lige Lykken, hvor der er så mange turister samlet i den her tid.
0: Og hvor man jo også godt ved, fordi det er jo altså gammel 2. verdenskrig land, hvor der var masser af bunkers og et stort hav med masser af miner, og derfor var det jo altså også en mine, der blev set i aften, så derfor fik man EOD, Forsvarets Bomberydningstjeneste, til at kigge på et billede, som var taget af den her mine. Og ja. Skal vi høre, hvad vagtchefen ved Nordjyllands Politi, han så siger her til morgen?
2: Morten Axelsen er klar, da vores kollega Josefine helt klar med nyheds setup'et til at tage breaking news ud i æderen. Ja, så har Morten Axelsen altså den her besked.
3: Status er, at det var bunden af en Webergrill. Så så skal vi ikke bare erklære Lykken Strand for genåben?
0: Jo, det synes jeg, det er helt en god idé.
2: Det lyder som en rigtig god idé.
0: Ja.
2: Morten Axelsen har heldigvis også et glimt i øjet i leveringen af det her, og som de også kommer ind på, Josefine Sønderup Rasmussen, vores nyhedsvært her til morgen, og Morten Axelsen. Det er da dejligt, at folk er vågne derude. Det kunne jo være, altså, at det var noget værre.
0: Det ville da have været virkelig irriterende og en lille smule træls, hvis en feriekoloni bare var været ud i havet og tænkte, at det er bare en Webergrill.
2: Ja.
0: Og så at de var fløjet i stumper og stykker ind over Lykken.
2: Det er så godt, at vi er vågne derude, og var det også godt, at vi så kan fortælle, at det var ganske rigtigt kun bunden af en Webergrill.
0: Det er Simon Krogh Johansen.
2: Og Knud Ekmar Ebsen.
0: Og Christine Nørgaard. Hende skal vi skal altså lige forbi stranden.
2: Ja, vi skal lige høre fra den dramatiske scener, ja.
0: Ja. Det er os, der laver morgenradio til dig denne torsdag. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Darling, det hele hver 13 minutter over 6.
1: Og på det tidspunkt også værd lige at få startet op for den nordjyske morgentrafik, Cecilie. Hvordan ser det ud sådan her fra den tidlige morgenstund?
2: Jamen, altså, vi er altså startet stille og roligt ud her i trafikken til morgen. Der har ikke været nogen trafikale problemer i løbet af natten og her tidlig morgen, så det er altså god plads ude på vejene til dig, der kører derude. Så altså, alt jeg har, det er, at der ikke er nogen akutte meldinger, og det er jo bare dejligt. Men hvis man skulle opleve noget ude på vejene, så sidder vi altid klar på telefonen, og du kan fange os på 70 100 110.

0: No Doubt var det, der lige sang der It's My Life.
1: P4 letter hele vejen.
0: Har du siddet og fulgt lidt med i den her serie Bomberydderne?
2: Ikke nok, men altså med de aktuelle hændelser i Nordjylland, så vil jeg lige overveje det næste gang.
0: Ja, fordi det er jo altså dem, der rykker ud, og hvor, når det jo sådan er, er det her en bombe eller hvad? Og der er det jo, de får sådan nogle forskellige spørgsmål, som de skal svare på, og en af bomberyderne, han fik spørgsmålet her.
3: Du er bange for at dø? Det spørgsmål havde jeg næsten regnet ud, velkommen i det her. Nej, jeg er ikke bange for at dø. Men den anden side af det der, det er, har du lyst til at dø? Det har jeg bestemt ikke. Jeg har så meget at leve for.
0: Det er jo det her, hvor at man jo har et job, hvor man ved, man rykker ud, fordi der er blevet fundet noget, som er farligt. Og så har vi jo altså nogen, der med livet som indsats går ud og skal finde ud af, hvad filen er det her for noget, og hvordan får vi uskadeligt gjort det?
2: Ja, for som BT og andre nyhedsmedier kunne notere sig, så var der altså en tysk turist, der onsdag fandt en mistænkelig genstand, som muligvis kunne være en mine på eller ved stranden i Lykken, men som der også står i overskriften lige ovenover. Mistænkelig fund på stranden i Lykken var bunden af en grill, Christine.
4: Ja, og det er heldigt, fordi det gør jo, at folk kan gå stille og roligt på stranden her til morgen. Så en Lundø, I har et sommerhus, eller et badehus lige her i det område, hvor der var spadet af i aftes. I kommer fra København. Din kone var nede og kigge i aftes. Hvad siger du til, at det er nu, vi kommer frem, at det var en grill?
5: Jamen, det er jo til at grine af, altså, at der ligger en grill derude i stedet for en mine. Men det er jo dejligt, at vi kan komme ned igen her til morgen.
4: Nåede I at være nervøs for jeres badehus og komme på stranden i går?
5: Nej, det var vi ikke. Vi er mere nervøse for, når der stormer. Der har været storm 3 dage her på en uge, så badehusen de sejler omkring. Så det er det, jeg er nede og rydde op på. Og jeg vil også tro, at Webergrillen den kommer måske fra et af badehusene.
4: Det kunne sagtens være, fordi i hvert fald god dag til dig. Ja, i hvert fald på Facebook-siden Lykken hele året, der er der allerede nogen, der i går sagde, men kunne være, om det kunne være den grill, som der har været efterlyst for nogle dage siden. Og det viste sig jo i hvert fald at være en grill, om det så er den, der har været efterlyst, det ved man ikke. Men ja, jeg sad og fulgte med sent i aftes også, fordi at det var jo noget, der fyldte noget for folk her i omkring Lykken. Jeg har talt med nogen her i morgen, som siger, at der var jo en del politi, og der var spadet af netop, for man ikke kunne komme ned af det, der hedder Nordre Strandvej. Man kunne godt gå derned, men man måtte altså ikke køre i det her område. Så det var noget, der fyldte en del i og omkring Lykken. Og jeg synes jo, det er dejligt, at vi her til morgen kan berolige Victor, som på en af de her sociale medier spurgte, om det nu var sikkert at komme på ferie i Lykken. Og selvfølgelig kan vi ikke give nogen garantier, men det tyder i hvert fald på, at der er ikke nogen miner, han skal være bange for. Måske skal han være bange for de her.
2: Ja, de har en lemfældig omgang med Weber-grill understel åbenbart i det område. Men miner, det skulle da heldigvis være fri for dejligt også at få det med her til alle dem, der har måttet have taget turen til Lykken i den her sommerferie.
0: Ja, for man ikke, der stadigvæk er den gamle sømine, vil jeg jo tro, hvor man kunne putte mønter i deroppe i Lykken. Men den står jo trods alt på en vej ned til stranden og ligger ikke i strandkanten. Jamen, således opmuntret.
2: Ja. Og better safe than sorry, som man siger på nydansk. Hellere på den sikre side, og det fik vi altså styr på her med hjælp fra politiet og EUD.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Maj-Brit kan altså også godt lide vores grillhistorie.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: For som du i en sms har skrevet til os, Maj-Brit, Danmark, det er da et smørhul at bo i. Tænk, at der bliver passet så godt på os, at der bliver reageret, når nogen ser noget mistænkeligt. Og det var jo altså den her mine, som Nordjyllands politi, de sendte faktisk en mail ud til i aftes klokken... Nu skal jeg lige se, hvornår det var. 20.39. Mulig mine fundet på Løkken Strand. Offentligheden opfordres til at holde afstand.
1: Ja.
0: Og så viste det sig så senere at være en Weber-grill.
2: Ja, som jo så efter sigende godt kan ligne sådan en anden verdenskrigsmine med de her tre stænger opad, når den er på hovedet. Og, så på den måde var det jo lige præcis, som Maj-Brit skriver, det der med at få reageret, når nogen ser noget mistænkeligt. Og så var det da dejligt, at det bare var en Weber-grill.
0: Der er en eller anden designer, som måske lige skal i gang med den nye udgave af Weber-grillen.
2: Ja, hvis du skulle ind i Vesterhavet.
0: Der er nordiske nyheder på vej til dig. Det er efter Martin Garrix og Repeat It.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordjyllands politi og bomberydningstjenesten EOD rykkede i aftes ud til det, der lignede en mulig sømine på stranden i Løkken. Men efter en grundig undersøgelse, så kunne de altså konstatere, at der altså ikke var fare på færde.
0: Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands politi, Morten Axelsen.
3: Status er, at det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigvis siges, at sådan tre afskårne ben på sådan en Webergrill, det lignede, der kunne det godt ligne en mine. Så må godt forstå, at med historikken op i området, at der var nogen, der kunne tro, at det var en landmine, eller hvad hedder det, en sådan gammel sømine der. Men det var det ikke.
0: Det var en tysk turist, der kontaktede politiet på grund af den mystiske genstand på stranden.
2: Et område på stranden var afspærret i flere timer i aftes og nat, og badende gæster, sejlere og surfere blev bedt om at respektere en sikkerhedsafstand på omkring 200 meter til vands ved Nordre Strandvej. Men nu er stranden altså genåbnet igen, fortæller vagtchefen.
3: Skal vi ikke bare erklære Løkken Strand for genåben og lad det være ved det. Hvis der er nogen, der mangler en Webergrill, så kan de henvende sig til Nordjyllands politi.
0: Ja, stranden den er altså igen åben for badegæster.
2: Og vi bliver lige lidt i Løkken. For her i byen, der er man altså glad for turister, men samtidig lidt træt af de autocamper, der fylder på vejene og lægger beslag på byens p-pladser.
0: Og derfor har man gennemført en række initiativer, som skal begrænse generne fra store campingbusser. Det fortæller Stefan Karlborg, der er formand for den lokale turist- og handelsstandsforening.
4: Vi har fået tidsbegrænset parkering på alle vores parkeringspladser. Det betyder, at man skal flytte sin bil efter 3 timer.
2: Det er resultatet fra en lokal arbejdsgruppe, der er kommet med en række anbefalinger til Hjørring Kommune. På baggrund af henvendelsen har kommunen også sørget for, at autocamperne bliver guidet til midlertidige parkeringspladser ved skolen og den lokale idrætsforening.
0: Ja, så bliver butiksmedarbejdere i byen også bedt om at gøre plads, siger Stefan Karlborg.
4: Vores forretninger, de opfordrer deres medarbejdere til ikke at bruge de mest centrale parkeringer. Så kan de mere centrale parkeringspladser være til kunder og gæster.
0: Autocamper er indregistreret som personbiler, og derfor gælder der de samme trafik- og parkeringsregler for dem som for alle andre biler.
2: Og så til en opdatering for en efterlysning, for Nordjyllands politi bad i aftes borgere i Nørresundby om hjælp til at finde en 4-årig autistisk dreng, som var gået afsted i ukendt retning. Kort tid efter kunne Nordjyllands politi dog meddele, at drengen var blevet fundet igen.
0: Og dermed jamen, så var der altså ikke længere brug for, at borgere i området de hjælp, eller hjælper med at lede efter drengen. Dagen i dag, ja, den er der lige til strandvær, måske også til lidt optænding i grillen, men så husk lige at få grillen med hjem igen. Tørt og solrigt, temperaturer mellem 19 og 26 grader. Vinden, den bliver sådan svag til jævn, som først er fra øst, men senere drejer den til vest. Ude ved vestkysten, ja, der bliver vinden op til frisk.
1: P4 letter hele vejen.

0: sugar.
1: Det var selvfølgelig Harry Styles, du hørte her.
2: God morgen med P4.
1: Hvor det nu skal handle om den her meget omdiskuterede larve, som lever i egetræer, og hvis hår kan give kraftig kløe og irritation.
3: Ja, larven fra helvede er den blevet døbt. Måske fordi navnet egeprocessionsspinderen ikke ligger lige godt i alles mund, heller ikke nødvendigvis min. Det er en, man ikke sådan alt for gerne vil have besøg af. Det synes jeg i hvert fald fra Odense, der har været en del plaget.
1: Ja, og så lige pludselig så på Morsø, der kunne man jo se i Morsø Kommune, at de havde købt et træ, som var inficeret med larven. Det fik de hurtigt bortskaffet igen, oplyser de fra kommunens side.
3: Ja, og det fylder altså noget. Hvis vi lige hopper fra Morsø en tur over Limfjorden til Vestjyllands Kommune, der hvor du er naturvejleder, Karin Winther, så er I også blevet kontaktet af borgere. Er det ikke rigtigt, hvad er det, de her folk fortæller jer?
4: Jo, det er rigtigt. Vi har fået nogle billeder, eller jeg har fået nogle billeder fra bekymrede borgere, som har nogle larver, der kravler rundt i nogle buske. Fordi det har faktisk ikke været i egetræer, de larver, jeg har set. Og det siger jo noget om, at nu er man altså blevet lidt bekymret for, at det nu også er den her larven for helvede, der er kommet til Vesthimmerland. Ja. Indtil videre har jeg i hvert fald ikke set den.
3: Ja, og du bruger selv udtrykket larven for helvede. Hvordan har du det selv med udsigten til, at den måske på et tidspunkt vil blive spottet i dit pastorat?
4: Jamen, så må vi jo tage og handle derefter. Altså, jeg tænker da, at den kommer. Og sådan er det jo med mange andre ting i naturen. De popper op, og så kan der til tider være nogle gener, som vi som mennesker må tilpasse os efter. Det, der sådan er bare helt forfærdeligt, det er for eksempel i forhold til den her larve, som kravler rundt på egetræer, det er, hvis vi som mennesker kommer i tanke om, at vi skal til at fjerne alle egetræerne. Fordi egetræerne er jo en af de arter, eller trætyper, som der er allerflest arter tilknyttet til. Så vi skal jo finde nogle andre måder at handle på, hvis det kommer, og når det kommer.
3: Når noget som det her sker, at naturen ændrer sig, måske også for betydning for os mennesker og vores hverdag, hvad er så vigtigt, som du ser det, i forhold til at gå til det her på den rigtige måde?
4: Jamen altså, jeg oplever jo generelt, at vi har en manglende naturkendskab. Altså, vi har fjernet os væk fra naturen, så vi handler gerne på baggrund af noget frygt. Og når vi gør det, så skal vi have fjernet det hele. Vi skal have slået det ihjel, vi skal brænde det. Det skal helt væk, fordi vi har ret til at være derude. Og der tænker jeg, at vi skal prøve lige at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, og om vi kan tilpasse os efter det. Og måske også ændre i forhold til larven her og egetræerne, eller generelt, så kunne vi godt gå ind og gøre lidt mere ved vores natur, så det bliver sådan en mosaiknatur, mange forskellige arter. Understøtte, at der er flere levesteder til vores fugle, for eksempel, sådan at de kunne hjælpe os med at udrydde de her larver, så det ikke kun er en menneskeaktivitet, der skal til.
3: Sådan lyder opfordring fra Karin Winther, altså naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune, som endnu ikke, skal lige siges, har spottet den her egeprocessionsspinder officielt. Det er altså tættest på, når vi kigger over mod Morsø Kommune.
1: Jeg gik simpelthen ind for at se, hvordan ser sommerfuglen egentlig ud? Altså, når den her larve, den har forpuppet sig og kommer ud.
3: Var den så flot, som til at opveje det her lidt dårlige image?
1: Jamen, det er jo forkert at sige, at sådan en natsværmer, den ikke er flot, fordi det er den jo, men den er jo ikke farverig. Den er jo meget, meget grå og brun, men det passer måske meget godt til den nordiske modestil.
3: Ja, det kan være.
1: Ja. Den kunne godt lige have været lidt flottere i forhold til, hvor meget folk de skal klø sig, når de kommer i nærheden af de her hår.
3: Det kunne det image godt lige trænge til.
1: Ja.

0: Taylor Swift, hende den nygifte jo, som blev gift i Amerika, som de jo gør.
1: Ja, jeg tror stadigvæk ikke, der er kommet billeder af den.
0: Der hvor hun blev gift, det vil vel svare til, hvem har vi lige af store... Drew Sigamore, for eksempel, som er lidt nordjysk, at hun blev gift i Gigantium.
1: Ja. Det var en idé til hende og Mathias Kolstrup.
0: Ja.
1: Hvis ikke, jeg tror, de er blevet gift.
0: Fordi nu er det jo sådan, Madison Square, der har de jo haft boksekampe og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Ja. Nå, nej, det var simpelthen noget vrøvl, fordi det er det her, det skal handle om.
1: Ja. Nu. Det er trafikken her til morgen, og vi skal jo lige gøre os lidt klogere på, forhåbentlig, for det første, om der er noget trafik på det her tidspunkt, sådan tidligt nu, når mange har sommerferie, men også om der er noget, vi skal være opmærksom på i den trafik, der venter.
2: Jamen, det kan jeg fortælle, at der er noget, man skal være opmærksom på, især hvis man kører på E39 omkring Brønderslev. For vi får meldinger om, at der skulle løbe et rådyr tæt ved vejen. Så det er altså i begge kørselsretninger, hvor man lige skal nedsætte hastigheden en lille smule og måske køre ekstra forsigtigt. Men i forhold til myldretidstrafik og anden normal trafik, så har jeg altså ikke noget at berette, for der er grønne streger på kortet og ingen trafikale problemer lige i øjeblikket. Men skulle det ændre sig, så kan du jo ringe ind til mig, og det gør du på 70 110.
0: Det er, fordi man er vel lidt mærkelig. Sidder og hører tyske radio derhjemme, og sidder også og hører tyske trafikmeldinger. Og Cecilia, ved du hvad de siger, når de har sådan et dyr, der render rundt?
2: Nej, må jeg høre.
0: Nu skal vi lige hjælpe hinanden med at redde et rådyr.
2: Det var det faktisk en meget fin formulering.
0: Det synes jeg er en meget, meget god... Jeg havde ikke hørt det før.
2: Det kan være, at jeg skal begynde at implementere det i stedet for.
0: Ja. Vi skal lige have reddet et rådyr, så lad lige være med at køre ned.
2: Jamen, det er jo også det, og det er også, når jeg siger, det løber omkring Brønderslev nu, så kan du også nå mange steder hen før. Så det er altså en god idé at være opmærksom på det, uanset hvad, og lige redde et rådyr.
0: Jamen, inden vi har set os om, så er det op nord for Vrå.
2: Jamen, det er jo det.
0: Præcis, det er godt. Jamen, altså. Thomas Helmig.
1: Ja.
0: Han giver os god musik i din morgenradio her, hvor klokken den nærmer sig 7:15. Godmorgen!

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Jeg bliver i godt humør af sangen her, og jeg bliver i godt humør også af sangen, når jeg kommer til at tænke på musikvideoen. Fordi han blandt andet også sidder på et plejehjem i rundkreds med en flok ældre og laver gymnastik. Benjamin Hav.
1: Ja. Det er altså det er et godt bud på et dansk sommerhit, det her. Portugal fik du fra Benjamin Hav.
0: I videoen, hvor han altså hylder alle dem, der er med til at gøre en forskel for os alle sammen i hverdagen.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det kunne jo for eksempel også være bomberydere, som jo rykker ud og sætter deres liv på spil. Hvor vi jo godt nogle gange sådan tænker, det havde jeg nok ikke selv lige gjort, når der lige pludselig bliver meldt.
2: Danger.
1: Det lyder vældig farligt.
0: Jamen, det er jo farligt også.
1: Ja, og det kunne jo også have været farligt, hvis det, som en tysk turist observerede i går aftes, viste sig at være sandt, nemlig det, der lignede en sømine ud fra Løkken.
0: Ja, den tyske turist tog et billede.
1: Ja.
0: Politiet blev tilkaldt. De kontaktede EOD, Forsvarets bomberydningstjeneste, som ud fra billedet vurderede, jo, altså vi kan i hvert fald ikke udelukke.
1: Det kan ikke udelukkes, at det der, det er en sømine fra 2. verdenskrig.
0: Nej.
1: Og det skal man jo virkelig passe på.
0: Ja, den skal man ikke træde på.
1: Nej, det skal man ved Gud ikke. Og derfor var det også med det helt store udtræk, at der blev spærret af og det hele.
0: Ja, man kan jo sige, at de satte kul på, da de lige spredte ekstra en spand kul på, og så kom de til Nordjylland, eller nåede de egentlig at komme herop.
1: Nu siger du kul.
0: Ja.
1: Det viste sig så, ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, det var ikke en sømine.
0: Nej.
1: Det var en Weber-grill.
0: Bunden af en Weber-grill.
1: På hovedet. Altså med benen, med de tre ben, der stak op.
0: Hvor de dog var kappet af, fordi hvis det havde været med sådan en meter lang

0: imellem hendes arme. Så står jeg der, og så kommer til at kigge op, ja, og så... Gud, det er jo ikke min mor.
1: det er simpelthen... At nogle gange, så finder man jo så ud af det.
0: Ja.
1: At det var sådan, det var. Jeg har også på et tidspunkt faktisk haft en lignende oplevelse af det der med at tro, at jeg havde fundet noget, som var gammelt og som var spændende. Væsentligt mere spændende, end det var. Det var, da jeg skulle grave ud til min trampolin, eller til min børns trampolin ude i haven. Og så hakker jeg simpelthen spaden ned i sådan et lærrør, et drænrør eller et eller andet fra du ved, 50-100 år siden. Og jeg tror jo med det samme, at det er danefæ eller
0: potteskår
1: fra bronzealder eller et eller andet. Og jeg tænker, for det første, nej, hvor er det spændende. Og for det andet, jeg har lige hakket det midt over. Det er noget værd lort. Og det viste sig bare, det var overhovedet ikke særlig spændende. Og de var overhovedet ikke interesseret inden for det lokalhistoriske museum eller noget som helst. Det var jo bare en fejltagelse, heldigvis, kan man sige.
0: Der må være flere af de her ting, hvor vi ved, at det var ikke lige sådan, det var.
1: Ja.
0: Den der hund, som ikke var en ulv alligevel.
1: Ja, for eksempel. Hvornår har du taget fejl, og måske endda heldigvis? Det vil vi rigtig gerne høre på en sms fra dig på telefonnummeret 1212. Start med lort, lav et mellemrum. Beskriv lige din fejltagelse. Det er en eller anden misforståelse eller et eller andet, du har fået galt i halsen. Så kan vi sådan glæde os lidt over det. For indimellem, så er det faktisk til det bedre.
0: Ja, og med mindre det er så decideret pinligt, så må du altså også meget gerne lige skrive dit navn, og hvor du skriver fra.
1: Ja, meget gerne.
0: Gør det gerne, fordi det gør det bare lidt sjovere, når vi ved, hvor hinanden er.
1: Lige præcis.
0: I radioavisen, der kommer det så til at handle faktisk om ulven, fordi den giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den hapser få. Men hos andre landmænd, der er der knap så meget bekymring. De ser ligefrem ulvene som en hjælpende hånd. Morten Snell Lauritsen fortæller om det i radioavisen. Her er det Gabrielle, Out of Reach. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Så er der radioavis her i din P4 morgenradio. Klokken er 7.
1: Det er ikke længere kun odenseanerne, der har fået et kløende bekendtskab med larven fra helvede den her sommer. E-processionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og flere fynske kommuner. Larvens mikroskopiske hår kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og det er blandt andet opmærksomme borgere, der har fået øje på larvereder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, indberetninger som den har lagt et markant pres på Kerteminde Kommune, der i eftermiddag holder et informationsmøde. Det fortæller kommunens borgmester Michael Nielsen.
3: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere viden omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Kerteminde Kommune har 2 mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder for at få dem tilintetgjort. Den ene af dem er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og fra larver til ulve. For mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den hapser deres får, ja, så er der knap så meget bekymring hos andre landmænd. De oplever nemlig, at der er færre kroner og dådyr, der går på rov i deres marker med afgrøder som kartofler og majs. Og det er altså, fordi ulven er på færre, mener de. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbrug Sydvest i Varde, der har hørt det fra flere landmænd. Og det er et stort problem med kroner og dådyr, der ødelægger markerne.
5: De her dyr, de kan faktisk rigtig godt lide de afgrøder, vi har ude på marken. Og så søger de ud på markerne, især om natten, og kan lave temmelig store markskader, fordi de nu synes, at det er der, de gerne vil gå og æde vores gode afgrøder.
1: Det har kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde mærket. Ifølge ham så ødelagde Kronvildt hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
6: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var op at have flokke på en sted mellem 1,5 og 250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødsskader, vi havde, er blevet mindre.
1: Men han ville altså hellere være fri for ulven, selvom skaderne på hans marker er blevet mindre. For det er ikke de konsekvenser værd, som ulven har for hans kolleger, mener han.
6: Det føles jo altid godt at se de ting, man arbejder med, at de ser fornuftigt ud, men det ændrer ikke på, at jeg synes jo, at det her med, at jeg skal være glad og godt tilpas på baggrund af, at min nabo, jo, som har husdyr, skal være utryg og have en dårlig forretning, det skaber for mig ikke lighed.
1: Så til Mellemøsten, hvor USA og Iran igen i nat har sendt raketter og droner mod hinanden. USA's militære oplyser, de har ramt omkring 90 iranske mål og siger, at bombardementerne nu er afsluttet. Irans revolutionsgarde har her til morgen sagt, at den har angrebet 2 amerikanske militærbaser i Kuwait og 2 militærbaser i Bahrain. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor USA's præsident Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og så sin ambition om at ville vise iranerne, hvem der bestemmer.
7: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en storkrig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: Og med de nye angreb, så er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsø Lassen.
7: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer. Og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Herhjemme der har vi udsigt til en ganske fin sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen. Og termometret det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Svag til jævn vind.
0: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Blake var det her, hvor klokken nærmer sig 7:09.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vi var ude og gå en tur i Aalborg, hvor der så var nogen ved siden af os, og pludselig er der en, der tager mig i hånden. I sjov følger jeg med, får øjenkontakt med hendes kæreste, som smågriner og vælger at gå ved siden af mig 40 meter. Hun går så væk og kalder på hende. Hun blev lidt rød i hovedet, men vi fik da alle et smil på læberne, skrev Kurt. Til spørgsmålet, som vi har stillet, hvornår har du, ja måske endda heldigvis, taget fejl?
0: Ja, det må man da sige er en fejltagelse, men det var da godt, at kæresteparret blev forenet igen. Det havde været lidt bittert, hvis hun havde kigget på Kurt og havde tænkt, det skulle da egentlig meget godt.
2: Yeah,
0: jeg tror, jeg bliver her.
2: Klar opgradering.
0: Ja. Vi spørger på baggrund af den her sømine, som blev set i Lykken i aftes. En sømine, som så viser at være bunden af en Weber-grill.
2: Ja, politi og bomberødder var tilkaldt det hele, ja.
0: Stranden var afspærret, men som vagtchefen, han sagde til os tidligere her på morgenen, at skal vi ikke bare blive enige om, at der er åbent igen for offentligheden på stranden i Lykken?
2: Jeg vågnede i morgen, gik søvndrukken ud på toilettet for at tisse, og så vågnede jeg, for jeg lå så stadig i min seng, skriver Maj-Brit.
0: Åh, det er sådan en, man frygter.
2: Ja, det er ikke heldigvis, at man tog fejl.
0: En tur over Sallingsundbroen en aften. Vi troede, det var en mand, der var faldet i vandet. Så skyndte vi os at vende om, køre hen under broen, for at se efter personen, som var tydeligvis i havsnød. Det viser sig bare at være en sæl, der lå og hyggede sig i overfladen. men som der så også står her i SMS'en, hvis ikke vi var kørt ned under broen, så var vi jo gået glip af et fantastisk syn.
2: Det er da rigtigt, ja. Og det er også bedre at være på den sikre side. Men man kan jo tage fejl. Vi vil rigtig gerne høre, hvornår du har taget fejl. Måske endda heldigvis. Send os en SMS på 1212, start med Nord. Lav et mellemrum.
0: Det er Simon Krogh Hansen.
2: Og Knud Erik Marie Ibsen.
0: Der laver radio til dig denne torsdag morgen.

0: Det skal nok gå.
1: Ja, må det ikke også det tilfældet ude i trafikken, men lad os da alligevel få en opdatering på, hvordan det så går lige pt. Cecilie, hvad siger du til det?
2: Jamen, det går faktisk strålende. Og sidst der kunne jeg også melde om et rådyr, som løb tæt ved vejen ved E39 omkring Brønderslevsområdet. Hvorvidt den stadig gør det, det ved jeg faktisk ikke. Der er ikke nogen, der har ringet ind omkring det, så måske den er blevet reddet, eller måske den bare har fundet sin vej væk fra vejen. Men det er egentlig det eneste, vi har opdateret på. Ellers så er der ikke de store trafikale problemer, men skulle det ændre sig, så kan du ringe ind på 70 100 110.
0: Og så skal vi jo bare huske at glæde os over, når trafikken simpelthen bare kører.
1: Det er simpelthen en fornøjelse.
0: Ja, det kan vi godt lide. Og især på en solbeskinnet torsdag, hvor temperaturerne de bliver ganske fornuftige, tror jeg, der
1: også
0: kan sige.
1: Det begynder at smage ægte sommer.

0: Stereo MC's. Var det her med Step It Up?
1: P4. Letter hele vejen.
2: Ja, men du har måske set dem som perler på en snor, kan autocamperne altså holde langs strande og klitter i flere nordjyske feriebyer, men der kan altså også godt følge udfordringer med, for de her store vogne, de fylder på parkeringspladserne, de kan blokere for den fine udsigt, og så kan det i det hele taget opleves som noget, der er til gene i det nordjyske sommerland.
0: Ja, men vi vil nok også være ked af det, hvis alle de her turister, de lige pludselig så ikke var her. Og derfor har man i Hjørring Kommune også gjort en indsats for, at der skal være plads til alle, og autocampisterne, ja, de bliver så guidet til de rigtige steder. Christine, du er taget et af de steder hen, hvor det ikke er usædvanligt at se, at de holder for natten, autocamperne.
3: 10, 11, 12 autocamper har jeg lige stået og talt, der holder på parkeringspladsen her ved siden af Rubjerg Knude Fyr. Og jeg ved ikke, om de har været nede og se det her skilt, som Hjørring Kommune har sat op, men det er sådan et skilt på en lille meter gange en halv meter. Parkering, pakinformationen, parking information. Og Søren Hohmann, formand for teknik- og miljøudvalget, valgt for konservative, så kan man jo så scanne en QR-kode, og når man har scannet den, så får man at vide, hvorhen man må holde med sin autocamper. Hvorfor har I været nødt til at lave de her skilte?
4: Jamen, man kan egentlig to ting med de her QR-koder. Den ene ting, det er selvfølgelig, som du siger, med at finde ud af, hvor kan man indlogere sig på en campingplads, men hvor kan man også tømme sit kemiske toilet og få nyt frisk vand på. Det gør vi jo, fordi vi gerne vil byde vores turister velkommen i Hjørring Kommune. Det gør vi blandt andet ved at vise dem, hvor er det, de kan få den her service hen, fordi den kan man altså ikke få lige på den plads, hvor vi står på her.
3: Og vi er nødt til lige at have noget helt på plads, fordi at den her parkeringsplads, vi er ved nu, den er jo faktisk ikke med på den liste, man får, når man taster den her, eller scanner den her QR-kode. Men alligevel, dem der holder her, de har jo holdt her i nat.
4: Vi ved jo ikke, om de har holdt her i nat, men det vi ved, det er i hvert fald, at i enhver parkeringsplads, der må du jo køre ind, og så må du tage det hvil her på med din autocamper. Og derfor er den heller ikke med på det kort her, fordi det er jo en parkeringsplads, akkurat ligesom de andre parkeringspladser, vi har i hele Hjørring Kommune. Der kan man køre ind, og så kan man tage et hvil. De her pladser, som vi viser på kortet, det er jo der, hvor man kan få den her service. Og det her, det er jo et af de steder, hvor man bare må have lov til at holde og hvile sig.
3: Så hvis der nu er nogen, der bliver provokeret af, at der er mange autocamper, som bare frit og gratis parkerer rundt omkring, jamen så behøver de altså ikke at blive alt for sådan sure over, at der holder nogen her, fordi det må man gerne. Jeg har lige talt med en spanier fra Tenerife, han har faktisk holdt her i nat. Hvad kan I gøre ved det?
4: Jamen, spørgsmålet er, hvad vi kan gøre ved det, og hvad vi skal gøre ved det. Vi er ude og arbejde med 7 forskellige lovgivninger her. Der er blandt andet det her campingreglement, og så er der også vejloven. Og vejloven, den gør, at du må tage ophold, og du må parkere dit køretøj, hvor du vil, så længe der ikke er de her begrænsninger. Og så er det jo svært at sige, hvad er det så, vi skal gøre? Jeg tror, alternativet til, nu står vi op på en plads, hvor du selv siger, der holder 10 autocamper heroppe. Hvis vi havde de 10 autocamper til at holde ned i Lønstrup by, så tror jeg, vi ville opleve et meget større kaos dernede, end vi er heroppe på en plads, hvor der er plads til knap 200 biler. Så jeg tror, vi skal også finde ud af, hvor stort er det her problem egentlig.
3: Spanien, jeg talte med lige før, han har altså ikke været hen og set det her skilt. Han har ikke scannet den her QR-kode. Hvad hører I, at autocamperen de siger til, at I nu tager imod dem med gulerod i stedet for pisk?
4: Jamen altså, det er jo svært, fordi det her, det er jo et folk, der kommer ind i vores kommuner, og så kører ud igen, inden vi når måske op, da helt de er her. Jeg tror, det her det er en form for turisme, som kommer til at fylde rigtig meget i fremtiden. Det gør den ikke bare i Hjørring Kommune, det gør den i hele Nordjylland. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at vi har ens aftaler, ens regler i hele Nordjylland. For jeg tror ikke, du kender forskel på, om du kommer fra den ene kommune til den anden kommune. Og derfor er det også vigtigt, at det, man egentlig kan forholde sig til, når man kommer, uanset om man er spanioler, eller man er dansker eller tysker, det er, at der er en lovgivning. Og det er altså lovgivning, vi holder os inden for til at starte med i hvert fald.
3: Nu var jo i Lykken i går, hvor Steffen Karlborg fra Turistforeningen sagde, men infrastrukturen er simpelthen ikke til de her store autocamper. Det er svært at have parkeringspladser, der er store nok. Det er svært at have veje, der er store nok. Hvordan oplever du det?
4: Jeg oplever, at vi har nogle små kystbyer. Det har vi både i Lykken, vi har det i Tværsted, og vi har det også i Lønstrup, hvor det er nogle små, smalle veje. Og igen, der er jeg glad for, at de her autocamper, de holder op på den her parkeringsplads, hvor de så kan bruge en sti til at komme ned. Og sådan er det også i Lykken. Der er også nogle steder, man kan holde uden for byen, men vi kan jo ikke helt styre det her. Og grunden til, at vi jo ikke kan styre det, så er det jo lovgivning igen. Fordi ifølge vejloven, så må du tage din autocamper, og så må du altså død og pine køre igennem den by, selvom det ikke bliver kønt, og det bliver træls, og folk synes, det her det er rigtig, rigtig irriterende. Der kommer sådan et stort køretøj igennem byen, men så har de altså lov til det. Så vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan kan vi gøre det her, uden vi kommer til at skræmme folk væk.
0: Jeg har også piktogrammer på skiltene, altså de her sådan, små tegninger, som uden ord skal forklare, hvad det er, det betyder. De skal altså også gøre det nemt for autocamper at vide, hvor de kan holde overnatte. Skiltene, de står blandt andet på store parkeringspladser og offentlige toiletter i feriebyerne i hele Hjørring Kommune.
2: Klokken er 22 minutter over 7. Her skal vi høre Macy Peters.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: Det var altså et lille tip til at gå ind og se dokumentarfilmen om Apaka.
6: Ja.
5: Som jeg kan skrive under på også leveret varen på Nibe Festival forleden. De er altså flyvende for tiden. Det var vist også gode på Roskilde, har jeg hørt. Så ja.
6: De har gang i noget godt.
5: Ja. Ind på DRTV og se deres... DRTV hedder det.

0: Vi spørger her til morgen på baggrund af historien om søminen i Løkken, som fik afspærret stranden i aftes, men som viser sig at være bunden af en Weber-grill.
1: Ja.
0: Så spørger vi, hvornår er det, du har taget fejl? Hvad er det, du har taget fejl i?
1: Ja, og måske endda heldigvis.
0: Ja.
1: Fordi det kan jo godt være sådan, at fejltagelser bunder i noget godt, som det gør med den her sømine, der så ikke var en sømine, men en Weber-grill. Det norske fodboldforbund har, tror jeg, de vil sige, heldigvis taget fejl. De har ikke i nærheden af nok landsholdstrøjer til at servicere de norske fodboldfans. Der er jo VM-feber, det kan man jo godt forstå, de spiller kvartfinale mod. England har været en af de store historier ved VM. Problemet er bare, at de har slet ikke produceret nok landsholdstrøjer. Så på den måde har de sejret sig selv ihjel. De har problemer med at skaffe nok trøjer, og det tror jeg da egentlig, at de er glade for. Hellere da det, end at have for mange, og så er det gået af pommeren til.
0: Ja, det vil jeg også nok sige. Så på den måde kan man jo komme til at tage fejl. Hvornår har du taget fejl, hvor det måske egentlig ikke viser at være så slemt igen? Send en sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum. Og gør som Kurt, som lige pludselig stod med en fremmed kone i hånden, fordi hun troede, at det var hendes kæreste, hun tog fat i hånden på. Skriv lige dit navn,
1: ja.
0: Og gerne også, hvor du skriver fra.
1: Om lidt regionale nyheder. Først skal vi forbi Erika Jane og Death of Me.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den omdiskuterede larve fra helvede er endnu ikke set her i det nordjyske, men alligevel er borgerne her bekymrede for, at larven med navnet egeprocessionsspinderen finder vej til landsdelen.
0: Det fortæller Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
3: Vi har fået nogle billeder, eller jeg har fået nogle billeder fra bekymrede borgere, som har nogle larver, der kravler rundt i nogle buske, fordi det har faktisk ikke været i egetræer, de larver, jeg har set. Og det siger jo noget om, at nu man er altså blevet lidt bekymret for, at det nu også er den her larven for helvede, der er kommet til Vesthimmerland.
0: Men ingen af billederne har dog været af den upopulære larve, forsikrer Karin Winther.
2: Ja, larven lever altså som nævnt her primært i egetræer, og den tår kan give kraftige allergiske reaktioner med kløe og irritation. Men vi bliver nødt til at vende os til tanken om, at larven kan ende med at finde vej her til Nordjylland, det siger naturvejlederen.
3: Jeg tænker da, at den kommer. Og sådan er det jo med mange andre ting i naturen. De popper op, og så kan der til tider være nogle gener, som vi som mennesker må tilpasse os efter.
0: Tidligere på ugen kunne Morsø Kommune melde, at larven er blevet fundet i et træ, som kommunen havde købt. Træet med larverne blev dog hurtigt bortskaffet.
2: I Lykken er man glad for turister, men træt af autocamper, der fylder på vejene og lægger beslag på P-pladserne. Derfor har man gennemført en række initiativer, der skal være med til at begrænse generne fra de her store campingbusser.
0: Det siger Stefan Karlborg, der er formand for den lokale turist- og handelsstandsforening.
4: Vi har fået tidsbegrænset parkering på alle vores parkeringspladser. Det betyder, at man skal flytte sin bil efter 3 timer.
0: Det er en lokal arbejdsgruppe, der er kommet med en række anbefalinger til Hjørring Kommune.
2: Og på baggrund af henvendelsen har kommunen derudover sørget for, at autocamperne bliver guidet til midlertidige parkeringspladser ved skolen og den lokale idrætsforening. Og så bliver butiksmedarbejdere i byen altså også bedt om at gøre plads, fortæller Stefan Karlborg.
4: Vores forretninger de opfordrer deres medarbejdere til ikke at bruge de mest centrale parkeringer. Så kan de mere centrale parkeringspladser være til kunder og gæster.
0: Autocamper er indregistreret som personbiler, og derfor gælder der de samme trafik- og parkeringsregler for dem, som der gør for alle andre biler.
2: Nordjyllands Politi og bomberydningstjenesten EUD rykkede i aftes ud til det, der lignede en mulig sømine på stranden i Lykken. Men det var altså falsk alarm, det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen. Det viste sig at være bunden af en Webergrill, fortæller han.
0: Det var en tysk turist, som observerede toppen af den her mistænkelige genstand i sandet på stranden og derfor kontaktede politiet. Et område på stranden var afspærret i flere timer i aftes, og badende gæster, sejlere og surfer, ja, de blev bedt om at respektere en sikkerhedsafstand på 200 meter til vands ved området. Men en grill, ja, den kan jo nærmere tiltrække folk end holde folk fra afstand, og derfor så er stranden altså genåbnet igen, og man kan bevæge sig frit.
1: P4 letter hele vejen.

0: Dominik Feig fik du her i P4 Morgen. Det her nummer hedder Three Nights.
1: Og hver verden her hedder Cecilia Sand Nørholm. Godmorgen, Cecilia.
2: Godmorgen.
1: Det er meget svært at have noget imod dig i dag.
2: Jamen, det er jeg glad for at høre.
1: Ja, fordi du kan simpelthen ikke, uanset hvad du siger, så kan du ikke ændre på, at vejret det faktisk ser ud til at være ganske fornuftigt.
2: Nej, lige præcis. Altså, der er god mulighed for at se solen i dag. Altså, som det er lige nu, så er sådan regionen faktisk delt en lille smule i to. Og det er simpelthen, fordi der ligger sådan en bramme af skyer lidt ned midt i det hele. Så det vil sige, sådan øst for sådan noget Halstorvs Hirtshals, der er det altså skyfrit, og så ligger der altså lidt skyer vest for. Så vi må bare vente lidt på solen her, men den skal nok komme, det kan jeg altså love. Og temperaturen følger godt med, når op over de 20 grader allerede til formiddag. Og så en 24-26 grader hen ad eftermiddagen. Det bliver nok lunet sådan centralt. Det kunne være sådan et bælte omkring Hirtshals Sindal. Og så er der altså en... der er stille og rolig vind fra vest.
1: Ja.
2: For en gang skyld. Der er ikke ret meget faktisk, gang i den.
1: Det er nærmest lidt imponerende. Det er måske nu, man skulle til at have vasket vinduer.
2: Altså, det kunne godt være en god idé, for der kommer heller ikke ret meget vand de kommende dage. Så hvis man gerne vil udenfor og have tiden til at gå med noget fornuftigt, så kunne en vinduesfest være en god idé.
1: Som du kan sige det. Tiden til at gå med noget fornuftigt. Nu kan vi alle sammen sidde her for dårlig samvittighed over, at vi har gjort alt det ufornuftige. Men det var jo det, dronningen hun sagde for en del år siden i en nytårstale. Vi skulle huske at gøre noget ufornuftigt.
2: Det er rigtigt.
1: Så jeg tror bare, jeg spiser en is i stedet for.
2: Det synes jeg faktisk lyder meget fornuftigt til gengæld.
1: Det er godt. Jamen, kan du have en rigtig dejlig torsdag?
2: I lige måde.
1: Tak for det.

0: Det var Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Ja, nu blev det en lille smule forvirrende, fordi lige før, der talte vi med Cecilie om vejret, og nu taler vi om med Cecilie om trafikken, men det er så Cecilie Rask Christoffersen den her gang, ikke rigtigt, Cecilie?
2: Jo, det er det.
1: Det er godt. Så har vi styr på rollefordelingen. Hvordan, spørgsmålet er, om trafikken kan matche den fine vejrudsigt, vi fik for lidt siden.
2: Altså, det synes jeg nærmest godt, den kan. Jeg har ikke super meget at berette om. Det er jo stille og roligt her til morgen. Det eneste, jeg lige har, man skal være lidt opmærksom på, det er, at der ligger en død grævling ude på rute 35 Jørringvej. Den ligger altså mellem Ravnshøj og Sindal. Og så får jeg
0: videre... Det var også der, hvor der var lidt overskyet.
2: Ja. Nå, er det rigtigt?
0: Ja, så det passer jo egentlig meget godt med det, den anden Cecilie sagde.
2: Ja,
0: desværre, kan man sige.
2: Ja, desværre.
0: Ja.
2: Altså, jeg har fået at vide, at man skal lige trække lidt ind til højre for at kunne komme forbi den, men altså ikke nogen, der skaber noget trafikalt problem lige nu. Man skal bare lige være lidt ekstra opmærksom.
0: Ja, men det er også godt, for man kan godt lige komme til at træde lidt hårdt på bremsen, og så er det vi har udfordringen nogle gange. 70 100 110, det er nummeret til P4's trafiktelefon. Den svarer døgnet rundt, året rundt. Her er det Backstreet Boys.

0: Det er jo med at holde gode miner til slet spil. kan man sige, at det måtte politiet og bombryderne sikkert også gøre i aftes. Bare sådan sige, nå ja ja, i stedet for at sige, fanden har du også tænkt på, du kan sgu da godt se det der, det er bunden af en Weber-grill.
1: Ja, for det var jo det, det var. Det, der ikke var en sømine, viste sig at være bunden af en Weber-grill. Det var en tysk turist, ja, der var på den sikre side og fik aktiveret politi og bomberydningstjenesten til at lige at blive helt skarpe på, hvad det egentlig var. Heldigvis ikke den alvorlige sag.
0: Vi siger tak for sms'er, men jeg er så også lige kommet i tanke om et par historier, hvor jeg, for mit vedkommende, kom ned en aften i december, gået ned ad bagtrappen og så ud i gården, og så er der sådan et... ja, der er sådan en... hvad hedder det? Sådan en repo, hvor jeg kan se over i en tandlægeklinik, som sådan... Jeg kan kigge sådan op på vinduet, den ligger sådan lidt højere op. Der kan jeg se et stearinlys, der brænder. Og der er jo bælragende mørkt ellers derinde, og tænker, okay, sådan en fredag, de er gået hjem. Der er man nødt til, som den ansvarlige borger, man er, og få fat i nogen, der gør noget. Så jeg forsøgte at kontakte, tandlægen, som var faktisk viser at være fuldstændig kold i røven, for nu bare sige det, som det er, fordi han havde ikke noget stearinlys. Så siger han, der er altså noget, der brænder derinde. Og det gad han ikke at høre på. Men så viser det sig faktisk, politiet rent faktisk kommer forbi ude på gaden, og så siger, kan I ikke lige komme med ind, fordi der er altså et eller andet stearinlys her. Ja, de siger godt nok, der ikke er noget. Og de kan også godt se det. Og så den ene betjent, han går op på sådan en halvmur, der er 6 meter ned, jeg forstår slet ikke, han tør, for at komme op og se det der stearinlys. Og så står han sådan og kigger, og så vender han sig sådan 180 grader om, og peger på altanen, som er i højde med det vindue, hvor en af underboerne så har sådan en flagermuslampe til at stå med lys i. Men de sagde, det var godt, du ringede, fordi hvis nu det havde været.
1: Det var sødt af dem at sige det.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror også, jeg har faktisk prøvet at stå på den anden side, altså være den, der ligesom er blevet i gåseøjne udsat for folks forsigtighed og bekymrethed. Det var en aften, hvor min kone og jeg, vi havde fået puttet børnene. Vi skulle gøre klar til børnefest, børnefødselsdag fra morgenstunden. Og vi skulle jo, der var mørket efter mørkets frembrud, så vi skulle lige have lommelygten i gang for at finde alle de her balloner og girlander og hvad ved jeg, frem, så det kunne blive pyntet rigtig godt op. Lige indtil, at der er en politimand, der banker på døren og skal høre, om alt er vel, fordi der er nogle søde naboer eller forbipasserende, der har ringet til politiet. Der var nogen, der gik rundt i vores hus med lommelygter, og det virkede altså noget mistænkeligt på det tidspunkt. Og der stod vi jo så med en lyserød ballon i hånden, da vi åbnede døren og sagde, det er vi er ikke banditter. Den er god nok.
0: Men dig med en lyserød ballon, jeg havde sgu nok taget det med på stationen.
1: Ja, det går jo til en afhøring for en sikkerheds skyld. Ikke? Giv os lige din fejltagelseshistorie, fordi det kan jo opstå, og de kan være meget sjove at dele med hinanden. Hvornår har du måske heldigvis taget fejl? Send os en sms på 1212, start med nord.
0: Her er det Cat's Eye og nummeret Gabrielle.

0: nikotin eller? Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Lad os til dig. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: TV2, som jo altså var på Roskilde og gjorde det ganske udmærket 25 år efter, de sidst havde spillet der. Men det er jo faktisk historie nu.
1: Ja, og nogle andre, der gør det ganske udmærket, det er jo Jonas Vingegaard. Og holdet Visma Liseberg, det er jo det hold, der skal hjælpe ham til måske at drille og måske endda tage sejren for næsen af Tadej Pogacar, hans store rival. Og hvis jeg lyder sådan lidt højstemt, ja, så er det altså fordi, at det er i dag, vi får det første store bjerg på menuen, Tourmalet, intet mindre. Altså et af de bjerge, som jeg kan huske, jeg så Bjarne Riis køre op ad i 90'erne.
0: Er det det uden hår på?
1: Nej, det er Mont Ventoux.
0: Nå, det er... Ja.
1: Det skaldede bjerg. Men ja. Vi er i samme, hvad skal man sige, mytologiske bjerge i turen, hylde, vi kigger på.
0: Jeg kan bare huske, der er et, der bliver kaldt det skaldede.
1: Ja, men det er rigtigt. Det er Mont Ventoux, som ligger derude ude midt i ingenting. Men nej, Tourmalet ligger i Pyrenæerne, og det er der, de befinder sig lige nu. Og vi kan lige høre et klip fra den podcast, der hedder Tuvstart. Her har vores turen på B4-kolleger, Morten Hausborg og Emil Schønning. De tog lige en kop aftenkaffe i går og kiggede lidt frem mod etappen i dag. Og de scenarier, der venter, når Vingegaard og Pogacar sådan for alvor skal krydse klinger.
2: Min store frygt for torsdagens etappe, det er...
3: Nej, du siger...
2: Hvis Tadej Pogacar, han nu sætter sådan et af de der nådesløse angreb ind. Du ved, noget eller Otakams historie, som i øvrigt også ligger lige i nabolaget, hvor han virkelig sætter ham. For så er vi jo der, hvor man skal begynde, så skal man begynde at lede dybt i krukken efter mirakler, i forhold til, om det her Tour de France, det ligesom kan strække sit spændingsniveau.
3: Har du slet ikke fantasi til at forestille dig det omvendte scenarie i morgen?
2: Jo, det har jeg fantasi til. Men jeg kunne godt forestille mig, at vi snakker jo meget om, og det bliver altid sagt, og det siger Visma også selv altid, at Jonas Vingegaard, han er bedst i tredje uge. Han er bedst i tredje uge. Han restituerer virkelig godt. Og det ligger jo tidligt. Det er et tidligt bjerg, altså allerede på 6. etape, at have sådan en kæmpe mastodont. Så jeg vil blive glad, hvis han bare følger med.
1: Ja, det handler bare om at følge med i dag i hvert fald. Og forsvare sig for enhver pris mod Pogacars angreb, hvis det kommer.
0: Og følge med, det er jo lige præcis så det, man kan i dag på P4.
1: Ja, det er altså enten Tuvstart, som du hørte her, med at blive helt klar, og så er det altså fra klokken 15 i dag, at turen på P4 følger den store bjergetappe.

Igen i nat har luftalarmerne hylet i flere golfstater i Mellemøsten, efter endnu en udveksling af angreb mellem Iran og USA. Først lancerede amerikanerne et angreb mod Iran, hvor de ramte 90 militære mål, blandt andet luftbaser. Og det fik så i de tidlige morgentimer den iranske revolutionsgarde til at sende raketter imod amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Og det fik altså så alarmerne til at lyde rundt omkring.

0: regionen. Nanna Moos Steffensen, vores Mellemøst-korrespondent, det er altså anden dag i træk nu, at USA angriber Iran i et forsøg på at vise dem, hvem der bestemmer. Ser du umiddelbart nogle tegn på, at det virker, altså at iranerne retter ind?
1: Ja, det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det. Måske også for at lægge pres på USA i forhandlingerne om en mere omfattende aftale. Men USA er altså klar til at svare igen. Og spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Og i forhold til den her mere omfattende aftale, du taler om, altså med de her ting, der sker, hvor ser du så den proces nu?
1: Ifølge den amerikanske centralkommando, så er nattens amerikanske angreb nu overstået, og ifølge Donald Trump, ja, så tror han med flere angreb, hvis altså der kommer flere iranske angreb på skibe i Hormuz. Så vi må se, hvad der sker i de kommende dage netop i Hormuzstrædet, og om parterne forhandler videre i næste uge, når Iran er færdig med at markere begravelsen af den øverste leder Ali Khamenei, som blev dræbt af Israel på første dag i krigen.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Moos Steffensen. Det er ikke længere kun i Odense, at beboere og turister her i sommer risikerer at få et kløende bekendtskab med larven fra helvede. E-processionsbinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og i flere fynske kommuner. Det er blandt andet opmærksomme borgere, der får øje på lavrederne i egetræerne. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Ja, og i eftermiddag, der holder Kerteminde Kommune så et informationsmøde, fortæller borgmester Michael Nielsen.
3: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune. Og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
0: Ja, så håber han, at næste år bliver bedre.
3: Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, hvis man må sige det sådan, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats i forhold til at holde den her lille e-processionsspinder i skak.
0: Ulven er ikke kun dårligt nyt for landmænd. Nogle af dem ser nemlig også ulven som en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der gnasker landmændenes afgrøder. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
4: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem.
0: Ja, og en af dem, det er positivt for, det er den kartoffelavler, du er på besøg hos, Simon Bøje Lassen.
5: Det må man sige. Jeg står hjemme hos Viggo Conradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde, og kartoffelplanterne ser flot ud, står mig op til knæskallerne. Viggo, hvad er det for en forskel, det har gjort, efter ulven har etableret sig her i området?
6: Ulven har gjort det, at den har spredt krondyrbestanden. Vi har tidligere haft skade op mod 100.000 kroner eller lidt derover. På den måde har vi ikke det længere, og det synes vi jo er rigtig, rigtig fornuftigt.
5: Ja, selvom det er fornuftigt, og det ser ud til, at ulven hjælper dig, så er du faktisk hellere den foruden at fortælle mig, hvordan kan det være, når den jo faktisk hjælper dig økonomisk?
6: Fordi ulven skaber en enorm stor usikkerhed, og mine naboer, som har husdyr osv., lider jo nogle voldsomme søvnløse netter over, at den render rundt og stresser dyrene. Vi har den levende og løbende rand meget tæt på vores bygninger, og det bryder mig ikke om. Og samtidig har vi jo en samfundsdebat, hvor at storbypolitikerne jo ønsker, at hvordan vi skal og bestemme, hvordan vi skal leve vores liv herude på landet. Det bryder mig bestemt heller ikke om.
5: Og som sagt, det ser rigtig fint ud. Vi har ikke set nogen ulve, og dine marker er flotte. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Vi har så småt gang i en ganske fin sommerdag. Der kommer nemlig masser af sol i hele landet, stort set hele dagen. Og termometret, ja, det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være lidt skyde i den sydlige og vestlige del af landet. Vinden den er svag til jævn. Peter Fagerholt Løfald strikker morgens radioviser sammen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Let it go. Passenger sang her.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen i en sommertid, hvor vi jo glædeligt sender badehåndklæder ud som, som præmie. At til en mulig quiz. Jeg ved ikke, hvad det er, vi har i baggrunden her, Knud. Kan du hjælpe os med at blive klogere?
0: Jamen, jeg fornemmer måske, at det er en lærke. Kan det passe, Christine?
3: Det er i hvert fald en fugl.
2: Godt.
0: Ved du hvad, så er vi jo allerede så langt.
2: God start. Er det quizzen?
3: Nej, ikke helt. Jo, man skal gætte, hvad det er for en fugl. Jeg vil ikke kunne være dummer.
0: Nej. Nej, vi skal jo quizze om det her badehåndklæde. Har du udtænkt en genial ting, hvad det er, vi skal quizze om i dag?
3: Altså, vi har jo oplevet, at lytterne virkelig, virkelig er kvikke. Så jeg har forsøgt at gøre den lidt sværere end de tidligere dage. Altså, i går var det byen Stockholm, man skulle gætte. Det var Therese fra Sverige, der hjalp med at give ledetråd til den. Og tidligere har det været citronpeber, og det har været popcorn. Og jeg synes, at vi går tilbage til en spise i dag.
0: Ja.
3: Og en sommerspise.
2: Ja, okay.
0: Mm. Men vi skal lige have et stykke musik, så skal vi lige have lidt trafik. Og i forlængelse af trafikken, skal vi så ikke sige, at du giver os en ledetråd?
3: Jo, så kigger jeg efter lærken, eller hvad den nu er.
2: Ja, lige præcis.
0: Du kan lige spørge den. Undskyld, hvad er du for en?
2: Hvad er du for en?

0: to make it mere.
1: Det var naturligvis Miss Li, der sang her. Og det gjorde hun på svensk.
2: Ja, og på dansk får vi forhåbentlig en trafikmelding fra dig, Cecilia.
3: Jamen, det gør vi. Og ved du hvad, nu har vi talt meget om dyr her til morgen. Og jeg har faktisk lige fået et opkald på, at der ligger et dødt rådyr, dådyr, et eller andet dyr. Ja, på rute 585. Det er altså til dig, der kører i retning mod Frederikshavn. Og det ligger fra Gæum og ind mod Frederikshavn. Så det skal man altså lige være opmærksom på, for den ligger lige midt på vejen. Men gode nyheder er, at jeg ikke har hørt mere fra det døde grævling, der ligger på rute 35 ved Ravnshøj.
1: Ja, det er da så, virkelig altså, en god nyhed.
3: Det har vi ikke hørt noget på, men nu dårdyr ved Gæum på 585. Så ja, det er en lidt blandet landhandel, men ellers så sker der altså ikke det store. Så det er det egentlig det eneste, jeg har beret om.
1: Død dyr i Gæum?
2: Ja.
3: Yes. Jamen,
1: der er ikke noget at gøre ved det.
2: 70 110 110 er telefonnummeret til Cecilia og P4 Trafik.
4: Du lytter til P4 Morgen.
1: Christine, nu må du altså hjælpe os med at gøre det lidt mere muntert. Ikke flere døde dyr i radioen.
5: Nej, men hvis vi lige skal blive i fugleverdenen, eller dyreverdenen, ja, så viser min app på telefonen, altså det er en sanglærk, som så dejligt synger her.
1: Ja, sådan.
5: De marker, jeg er ved uden for Jørgen.
2: Men det er jo ikke en spise, vi kan kvise.
1: Nej. Fordi det er badehåndklæder, vi har på spil.
2: Ja.
1: Og det der, hvor du med ud fra ledetrådet, som kom fra Christine, skal gætte, hvad det er for en spise, der bliver talt om. Så skal du sende sms til 1212, begynde med at skrive nord, lave et mellemrum, så skriver du dit svar. Men skriv også lige dit navn og din adresse, så vi ved, hvor badehåndklæder skal sendes hen, hvis du er den heldige.
2: Nemlig. Lad os høre lidt mere, Christine, som måske kan hjælpe os på vej til at gætte den her morgens sommerquiz.
5: Og det er jo et flot badehåndklæde, så jeg håber, at jeg har gjort den lidt sværere end de foregående morgener. Men det, man skal gætte, det er en spise, som gør, at nogen har svært ved at sove om natten.
2: Okay. En spise, som gør, at nogen har svært ved at sove om natten. Ja, der kan jo være mange, ting, begynder jeg sådan at tænke på. Det kan være, at det giver lidt luft i maven. Det kan også være, at det giver ekstremt dårlig ånde til ens partner. Det kan også være, at det simpelthen gør, at man skal op og
5: træde af på...
2: Ja, men det er også... Ved du, jeg står bare lige og sådan og fabulerer. Det kan jo være, at man skal også op på toilettet en gang.
1: Jeg fabulerer også. Jeg gør det bare inden mig selv.
2: Ja, der er meget sådan en...
1: ja, det kan godt føre.
2: Ud i det blå.
1: Fordi jeg kan slet ikke koncentrere mig om det her nu. Det er godt.
2: Har du mere til puljen nu, Christine? Skal vi lige se, hvad det
5: er? Nej. Nu tager vi det. Godt. Jeg tror, der er nogen, der har gættet.
2: Det er godt. Vi ser.
1: Jamen altså, som sagt, en sms til 1212. Begynd med at skrive nord og lave den mellemrum. Så skriver du dit svar og dit navn og din adresse. Og så vender vi tilbage til Christine efter Craig David. Han synger godt nok 7 Days, men det bliver altså om 3 minutter, vi kommer tilbage.

0: Simon, du har altså tænkt så højt, at jeg er fuldstændig tom i hovedet. Jeg kan slet ikke komme i tanke om noget som helst i forhold til det, Christine.
1: Hvis det er nogen trøst, så hjælp det heller ikke mig selv. Altså, jeg er helt blank på, hvad det her det kan være. Christine, du skal jo du har givet os den første ledtråd til vores sommerquiz, hvor det er en form for spise, vi er ude i at skulle gætte. Og din første ledtråd, det var, hvad var det noget, der gjorde, at man ikke sov så godt?
2: Ja, nogen har svært ved at sove om natten.
0: Og der har jeg sådan lidt på fornemmelsen, Lasse, at man skal godt nok spise meget af det. Fordi du kommer og byder ind med koldskål.
2: Jakob, det kender jeg ellers godt. Ja. Jeg tisser om natten, at jeg spiser meget.
1: Ja, okay.
0: Jakob og Marianne, de skriver begge to kaffe. Den skal godt nok være stærk, hvis den skal spises.
1: Ja, det vil jeg også sige. Det vil være, det kan da være, man vil definere som en spise, trods alt. Men det er ikke så godt for nattesøvn.
0: Så er der Kaj, men også Bente, som skyder på jordbær. Men Christine, jeg har på fornemmelsen, at det er ikke lige at det,
2: som... Nej, der var også en, der bød på vandmelon, kan jeg forstå.
0: Ja, det er rigtigt, jo.
2: Jeg har også gået op og tisse om natten, men det er altså ikke det, jeg har fundet lige nu.
0: Jamen, så skal vi have den næste ledtråd, ja.
1: Det bliver vi nødt til.
2: Navnet på den her spise, det kan også indgå i en lidt nedsættende eller drillende betegnelse af en yngre person.
1: Navnet på den her spise kan også indgå i en nedsættende eller drillende betegnelse af en yngre person.
2: Mm.
1: Okay. Og jeg håber, der er nogen, der sidder derude og er skarpere end jeg. Jeg har ikke fået nok kaffe, apropos. men du har også noget os, at den var lidt i den svære ende, Christine. Jeg synes, du leverer på barn.
2: Jeg skal lige have skilt forne fra bukken
1: her. det må man sige. Ja, der er vi ikke
0: med. Jamen altså, hallo. En sms til 1212. Begynd med at skrive nord. Lav et mellemrum og skriv dit svar. Og husk lige, fordi det er der nogen, der lige har glemt, men det gør ikke så meget, når man gætter på månen, fordi det er det ikke. Så skriv lige dit navn og også gerne lige din adresse, fordi så har vi lige den, når vi skal sende et badehåndklæde afsted, forhåbentlig i din retning.

0: Ja, desværre ikke kunne finde den video lige siden, men jeg fandt en stødt på tilfældigvis med den gode vindersang her fra Dansk Melodi Grand Prix, Søren Torpegaards, Før vi går hjem, hvor man kun hører hans stemme, hvor det er lyden direkte fra mikrofonen på hans stemme, hvor han står og synger direkte. Han er edderbank med dygtig.
1: Ja, det må man altså give.
0: Det er han altså virkelig.
1: Det synes jeg faktisk også, det virker til, at vores... Jeg er meget imponeret af, at der er kommet så mange forskellige bud i vores quiz. Christine, du har bestemt ikke gjort den let i dag, og det lovede du jo også, at du ikke skulle være for let. Ja. Skal vi lige opsummere, hvad du har fortalt os indtil videre?
2: Jo, altså nogen har svært ved at sove på grund af den her spise.
1: Ja.
2: Og så er det et ord i spisen, som man også godt kan bruge sådan lidt drillende eller nedsættende om en yngre person.
1: Ja.
0: Har jeg ret i, at du står et sted, hvor at, den her spise, den faktisk optræder i stor stil?
2: Ja. Og du har også ret, hvis du tænker, at man kan både spise den rå og tilberedt.
0: Ja. Så vi kan godt udelukke budet fra Hanne på grillkylling.
2: Ja.
0: Ja. Og banan også.
2: Ja.
0: Fordi de ikke vokser på Jørgenkanten.
1: Det lyder altså dejligt.
2: Fordi det er altså et sted, hvor sanglærken den synger lystigt hen over hovederne på os.
0: Så er Michael fra Hals gætter på kål.
2: Farven har den da. Måske, hvis det er den kål, jeg tænker på.
0: Ah.
2: Men det er ikke kål.
1: Jordbær er der flere, der beder ind med.
2: Ja, jeg er godt nok i en jordbærmark, men det er ikke jordbær, det handler om.
0: Linda gætter på Linda fra Hobro, svarer ærter.
1: Der var den.
2: Åbner sådan et bælger.
1: Dejlig sommerlyd.
2: Ja. Og jeg har i hvert fald hørt nogle af de børn, der er med ude tidligt for at plukke jordbær her ved Stensgård uden for Jørgen. De fortalte deres forældre, at de skulle have ærter med hjem.
0: Jamen,
2: så det er en sommerspise for mange flere. End mig i hvert fald.
1: Og det svarer det jo også ligesom på det her med altså grønært, som er sådan noget, man kan finde på at kalde en yngre person sådan lidt, sådan lidt nedslående.
2: Ja.
1: Eller nedsættende.
2: Og så var der prinsessen der ikke kunne sove på.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig, ja.
1: Prinsessen på ærten, der er i hvert fald. Der er nogen, der ikke kan sove så godt på grund af den her spise, ja.
0: Tusind tak for alle de her mange sms'er. Der vælter stadigvæk nogen ind, men vi kan konstatere, at Linda, du faktisk... Rent faktisk også var den første, der svarede ærter.
1: Og så mange var der heller ikke de rigtige svar. Så godt gået til alle jer, der havde spottet den. Det er imponerende.
0: Jamen, Christine, husk nu lige at lægge nogle penge i kassen. Fordi du når der får spist mange ærter, inden du...
2: jeg har faktisk kun spist en. Med 7 ærter indeni.
0: Fair nok.
1: Mm. Det er jo.
0: Jamen, vi prøver da bare igen i morgen.
1: Det var en dejlig quiz, det her.
0: Ja. I morgen gætter vi videre, så får du muligheden igen for at se, om det bliver dig, der løber med P4 badehåndklædet.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Nyheder fra DR Nordjylland.
4: Autocamper fylder på parkeringspladserne, de blokerer havudsigten, og de kan i det hele taget være til gene i det nordjyske sommerland.
5: I Hjørring Kommune har man derfor opstillet skiltet med QR-koder, som sørger for, at autocampister de bliver guidet de rigtige steder hen. Det siger Søren Hohmann, der er konservativ formand for Teknik- og Miljøudvalget.
6: Man kan egentlig to ting med de her QR-koder. Den ene ting, det er selvfølgelig med at finde ud af, hvor kan man indlogere sig på en campingplads, men hvor kan man også tømme sit kemiske toilet og få nyt frisk vand på. Det gør vi jo, fordi vi gerne vil byde vores turister velkommen i Hjørring Kommune. Det gør vi blandt andet ved at vise dem, hvor er det, de kan få den her service ind.
4: Alligevel så kan man altså opleve, at autocampister holder gratis på parkeringspladser rundt omkring, hvor de overnatter, blandt andet ved Rubjerg Knude Fyr.
5: Men selvom parkeringspladserne ikke er en del af de officielle tilbud til autocampister, så bliver du altså nødt til at leve med, at de holder der, for det må de gerne ifølge loven, siger Søren Hohmann.
6: I enhver parkeringsplads, der må du jo køre ind, og så må du tage det hvil her på med din autocamper. Og derfor er den heller ikke med på det kort her, fordi det er jo en parkeringsplads, akkurat ligesom de andre parkeringspladser, vi har i hele Hjørring Kommune.
4: Også piktogrammer på skiltene skal gøre det nemmere for autocamper at vide, hvor de kan holde og overnatte.
5: Den har nok ikke selv valgt navnet, den omdiskuterede larve fra helvede, men den er altså endnu ikke set i Nordjylland. Alligevel er borgere her bekymret for, at larven med navnet E-processionsspinder finder vej til landsdelen.
4: Ja, så lyder det fra Karin Winter. Hun er naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
7: Jeg har fået nogle billeder fra bekymrede borgere, som har nogle larver, der kravler rundt i nogle buske, fordi det har faktisk ikke været i egetræer, de larver, jeg har set. Og det siger jo noget om, at nu er man altså blevet lidt bekymret for, at det nu også er den her larven for helvede, der er kommet til Vesthimmerland.
4: Ingen af billederne har dog været af den upopulære larve, forsikrer Karin Winter. Larven lever primært i egetræer, og dens hår kan altså give kraftige allergiske reaktioner med kløe og irritation.
5: Men vi bliver nok nødt til at vende os til tanken om, at larven den kan ende med at finde vej til Nordjylland, siger naturvejlederen.
7: Jeg tænker da, at den kommer. Og sådan er det jo med mange andre ting i naturen. De popper op, og så kan der til tider være nogle gener, som vi som mennesker må tilpasse os efter.
4: To nordjyske mænd blev i går anholdt i en sag om brud på handelssanktioner mod Rusland, og det tyder altså på, at de to mænd har medvirket til at sælge varer til Rusland, som er omfattet af sanktionerne.
5: Ja, de blev anholdt af Enheden for Særlig Kriminalitet og PET, der har efterforsket sagen gennem længere tid. Mændene blev anholdt omkring Aalborg, og Enheden for Særlig Kriminalitet har foretaget flere ransagninger af ejendom med relation til mændene, som er henholdsvis 59 og 33 år.
4: En tør og solrig vejrudsigt for det nordjyske denne torsdag. Temperaturen lander et sted mellem 19 og 26 grader. Svag til jævn vind, der først er fra øst, men senere drejer til vest op til frisk langs den nordjyske vestkyst.
1: God morgen med P4.

0: Hvad med os to, Simon?
1: Ja.
0: Hvad er lige med os?
1: Ja, hvad er det med os? Skulle vi have en... Skulle vi have en lille... Nu var det jo lytterne, der viste, hvor skarpe de var til vores quiz her, før de regionale nyheder. Det kunne være, at jeg lige skulle blamere mig lidt, når du laver en clickbait-quiz.
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Jamen lad os se, om det er det, du kommer til, eller du bare nailer den.
1: Ja, lad os se.
0: Jamen altså, vi kaster os ud i det. Tre historier fra DR.dk. Jeg har lige vredet lidt rundt på ordene og flyttet dem rundt og lavet dem lidt til mine egne.
2: Nummer 1.
0: Ideen fra helvede. Træt af at trykke bumser ud, skær næsen af.
1: Ideen fra helvede. Ja, så kommer jeg først til at tænke på den larve der, men jeg synes ikke... Nej, det er så ikke det. Er det,
0: jo, det? Jo, fordi det er måske sådan mere tanken, det der med at som, løse et problem.
1: Åh, okay, så helvede er faktisk et lille hint.
0: Ja.
1: Som at skære næsen af...
0: Ja, altså du trykker bums ud, fordi du synes, det er halser her, ikke?
1: Men, det, okay.
0: Det er sådan...
1: Så kan vi jo pege tilbage til noget af det, som Karin Winther fortalte os, der var med, nemlig at det ikke nødvendigvis er løsningen at fjerne træerne, altså egetræerne, som den her egeprocessionslarve elsker så meget. Så det er det, jeg gætter på, det handler om.
0: Det er Venstres Amanda Heitmann, som er valgt på Fyn til Folketinget, som er ude at sige, at kommunen simpelthen bør fælde de her egetræer, som er nødvendige for at bekæmpe den her larve, og så plante nogle nye forskellige sorter, godt for biodiversiteten og vores sikkerhed, skriver hun. Men så er der altså en masse biologer blandt andet, der går ud og simpelthen siger, at det er altså en håbløs måde at gøre det på. Der er blandt andet en biolog, Bjarne Skule, som er ekspert i sommerfugle. Det rimer.
1: Ja.
0: Det er først nu, det går op for.
1: Skule?
0: Ja.
1: Sommerfugle?
0: Ja. Og han peger altså på, at der både er natsværmer, der er bladlus, der er løvgræshopper og andre insekter, som er afhængige af de her egetræer. Så det er altså ikke måden at gøre det på.
1: Var det Bjørn Skule, der lavede sammenligning med næsen med bumser, man heller ikke skal tage næsen
0: af? Nej, det var så lige mig, der
1: var det din egen?
0: Selv tvistede den. Fordi jeg tænkte, det må være lidt det samme.
1: Det må være lidt det samme.
0: Det er en meget drastisk måde at løse problemerne.
1: Det må man sige.
2: Nummer to.
0: Få en på bæret. Men sørg for at blive blå.
1: Få en på bæret, men sørg for at blive blå. Ja, man kan jo godt, hvis man får en på bæret, så kan man godt få et blåt øje, men jeg tror ikke, det er nødvendigvis det. Jeg tror, det er meget bogstaveligt på bær. Måske nogle blåbær.
0: Ja.
1: Skal vi simpelthen spise nogle flere blåbær?
0: Det er i hvert fald en god idé at spise bær, for det er en ernæringsforsker, der lovpriser de danske bær. Og som han siger, særligt de mørke bær og de blå der, jamen de kan altså være sunde, for de har høje niveauer af polyfenoler.
1: Ja tak.
0: Af den gruppe, der kaldes antocyaniner, eller sådan noget.
1: Også et ord, jeg lige var skulle til at sige.
0: De er nemlig gavnlige, men som han siger, det betyder dog ikke, at jordbær og hindbær ikke også er gode. Koncentrationen, den er bare højere end mørkebær.
1: Okay, så er det bare med at få kværnet nogle mørkebær i sommertiden.
0: Og i det hele taget bare spise nok af den, for det siger han, det kan man roligt gøre.
2: Nummer 3.
0: Bob, Bob, Bob. Han er faktisk bare dejlig.
1: Der er jo en The Julekalender, eller to The Julekalender-referencer i den samme sætning. Jeg tror ikke, det handler om The Julekalender.
0: Nej.
1: Bob.
0: Jeg sagde ikke Bob. Jeg sagde Bob, Bob, Bob.
1: Bop, bop, bop.
0: Mbop.
1: Mbop. Mbappé.
0: Ja.
1: Mbappé fra Frankrigs VM-landshold er dejlig, fordi nu får han nemlig opbakning fra de fans, der var tvivlede på ham inden VM. Nu siger de, undskyld, vi tvivlede. Du har jo leveret varen.
0: Ja, de gik jo altså ind og faktisk er gået ind, mange franske fans, og har lavet en hjemmeside med en underskriftsindsamling, hvor man også kan bekende sine synder, uanset om man har... ytret, at han var overbetalt, han var doven, han havde grimt hår eller bare var arrogant. Nu kan man altså gå ind og sige, undskyld, vi har tvivlet på dig. Du er faktisk rigtig fantastisk og rigtig dygtig og rigtig god, bare sagt på fransk.
1: Ja, og det er jo så gået meget godt. Han er en af VM's topscorer og har jo god mulighed for at føre sit hold til endnu en VM-finale. Så den der lærer sidst, lærer bedst.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: selv, når jeg ikke... Christoffer fik du her med ringer om natten.
1: Ja, vi har jo også indgået en aftale, Cecilia, at det er dig, der snakker om trafikken.
2: Ja, det er en aftale, jeg faktisk er meget glad for.
1: Det er godt. Sig noget.
2: Jamen, jeg kan sige, at jeg faktisk lige har en opdatering til dig, der kører på rute 585
1: ved... Ikke flere døde dyr.
2: Højnerslevvej. Jo, fordi det er omkring det dødyr der. Jeg kommer til at sige, at det var dødt. Det er ikke dødt. Altså, det er blevet påkørt og levende, og der er folk ude ved det, så mon ikke dyrenes beskyttelse er blevet underrettet, hedder det. Det er altså ved Gæum i retning mod Frederikshavn, at det ligger. Man kan godt komme forbi det, men det er altså en god idé lige at nedsætte hastigheden.
1: Det var da, jeg håbede på, at det var ligesom i den gamle Shubidua-sang, hvor at pindsvinet, der var blevet kørt over, det bare det sover.
2: Ja.
1: Ja, nå, okay.
2: Ja, så der er stadig lidt dårlige nyheder derude, men
1: jeg gider ikke snakke mere med dig.
2: Ellers endnu.
1: Nej, det er godt. 70 100 110.

0: præsenteres for 80.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Vandreferie, storbyferie, solferie, campingferie. Det er noget, som et eller andet af det, jeg lige har nævnt, er noget, som mange drømmer om. Men spørgsmålet er, om pengene rækker til det.
0: Ja, det er jo nok det, som mange lige kigger en ekstra gang i kontoen. Og ser efter, er der egentlig noget? Men det er altså ikke alle, der gør det. De går simpelthen bare ud og låner penge og rejser på ferie for lånte penge. Det er en ny undersøgelse, der viser det. Og det har altså fået min kollega Kasper Viller Mathisen til at tage en tur ud i Vesterfjordpark i Aalborg for at høre, om det er noget, de unge de selv genkender.
3: Det synes jeg faktisk er helt fair. Man skal jo gerne nyde sine ungdomsår.
4: Jamen, det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt. Især fordi der er så mange gode alternativer for at finde på alt muligt andet. Og spare penge op, og så måske kunne komme afsted på senere tidspunkt.
5: Altså det synes jeg egentlig, især hvis det er familie og venner, synes jeg egentlig, det er en rigtig fin måde at gøre det på. Kviklån er jeg personligt ikke tilhænger af.
6: Jeg synes, det er så lidt bekymrende, at hvis ikke man har råd til dem, så lad være. Spare nogle andre steder, og så har penge nok til at tage afsted.
7: Man kunne jo teknisk set tage en ekstra vagt måske, eller gøre noget andet for det. Eller det handler om prioriteringer nok, synes jeg i sidste ende. At man vælger at prioritere, om det er ferie, eller om man vælger at tage i byen hver weekend, eller...
2: Ja, her er det altså et potpourri af Annika Jannik, Magnus Møller, Emma Bak, Daniel Schmidt og Hans Christian Rasmussen. Ja, med deres betragtninger om den her undersøgelse, lavet af YouGov for Sparkassen Kronjylland og Forsikringsselskabet Gensidig. En undersøgelse, der altså viser, at hver tredje ung mellem 18 og 30 år inden for de seneste 3 år har betalt for en ferie med lånte penge, afbetaling eller en forhøjet kassekredit.
0: Det kunne jeg aldrig finde på.
2: Det kunne du aldrig finde på. Men nu er du heller ikke just under 30 år.
0: Nej, men jeg kunne... Jeg har aldrig tænkt tanken. Så måske kan jeg finde på det i fremtiden. Jeg har altid bare sådan tænkt, så må jeg lave et overtræk. Det er jo ikke at låne penge. Dem låner jeg kun af mig selv. Det er godt, at fornuften den sejrer til sidst. Hvornår det så end bliver.
2: Vi venter.

0: skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolley turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Giorgio var det her med Lady.
1: Det er ikke længere kun i Odense, at beboere og turister her i sommeren risikerer at få sådan et kløende bekendtskab. Larven fra helvede har vi jo også talt om her til morgen. E-processionsspinderen, som den rigtig hedder, er altså også blevet spottet i København på Mors og i flere fynske kommuner. Og i Kerteminde er der altså borgermøde i dag. Det kan du høre mere om i Radioavisen med Morten Sten Lauritsen lige om lidt.

0: Klokken er 9.
1: Både i aftes, i nat og her til morgen har der været angreb i Mellemøsten mellem Iran og USA, selvom der på papiret er en våbenhvile i gang. Iran har angrebet fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har amerikanerne så hævnet ved at bombe Iran, og iranerne har så gjort gengæld ved at sende raketter ind over amerikanske baser i flere golfstater. Donald Trump siger, at hvis iranerne bliver ved med at skabe kaos i Hormuzstrædet, så bliver de amerikanske angreb meget værre. Men Hormuz er vigtig for hele verden, og Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver det kort, uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
1: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde, ja, så ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Nana Mus Steffensen.
2: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
1: Selvom Odense fortsat er epicenter for

0: larven fra helvede, så er der nu også gjort observationer af egeprocessionsspinderen i København, på Mors og i flere fynske kommuner. I Kerteminde, der har flere borgere spottet den udslætsfremkaldende larve, og det har fået borgmester Michael Nielsen til at indkalde de lokale til et borgermøde i eftermiddag.
1: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
0: Og så håber borgmesteren, at næste år bliver bedre.
1: Vi kan jo se rundt i Europa, hvor den her larve den har havet nu gennem flere år. Det er jo ikke lykkes nogen steder med at slippe af med den, men det er lykkes nogle steder med at holde den på et tåleligt niveau, og det er det, jeg tænker, at vi også stræber efter. Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at en langsigtet og koordineret indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sorg hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbrug Sydvest i Varde.
2: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
0: Ja, ifølge tidligere opgørelser fra landbrugs- og rådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kronvildt og dådyr markskader for millioner af kroner. Her til formiddag, der kan man igen færdes frit på stranden i Løkken, efter at politiet afspærrede et område i nat. Bomberydder blev tilkaldt for at sikre området. Der var nemlig mistanke om, at der var blevet fundet en sømine på stranden. Det var en tysk turist, der kontaktede politiet, som så bad badende, sejlere og surfere om at respektere en sikkerhedsafstand på 200 meter ud i vandet, indtil situationen var håndteret. Men efter nogle timer, ja, der kunne politiet ophæve både afspærring og sikkerhedszone. For som vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, fortæller, så var det altså ikke en mine, der stang op af sandet.
3: Det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigvis siges, at sådan tre afskårne ben på sådan en Webergrill, der kunne det godt ligne en mine. Så jeg må godt forstå, at med historikken op i området, at der var nogen, der kunne tro, at det var en landmine, eller hvad hedder det, sådan en gammel sømine der. Men det var det ikke.
0: Ammunitionsrydningstjenesten tog naturligvis opgaven alvorligt og undersøgte den mistænkelige genstand. Men nu er det altså igen politiets vurdering, at det er sikkert at færdes på stranden i Løkken, siger vagtchefen.
3: Skal vi ikke bare erklære Løkken strand for genåben og lade det være ved det? Hvis der er nogen, der mangler en Webergrill, så kan de henvende sig til Nordjyllands Politi.
0: Ja, det kan sagtens være, at der er nogen, der kommer til at mangle en grill. Til et grillmad i aften, for det bliver altså værd lige netop til det. Vi har gang i en flot sommerdag med masser af sol i hele landet, og det fortsætter hele dagen og hele aften. Og termometret, ja, det kommer op på de 26 grader, der hvor det er varmest. I formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest.
4: Det her er P4.

0: Ja, det du ikke dør af, det bliver du bare stærkere af. Har man hørt det før? Det tror jeg nok, man har.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det dør du ikke af.
2: Der vil nok være nogen, der sådan... ikke dør måske, men nok føler sig en lille smule ramt af, at man nu også til VM-finalen i fodbold skal se det her, vil nogen mene, overamerikaniserede halftime-show, som vi kender fra Super Bowl. Det er altså lige blevet annonceret, at Justin Bieber melder sig i flokken, blandt andet sammen med Shakira og Madonna og K-pop-bandet BTS. Det er altså Coldplay's Chris Martin, der har fået opgaven med at sammensætte det her halftime-show. Og det er bare nogle af de folk, der skal optræde i pausen mellem det ene land og det andet land. Vi ved jo ikke, hvem det er endnu. I VM-finalen i lidt uden for New York.
0: Nej, det bliver lidt spændende. Jeg har aldrig set de der halftime shows, men jeg gjorde det i år.
2: Ja.
0: Eller, jo, var det ikke i år? Jo, det var i år. Da Bad Bunny fra Puerto Rico, er det ikke der, han er fra? Han lavede et show, fordi der var simpelthen skrevet så meget om det, at jeg tænkte, jeg var nødt til at gå ind og se det. Og det er jeg glad for, at jeg gjorde. Han nævner jo alle de her navne i slutningen af sin ting. Og det sad jeg så. Og så tænkte jeg, hvad siger han der med de her navne? Han nævner sgu Nordjylland. Det er faktisk rigtigt. Prøv lige at høre. United States, Canada. Og så lige Nordjylland, mi padre.
2: Nordjylland, mi padre.
0: Ja, det bliver jeg altså ret imod.
2: Prøv, vi glæder os til at høre Justin Bieber eller Madonna eller Shakira, nævne Nordjylland i VM's halftime show. Så er det så spørgsmålet, om de får presset alt det ind på under et kvarter, som en pause i en fodboldkamp normalvis tager. Det må vi vente og se.
0: Ja, det kan være, at det her pauseshow, det ryger ud i forlænget. Det er sket før.
2: Der bliver lagt 3 minutter til.
0: Ja.

0: Flot.
1: Det var da Sienna Spiro.
0: Ja, og Knud Ekmar Ibsen.
1: Ja, hun var noget bedre, synes jeg.
0: Nå, okay. Ah, det ved jeg ikke, om du skal sætte dit lys under en skæbe. Men okay, lad os da prøve at høre, hvordan det lyder, når vi får trafikmeldingen over, om du også... det ved jeg ikke. Så måske skal du bare lade Mia Thybo tage sig den.
1: Ja, fordi Mia, nu hedder du ikke Cecilie længere.
2: Hej.
1: For Cecilie, hun har simpelthen leveret det ene døde dyr efter det andet, og det magtede vi ikke mere.
2: Ja, jeg kan ikke... jeg ved ikke, om jeg kan gøre det meget bedre.
1: Altså, det er vores helt klart...
0: Knud Ekmar er presset, Mia.
2: Ja, jamen, jeg kan godt høre det. Altså, ja. Ja. Altså vi har stadigvæk et påkørt dyr. Det er jo ikke et dødt dyr ved gave.
1: Jamen, det bliver da også bare meget bedre. Ikke, mit humør er, at det har ligget og lige nu i snart en time.
2: Præcis. Og det, jeg skulle også til at sige, at der muligvis er kommet en jæger derud, der skal få den her...
1: som skal følge den i skoven.
2: Lige præcis. Ja. Følge den ud i skoven. Ja. Men,
1: og lige give den et lille klap og en vitaminpille, og så er den frisk igen.
2: Præcis, så løber den igen. Nej, men altså, det er altså på Brønderslevvej, altså i retning mod Frederikshavn, hører vi, men altså det kan jo godt være, at det påvirker trafikken i begge retninger. Det er i hvert fald mellem Frederikshavn og Gærum. Det er umiddelbart lige sådan nord for Gærum, at de skal være lidt ekstra opmærksomme, hvis de altså stadigvæk går rundt derude og arbejder, eller hvad de gør. Den her grævling til gengæld ved Brønderslev, den har jeg ikke hørt mere til. Så på den måde, så er det vel både en afmelding og en...
1: Ja, fordi den var slet ikke død.
2: Nej.
1: Den rejser lige pludselig op, så rystede den bare sådan lidt, og så tænkte, nå, jeg skal da egentlig også hjem i min hul.
2: Det er de der nordjyske dyr, de lader noget andet, simpelthen.
1: Ja, men det er så godt. man kan måske forvente lidt tæt trafik på vej mod stranden i dag.
2: Ja, måske til Lykken.
1: Ja, Blokhus.
2: Nu er der jo ikke desværre Østerhuer. Noget... Op. Ja. Nu er der jo desværre ikke nogen bomber, man kan kigge på.
1: Nej.
2: Miner, var det?
1: Nej, men hvem ved, om der skulle være en Weber-grill?
2: Ja, det ved man ikke. Så skal man jo tage fat i Nordjyllands politi.

0: back to back, en som dig.
1: Vi har talt lidt om autocamper her. Det er jo selvfølgelig ferietid, og det er jo også med til at gøre, at det er lidt ekstra aktuelt at tale om, hvad skal man sige, det der med at for eksempel at komme ud til vandet, få friheden med, drøne ud til kysten, men så lige opdage, at parkeringspladsen er optaget af de her autocamper, og de fylder jo lidt, selvom de ikke kræver mere end et almindeligt kørekort.
0: Ja, og det kan altså godt lige skabe lidt trængsel og også være til scene for nogle af de lokale og også for andre turister. Og derfor så har en lokal arbejdsgruppe i Løkken arbejdet for at gøre mere plads i byen til alle sommerens gæster. Det fortæller Stefan Karlborg, som udover at være formand for Turist- og Handelsstandsforeningen er en del af den her arbejdsgruppe.
2: Vi har en underkapacitet på parkering. Det er ikke så nemt at løse en lille og hvad skal man sige, gammel by som Løkken. Altså, vi har ikke en masse friarealer, vi kan lave om til parkeringer. Så det handler om også ligesom at prøve at påvirke gæster til at parkere lidt længere væk fra bymidten, og så tage den lille gåtur eller en cykeltur.
1: Ja, det med at påvirke til andre parkeringsløsninger, det kan man altså forsøge at påvirke på flere måder. Blandt andet er der indført tidsbegrænsning på alle parkeringspladser i det centrale Løkken, og det betyder altså, at man må parkere i 3 timer.
0: Ja, det er ikke en af de eneste knapper, der er skruet på for at gøre plads til turister, siger Stefan Karlborg.
2: Det, der sker i Løkken PT, er, at man i højere grad også henviser til parkeringspladsen ved skolen, som jo normalt ikke bruges her i sommerferien. Og så er der udlånt et areal af vores idrætsforening til at lave en midlertidig parkering også.
1: Ja, også butiksmedarbejdere i Løkken er blevet opfordret til at vælge at parkere lidt uden for centrum, så der kan være lidt mere plads til dem, man gerne vil have på besøg i Løkken. Og de her tiltag, de er så blevet til på baggrund af en henvendelse til kommunen.
0: Ja, der er jo altså mange autocamper, vi har før haft diskussion om, hvordan de holder og parkerer og overnatter steder, hvor de ikke skal. Derfor synes jeg også, det er værd lige at bemærke, at der er faktisk også nogen, som gør det, som også campingpladsejere de håber på, og også breder det ud til følgere. Det er et tysk par, der kalder sig Waldhelden.
3: Der sitzt camping liegt rund 10 km südlich von Skagen bei dem kleinen örtchen
0: Bogen. De kører rundt i en kæmpe autocamper og laver videofilm, og gjorde det altså her sidste år fra Nordjylland blandt andet, hvor de så besøgte den her Südstrand camping ved bunken syd for Skagen. Og det er jo der, hvor de altså kører ind på en campingplads og overnatter. Og de har også været i Frederikshavn, hvor de også har købt billet for at kan holde. Og det kan man jo så sige, det er da godt, der er nogen, der gør det. Og det gode er jo, at de har lige omkring 70.000 abonnenter eller følgere, og der er 150.000, der har set sådan en video som den her. Så på den måde inspirerer de jo også hinanden til at gøre det, som mange håber, at flere vil gøre på campingpladserne. Her er det Barcelona og nummeret Udsving.

0: Du har... Er det breaking news?
1: Det er det vel først, når vi har endelig fået bekræftet. Jeg vil hellere kalde det en quiz, som viser måske, hvorfor det var godt, at Christine, da vi lavede quiz tidligere på morgen, øgede sværhedsgraden lidt. Fordi inde på Aalborg Håndbolds Facebook-side, der har de lavet en quiz, hvor man skal gætte den spiller, der bliver præsenteret. Hvem er jeg, som de skriver? Så er de ellers...
0: De skriver ikke bare, hvem er jeg? De skriver, hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvem er jeg?
1: 2026 til 2030, som er den kontrakt, der er blevet indgået. Og så er det altså et sløret billede af en gut, som muligvis ser en lille smule bekendt ud, hvis man gerne vil. Og så ellers en række af klubber, som den her spiller tidligere har spillet for. Altså blandt andet KIF Kolding København, tror jeg det hed dengang. Og så THW Kiel, som den seneste klub, og inden det nu om lidt hedder Aalborg Håndbold. Skal vi ikke bare
0: sige på... Hvad står THW for? Fordi THW, det plejer at være på tysk, så er det Technische Hilfswerke.
1: Ja, det kan vi lige vende.
0: Nå, okay. Det er bare fordi, du er sport, Simon.
1: Ja.
0: Du skal jo kunne sige det sådan bare... Pum.
1: Ja, jeg kan ikke sige det lige så hurtigt, som folk de gætter det her, som det ser ud til, at de har inde i Aalborg Håndbolds kommentartråd. For det er en stor perlerække af det samme navn, nemlig Magnus Landin, der bliver nævnt.
0: Det er simpelthen det, der bliver gættet på.
1: Det er simpelthen det, der bliver gættet på, og lad os da sige det sådan. Jeg kan godt forstå, hvorfor de siger det, fordi der er noget med udseendet, der minder lidt om den målmand, de har i forhold.
0: Han er jo sløder som en anden forbryder.
1: Ja, simpelthen. Man har ingen chance for at vide det. Og så er der noget med, at så forfærdelig mange danskere har THW Kiel jo heller ikke, der så for eksempel har spillet for Kolding tidligere. Det har Emil Madsen for eksempel ikke. Han kom der vist fra GOG, så vidt jeg husker. Så det kunne jo meget vel være tilfældet, at... Magnus Landin bliver præsenteret som ny forstærkning til Aalborg Håndbolds storsatsende håndboldhold.
0: Ja, men så er brødrene jo genforenet.
1: Så er brødrene nemlig genforenet, og det er jo så smukt, som det overhovedet kan være, hvis det viser sig at være tilfældet.
0: Turnverein HC Winterbæk.
1: Lige præcis.
0: Gymnastikforeningen HC Winterbæk.
1: Ja, så er der noget mere... straightforward omkring Aalborg håndbold. Det ved man da ligesom er.
0: Nå, vi glæder os til at se, om der er gættet rigtigt. Det får vi svar på senere her.

0: der er nyt på håndboldfronten.
1: Ja, jeg er i hvert fald mentalt på vej på sommerferie, fordi det er jo blevet annonceret, som vi også lige får et tip om, at Magnus Lindin...
0: Jamen, hvorfor laver de så sådan en quiz nu?
1: Ja, det kan man undre sig lidt over. Men det er måske for lige at holde sådan et, hvad hedder det, algoritmen i live her i løbet af sommertiden. Jeg troede, som vidt jeg har husket, at det kun var rygter, at Magnus Lindin skulle hjem og være en del af holdet sammen med Brormand, men det er blevet bekræftet tilbage tidligere på året.
0: Ja, så. Jeg ved jo ingenting.
1: Nej, så den tager jeg da på 100%.
0: Ja, det
1: på,
0: må du da lige gøre.
1: På min kappe, men
0: det...
1: vi kan i hvert fald godt slå fast med sikkerhed.
0: Jeg vil gerne lige understrege, jeg sad og sagde, er du nu helt sikker på det? Okay, det gjorde jeg ikke.
1: Skal vi ikke prøve med nogle regionale nyheder?
0: Ved du hvad, den tror jeg, vi har styr på. Ja, det satser vi i hvert fald på. Ja. Det var Freja Kirk, du hørte her. Man kan græde oceaner.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Autocampere fylder på parkeringspladserne, de kan blokere den fine udsigt, og så kan de i det hele taget være til gene rent lokalt.
0: I Jørgen Kommune har man derfor opstillet skilte med QR-koder, som man kan scanne med sin smartphone, og så se, hvor man som autocampist kan køre hen, som så er de rigtige steder. Det fortæller Søren Hohmann, konservativ formand for Teknik- og Miljøudvalget.
3: Man kan egentlig to ting med de her QR-koder. Den ene ting, det er selvfølgelig som er at finde ud af, hvor kan man indlogere sig på en campingplads, men hvor kan man også tømme sit kemiske toilet og få nyt frisk vand på. Det gør vi jo, fordi vi gerne vil byde vores turister velkommen i Jørgen Kommune. Det gør vi blandt andet ved at vise dem, hvor er det, de kan få den her service ind.
1: Alligevel holder autocampister gratis på parkeringspladser rundt omkring, hvor de altså overnatter blandt andet ved Rubjerg Knude Fyr.
0: Og selvom parkeringspladserne ikke er en del af de officielle tilbud til autocampister, så bliver man altså nødt til at leve med, at de holder der. For det må de gerne, siger Søren Hohmann.
3: I enhver parkeringsplads, der må du jo køre ind, og så må du tage det hvil her på med din autocamper. Og derfor er den heller ikke med på det kort her, fordi det er jo en parkeringsplads. Akkurat ligesom de andre parkeringspladser, vi har i hele Jørgen Kommune.
1: En omdiskuteret larve fra helvede, det er det, der fylder meget på Fyn blandt andet, men den er ikke set i Nordjylland endnu. Alligevel er borgere her på egnen og lidt bekymret for, om larven med det officielle navn Egeprocessionsspinderen skal finde vej her til landsdelen.
0: Det siger Karin Winter, der er naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
4: Vi har fået nogle billeder, eller jeg har fået nogle billeder fra bekymrede borgere, som har nogle larver, der kravler rundt i nogle buske, fordi det har faktisk ikke været i egetræer, de larver, jeg har set. Og det siger jo noget om, at nu er man altså blevet lidt bekymret for, at det nu også er den her larven for helvede, der er kommet til Vesthimmerland.
0: Men Karin Winter, hun forsikrer, at de billeder, hun har set, der har der altså ikke været tale om den upopulære larve.
1: Nej, for som man også er inde på, så lever larven altså primært i egetræer, dens hår. Det er altså de her hår, der kan give kraftige allergiske reaktioner med kløe og irritation. Vi bliver dog nødt til at vende os til tanken om, at den kan ende med at finde vej til Nordjylland, siger naturvejlederen.
4: Jeg tænker da, at den kommer. Og sådan er det jo med mange andre ting i naturen. De popper op, og så kan der til tider være nogle gener, som vi som mennesker må tilpasse os efter.
0: Kommunen, eller Morsø Kommune, havde tidligere på ugen meldt, at de havde købt et træ, hvor larven den blev fundet. Det træ, det skyndte de så dog hurtigt at skille sig af med igen.
1: Nordjyllands politi og bomberydningstjenesten EOD rykkede i aftes ud til det, der lignede en mulig sømine på stranden i Løkken, men der var altså tale om falsk alarm, det fortæller vagtchef ved Nordjyllands politi, Morten Axelsen, for som man siger, det viste sig at være bunden af en Webergrill.
0: Ja, det var en tysk turist, der kontaktede politiet, og et område på stranden var afspærret i flere timer i aftes, men nu er stranden altså genåbnet.
1: Tørt og solrigt i det nordjyske i dag. Temperaturen lander mellem 19 og 26 grader. Vinden den bliver svag til jævn, senere frisk ved vestkysten.
2: P4. Letter hele vejen.
5: Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love? If I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Rasmus Seebach og søn.
1: Ja, min typo, jeg kan mærke, at Knud Erik er så hårdt ramt af de dyr, der har været udsat i den norske trafik her til morgen. Jeg bliver simpelthen nødt til at lave overlægget til dig her. Hvad, kan du fortælle noget, som måske mildner?
2: Mildner omstændighederne en smule. Altså, jeg tror, vi er der, hvor vi godt kan afmelde det sidste dyr, vi havde, det var altså den ved Gæum. Jeg har nemlig kørt til den i lang tid nu. Men skal man ud på 585'eren, som den hedder, altså Brønderslevvej mellem Gæum og Frederikshavn, så vær der lidt ekstra opmærksom. Men lad os bare sige, at den er kommet videre.
1: Er et bedre sted
2: fald,
1: nu.
2: I hvert fald til Knud Erik, så kan vi andre høre noget andet.
1: Et bedre sted nu, og så lader vi det være der.
2: Ja, præcis. Men godt. Der er jo stadigvæk strandvejr, som vi også fik rundet i sidste uge, eller i sidste melding hedder det. Det betyder, at vi måske også lige præcis på den der strækning, altså 55'eren mellem Jørgen og Hanstholm, Hirtshals hedder det, måske kan få lidt ekstra trafik sådan en dag som i dag specielt, men der er jo altså også on and off vejarbejde den her uge og sidste uge. Det skulle være sidste uge den her uge. Så der kan være nogle spærringer på strækningen, så hermed er I advaret, hvis I skal derud. Som jeg kan se det lige nu, så ser det ud som om, at der er åbent til jer, mande. Skulle I stå på en spæring derud og blive nødt til at vende om, så er det altså på grund af vejarbejde.
0: Man kunne altså også godt forestille sig, at der vil være rigtig mange, som tog turen igennem Hune til Blokhus, og der kan der altså også nogle gange være lidt tæt trafik.
1: Det kunne man godt forestille sig,
0: Altså i det hele taget, så tror jeg bare, at... men altså, man har jo ferie.
1: Man har jo ferie.
0: Hvis man har tid mange til at tage har, på stranden, så har man også ferie, og så kan man også godt holde ud og sidde i en bil et stykke tid nu.
1: 70-100-110 er telefonnummer til P4 Trafik, hvis der er tips til dine medtrafikanter, uanset om de er på arbejde nu eller er på vej til stranden. Her skal vi høre Share med Believe.

0: Wildfires are once again ravaging forests and triggering evacuations.
1: Det er altså næsten svært at se på nogle af de her forskellige kanaler, uanset hvilket land det er, uden at brændende i Sydeuropa, skovbrændende, at de haver billeder. Det her, det er France 24 sagt på fransk, men godt nok i deres engelske udgave, der fortæller om brænde i Spanien og Portugal, og også Frankrig er jo ramt af skovbrænde.
2: Ja, det må man sige, og det er jo områder, som rigtig mange, også nordjyder, har elsket at tage til i sommerferietiden, og vi har altså også her på redaktionen været i kontakt med flere nordjyder, som lige har sendt os deres beretninger fra, hvordan de oplever det. Det sætter vi stor pris på, og på den måde kan vi også lige måske få et billede af, hvordan det ser ud.
1: Dorte har en feriebolig i Spanien, sådan nede ved Alicante. Der er varmt, 36 grader i varmen. Ingen problemer, når man så er ved havet, men de hører en hel del til de her skovbrænde, og så er der også advarsler fra byens borgmester om at være meget påpasselig, da alt er tørt, så de mærker det jo selvfølgelig også.
2: Ja, det må man sige. Jeppe har også skrevet til os, Jeppe fra Løgstør. Vi har, han er i det sydfranske i dag, i det område omkring Perpignan, som det hedder. Rigtig varmt, som han skriver. Bilen viste 41,5. Og hold da op.
1: Det er godt nok vildt.
2: Ja, det er godt nok vildt. Vi har set et par røgsøjler i det fjerne, skriver han, men ikke noget, der kommer tæt på, hvor vi er. Dog er vi kommet i møde med en del udrykningskøretøjer, der flyver også en del helikopter og flyver rundt over hovedet på os. Og holder øje og slukker brand der, hvor det trænger. Det virker til, at de har helt styr på det, som han skriver. Han er ved godt mod i det sydfranske.
1: Ja, men det er godt nok voldsomt, når man ser det. Det kan du selvfølgelig også læse mere om inde på DR.dk, fordi der følger vi jo også, hvad der sker ude i verden. Så DR.dk eller i DR Nyheders app, som du henter der, hvor du henter andre apps til din smartphone. Bifald, de sætter simpelthen alt på spil. Det gør de for os her i P4-radioen, hvor klokken er 14 minutter i 10.

0: Nu gik jeg faktisk selv ind på DR.dk og faldt over en ret fantastisk artikel, som blev lagt ud i går om senior Sørensen, som simpelthen blev lykønsket med overskriften Gracias, senior Sørensen. Dansk dommer?
1: Det er fodbolddommeren, ja.
0: Ja.
1: Den første, der dømte en kamp ved et VM tilbage i 1982.
0: Som også blev den eneste.
1: Ja, altså...
0: Altså det, som hoveddommer, for ja. Ellers så havde han jo også nogle linjedommerkampe, men... Ja. Men det er en historie om en meget skæbnesvanger fejl.
1: En skøn historie, faktisk.
0: Ja, som er helt vild.
1: Ja, og der var lige noget med et straffespark, som vist blev begået uden for straffesparksfeltet, og så var der også noget med, at det straffespark så skulle tages om, og det skulle ikke have været straffespark.
0: Ja, men der er så meget i den her historie, fordi at han stod med to dommere, som ikke kunne engelsk, så via tolk havde de sådan fået lavet en aftale om, at de skulle vifte med flaget den ene vej, hvis det skete i feltet, og den anden vej, hvis det var uden for feltet.
1: Og der var bare ikke
0: det
1: noget,
0: gik op i hatterbriller.
1: Der var bare ikke noget, der hed VAR i 1982.
0: Nej.
1: Det var det er en skøn historie, det vil vi gerne anbefale.
0: Og som konen siger til ham, han fortæller, Lisbeth, som hun hedder, ringede til sin mand dagen efter hans debut, der lå analysen klar. Hun sagde, god kamp, men du laver en kæmpe bøv. Og som han siger, det var fuldstændig rigtigt. Der var alt mulig grund til at gå ind og også læse den historie.
1: En meget, meget fin historie. Det kan jo være, at det kan inspirere andre, så vi også kan få nogle dommere med. Det er jo ved at være noget tid, siden vi har haft en dansk dommer med til en VM-storrunde. Ja. Så det kan da godt være, at vi lige skal give den et lille løft med ordene herfra.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Det var mor og datter her i Cover Me in Sunshine.
1: Morgens moment.
2: Ja, og da vi mødte ind i morges, så var vi jo klar til at køre på med nyhedskanonerne. Der var afspærret, der var politi ved stranden ved Lykken.
0: Ja.
2: Der var bomberyder, der var blevet taget svoret i ed på, at om det her det måske kunne være en sømine.
0: Jamen, vi havde jo forudset, at samt

0: Og lad det være ved det.
1: Det var da en god
2: idé. Det gjorde vi.
1: Det gjorde vi så. Lykken Strand er glad for at genåbne, og vi lader det være.
2: Og heldigvis i det her gode vejr.
1: Det er skønt også at høre smilet i Morten Axelsens stemme, men også, som han også skal udtrykke for, en glæde over, at folk er vågne derude og er klar på at spotte de ting, som kan give problemer. Det gjorde det ikke i dag, heldigvis.
2: Jeg forbander den dag, de begyndte at lave kuglegriller.
1: Og så altså, beskrev altså med ben, der var kortet af, og så vendte den på hovedet, så det lige med de her tre stænger op, at kunne faktisk godt ligne, lød det fra flere fagfolk, en sømine fra 2. verdenskrigstid. Det er meget, altså på en eller anden måde, meget ihærdigt, at hvem end der har plantet den kuglegrill, eller hvad den nu har været ude i vandet.
2: Ja, det er ikke et eksempel til efterfølgelse. Nej, lad os lige skynde os at understrege det.
1: Det springer vi over en gang.
2: Der er masser af god sommerradio, også på den anden side af radioavisen, som kommer her om 2 minutter. I dag, der er det Simon Krogh Johansen.
1: Og Knud Erik Marifsen.
2: Der har lavet radio til dig. Vi gør det igen i morgen, men så håber vi i det hele taget bare, at du har mulighed for at komme ud og nyde det dejlige vejr i Nordjylland. Og have en rigtig dejlig torsdag.

0: Igen i nat har USA og Iran sendt raketter og droner mod hinanden, og angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor præsident Trump stod i tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøn Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
1: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en storkrig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne.
0: Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
0: Irans sundhedsministerium fortæller, at mindst 14 personer er dræbt og 78 er såret i løbet af de seneste to dage med amerikanske luftangreb. Det er ikke kun i Odense, at de kæmper mod larven fra helvede. Egeprocessionsspinderen er også blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i dag borgermøde om larven, der også spreder sig der. Elisabeth Hammersholt opdagede nemlig en rede i et egetræ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Bagefter blev den rede, hun opdagede, til indtilgjort af specialister, og Kerteminde Kommune har to mand, der bruger alt deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder, og så få dem til indtilgjort. Og den ene af dem, det er Claus Conradsen, og

0: Kampen mod larven er ikke kun for de lokale skyld, fortæller han.
1: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Selvom salget af danske varer til USA falder, så har den samlede danske eksport til udlandet det godt. Over en 3 måneder lang periode i foråret er den nemlig ifølge Danmarks Statistik steget med sammenlagt 4,4%. Og set i lyset af krigen i Mellemøsten, er det ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, ganske godt. Det var nemlig frygtet, at økonomien på grund af krigen ville bremse op. Efter lidt skyer først på dagen er der efterhånden solskin til næsten alle, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, mest fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og Christian Bonde.
1: Og nu blev der lige sagt i vejrudsigten, at der var sol næsten alle steder. Der må vi jo bare sige, Christian, vi er begunstiget at være et af de steder, hvor der er sol.
2: Vi er næsten. Nej, vent, det er vi ikke. Vi er alle steder, hvor der ikke er næsten.
1: Vi er i hvert fald sol her i Dragør.
2: Tak, det var nemmere med at sige det på.
1: For vi sender fra Dragør Havn, det gør vi hele ugen, og det vil sige, at vi har i dag og i morgen tilbage. Christian Bonde, du bærer jo op til noget stort i morgen.
2: Yes, forhåbentlig kan vi jo i morgen mellem 10 og 12 her på havnen i Dragør invitere dig, kære lytter, på et storslået arrangement, hvor at der alle mulige dejlige frivillige kræfter fra Dragør har smidt alt muligt i puljen til, det bliver en dejlig dag. Og vi kan starte dagens program på det, der hedder En High, på en fantastisk nyhed, fordi vi har fået besøg af Mette hernede i studiet. Hej Mette.
3: Hej, ja.
2: Mette, du er meget så sød at række ud og sige, at du kunne måske godt finde på at hjælpe med noget i morgen. Hvad er det, du gerne vil byde ind med?
3: Ja, jeg vil rigtig gerne byde ind med vores lækre limonader. Bettys limonade, som er en lokal limonade her i Dragør. Så det kunne jo ikke være bedre end sommer på Dragør her med limonade.
2: Ja, det er fuldstændig, fordi noget af det, vi mangler, vi har 200 fiskfrikadeller, og hvis der er noget, man gør, at man bliver, når man har spist 200 fiskfrikadeller, så er det tørstigt. Så Mette, det lyder fuldstændig fantastisk. Bettys limonade vil være hernede i morgen.
3: Ja, det vil de.
2: Ej, hvor er det altså imponerende.
1: Skønt, her. Skønt. Det fortjener næsten en klaps.
2: Ja, og, ja, det gør det, men festen stopper ikke her, Signe Vadegaard, fordi... Mette, hvad er det, du sagde, at du også gerne vil bidrage med?
3: Ja, men jeg kunne forstå, at I søgte nogle hunde.
2: Ja, det gør så.
3: Nu har vi tilfældigvis en rigtig sød lille krukke, som vi tager med.
2: Yes, det er der bare. Ej, hvor er vi i gang. Kan I mærke det? Mette, hvor er du god. Så der er en sød krukke, man kan klappe, og der er limonade. Hvad mere kunne vi tænke os?
1: Det er så godt.
2: Er du god?
1: Ej, hvor godt. Men så er vi godt i gang nu.
2: Ja, er du sindssygt. Det er helt perfekt.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadegaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Thor Farlow var det her med vind og vejr. Ej, Christian, prøv at høre, altså, jeg har det altså godt i dag.
1: Det har jeg virkelig også. Vi er kommet godt fra land.
0: Ja, det synes jeg.
1: For at blive det maritime, vi befinder os i.
0: For nu at lige fortælle jer alle sammen, hvis I lige har tændt for radioen og tænker, hvad er det for et program? Det hedder Verdens Bedste Sommer. Christian Bunde, han har en mission her fra Dragør. Og det er at sælge byen bedst muligt, så alle jer, der lytter med, som måske aldrig nogensinde har været i Dragør før, får mega meget lyst til at komme her. Og det gør du jo så ved at bage op til lidt af en happening i morgen. Det skal vi nok komme ind på igen. Men lige nu, jamen der er det quiz-tid.
1: Det er quiz-tid. Det er fuldstændig rigtigt, fordi i gårsdagens udgave af Verdens Bedste Sommer, der lavede vi jo for første gang nogensinde en lille quiz. Og der sker simpelthen det, at du, Signe Vadgaard, vurderer, det her det var en succes.
0: Jamen,
1: vi gør det igen.
0: Jeg var skeptisk.
1: Ja, det var også lad os være ærlig, en lidt fjollet quiz på papiret. Men sådan er det jo nogle gange, så virker det bare rigtig godt alligevel. Det er jo ligesom med drømmekage. På papiret er det åndssvagt, men det er meget lækkert, når man er i gang.
0: Det er jo så lækkert. Og Mikkel, vores reporter, du er bevæget dig ud til den båd, hvor quizzen skal afvikles fra.
2: Jamen, jeg står ude igen denne gang på losbåden med det mundrette navn X-Pilot 202.
1: Ja, det lyder som en af Elon Musk's børn. Tak skal I have.
0: Han får en ny, der kommer til at hedde det.
2: Vi har fået lov af Niels Valdemar. Og jeg ved ikke, om han har spurgt de andre 50 personer i den her bådforening. Men vi har fået lov at låne båden. Og vi har fået lov ikke mindst at låne hornet. Så vi behøver slet ikke at bevæge os ud af havnen for at dytte.
0: Nej, det er så godt, fordi der er jo sådan en musikvisen går ud på, at Mikkel han dytter med hornet. Han botter med, han gør noget med hornet, som giver en eller anden melodi. Og den melodi er faktisk en sang, som du, kære lytter, skal gætte. Så lige nu, der har vi brug for, at du ringer på telefonen 70
1: 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i vores musikquiz. Konceptet er som sagt fuldstændig simpelt. Mikkel, han botter en melodi. Du skal gætte, hvad det er for en sang, han botter. Og det gør du ved at ringe 70 25 26 00 lige nu.
0: Og så kan du altså vinde en badebold.
1: Det kan du.
0: Hvis du gætter rigtigt.
1: En verdens bedste sommerbadebold.
0: Sæt i gang.

0: betingelser.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Betingelser.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Bagum, honey, I'm home. Så er det quiz-tid. Quiz, quiz, quiz.
1: Quiz. Ja, der kan man høre din quiz uden en jingle. Indtil nu, hvor du lavede den, Signe Madgaard.
0: Det kan være, vi gør det igen i morgen. Så god var den jingle.
1: Den var fantastisk. Det her er jo verdens bedste sommers musikquiz i denne uge, hvor at vores reporter Mikkel, han er kravlet ud på en båd, og så vil han med bådens horn dytte eller botte et nummer, som I skal gætte. Og lytteren, der skal gætte nummeret i dag, er dig, Gabriel.
2: Hejsa.
1: Hejsa. Gabriel, har du meget erfaring med at gætte sange, som både dytter?
2: Ikke rigtigt, men jeg er klar til at give det et skud.
1: Vidunderligt. Det var også kommet ekstremt meget bag på mig, hvis du sagde ja, kan jeg mærke. Fordi det var det, der journalistisk hedder et vildt dårligt spørgsmål. Hvor ringer du fra, Gabriel? Ja.
2: Jeg ringer ude fra Amager-kollegiet.
1: Fra Amager? Nå, okay, så vi er simpelthen på Amager allerede. Ja, tak. Jeg ved ikke, om der er en lille hjemmebane-fordel.
2: Nej, det ved jeg ikke. Nu må vi håbe, ikke?
1: Jo. Du lyder lidt træt, Gabriel. Er du okay?
2: Ja, men det er varmt herude, og jeg har været op siden klokken 7:30.
1: Nej, for pokker.
0: Ej, det er tidligt.
1: Der er bager, der bliver helt svimlet der.
0: Hold da op.
1: Jamen, Gabriel, skal vi så ikke bare kaste os ud i det, eller hvad? Vi har Mikkel stående klar til at dytte, så hvis du bare slår lyttelapperne ud.
2: Ja, men mine lyttelapper, de er helt ude.
1: Ved jeg noget for. Mikkel?
3: Jamen, er det bare take it away?
1: Det synes jeg.
3: Hvad siger I så?
0: Ja,
3: hvis Gabriel har været på festival, så kender han måske den der.
1: Mm.
2: Hvis hvad?
1: Hvis du har været på festival?
3: Hvis du har været på en festival, og du er træt af, at musikeren måske har forladt scenen eller sådan noget i den stil, så kan man godt bryde ud i den der.
2: Jamen, jeg er ikke så meget en festivaltype.
0: Går du til fodbold, Gabriel?
2: Det har jeg gjort.
0: Okay. På et stadion, hvor der er nogle tilskuere og en højtaler?
2: Ja. Ja, jo.
1: Tak.
2: Jo.
1: Folk kan godt finde på at sige lo lo lo til den her sang.
2: Nå, den der.
1: Gabriel, ja.
0: Åh, hvad er den nu hedder?
3: Den hedder bare desværre noget andet end lo lo lo lo lo lo.
1: Ja.
2: Ja, den er der lige om lidt.
1: Ved du hvad, vi har masser af tid, Gabriel.
2: Ikke?
0: Jo, det
2: ikke sådan noget.
0: Jo, jeg synes, vi er over i noget, det der.
1: Ja, ja, det vil jeg også klart sige.
2: Hvad fanden? Hvad er delen der?
1: Det er noget med tal, kan vi afsløre. Og jeg kan afsløre, det tal, det ligger lige mellem 6 og 8. Men på engelsk.
2: Seven Nation Army.
1: Ja! Så er det smukt. Så er det godt gældet.
0: Hvor er det godt.
1: Hold da, Magle.
2: Jeg tænkte nok, men det er virkelig svært at høre det der med
1: Hvis jeg ikke vidste, hvad det var, så jeg heller aldrig gættet det.
2: Det er alligevel lidt sjovt, ikke? Det er godt med nogle ledetråde i hvert fald.
0: Du har faktisk vundet noget nu, Gabriel.
2: Har jeg det?
0: Ja, du har vundet en badebold.
2: En tur til Mexico.
0: En verdens bedste sommerbadebold.
2: Tæt på.
1: Det er næsten lige så godt. Ikke?
2: Ja, det må jeg næsten sige, ikke?
1: Ja, men kæmpestort tillykke, Gabriel. Og nu skal vi simpelthen høre Seven Nation Army fra The White Stripes, og så have en fuldstændig vidunderlig sommer, Gabriel.
2: Jo, tak og i lige måde.
0: Ind og få en lur. Tak skal du have.

0: Den dør aldrig, den her.
1: Nej, det gør den altså ikke. Den er, det er et kæmpe nummer. Og det stopper det aldrig med at være.
0: Seven Nation Army, som jo også var svaret i vores bot-quiz.
1: Ja, kalder vi den endnu?
0: Både bot-quizzen.
1: Der var den.
0: Det er det, den navn.
1: Den er der.
0: Vi har en dag tilbage her i Dragør Havn, som jo er i morgen, som er den store finale. Jeg ved ikke, om der kan være tid og plads til bådbåd-quizzen der.
1: Ja, jeg synes, næsten synes, det var en skam, hvis der ikke var plads til den, kan jeg mærke.
0: Ja.
1: Det kan være, at man kan lave den med publikum. Og så se, om folk kan svare i kor.
0: Ja. Ja. Det tror jeg bliver svært.
1: Ja, men altså, vi troede heller ikke på quizzen oprindeligt.
0: Ej, det er rigtigt.
1: Og nu ved vi, at det virker.
0: Ja, omvendt. Okay, vi ser, om der bliver plads til quizzen i morgen, som jo er den helt store finaledag. Nu er der til alle jeres Swifties.
1: Det er mig.
0: The one and only. I would be complete.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: I Lykken tager man imod turister med åbne arme, men ikke nødvendigvis for autocamperne, der optager både veje og parkeringspladser. Derfor har byen sat ind med en række tiltag, der skal dæmpe generne fra de store campingbusser. Det fortæller Stefan Karlborg, formand for den lokale turist- og handelsstandsforening.
2: Vi har fået tidsbegrænset parkering på alle vores parkeringspladser. Det betyder, at man skal flytte sin bil efter 3 timer.
1: Det er en lokal arbejdsgruppe, der er kommet med en række anbefalinger til Hjørring Kommune. Og på baggrund af henvendelsen har kommunen også sørget for, at autocamperne bliver guidet til midlertidige parkeringspladser ved skolen og den lokale idrætsforening. Og så bliver butiksmedarbejdere i byen også bedt om at gøre plads, siger Stefan Karlborg.
2: Vores forretninger de opfordrer deres medarbejdere til ikke at bruge de mest centrale parkeringer. Så kan de mere centrale parkeringspladser være til kunder og gæster.
1: Autocamper er indregistreret som personbiler, og derfor gælder der de samme trafik- og parkeringsregler for dem som for alle andre biler. Nordjyllands Politi og bomberydningstjenesten EOD rykkede i aftes ud til det, der lignede en mulig sømine på stranden i Lykken. Men det var altså falsk alarm, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen.
3: Status er, at det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigvis siges, at sådan 3 afskårne ben på sådan en Webergrill, det lignede, der kunne det godt ligne en mine. Så man må godt forstå, at med historikken op i området, at der var nogen, der kunne tro, at det var en landmine, eller hvad hedder det, en sådan gammel sømine der. Men det var det ikke.
1: Det var en tysk turist, der kontaktede politiet, og et område på stranden var afspærret flere timer i aftes. Nu er stranden dog genåbnet. Vejret i dag bliver tørt og solrigt med en temperatur mellem 19 og 26 grader, svag til jævn vind op til frisk langs vestkysten. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
5: Live fra havnen i Dragør.

0: UNG og Medina med Gem dit nummer. Christian Bonde, min medvært i den her uge. Du har en mission om at altså, overbevise alle mennesker i hele Danmark om, at Dragør er det bedste sted at holde sommerferie.
1: Yes. Og det vil jeg jo gøre ved at lave et storslået arrangement her på havnen i morgen, hvor vi med lokale kræfter vil forsøge at skaffe så mange vidunderlige oplevelser som overhovedet muligt til dig som P4-lytter, hvis du møder op hernede i morgen. Og et af de spørgsmål, jeg ved, der har holdt jer vågen om natten, det er, kommer der en hest i morgen, som vi har talt om i løbet af ugen?
0: Jeg har ikke kunnet sove.
1: Det har jeg heller ikke. Jeg ligger bare og tænker.
0: Nej, mest fordi det var jo lidt dramatisk i den forstand. Det er jo ikke bare lige sådan at tage en hest med herned. Altså, nej. For det første, så kræver de lidt plads, også hvis ja. Man skal ride på dem.
1: Absolut.
0: Og vi beder også om, at der skal komme mennesker, så det er jo lidt logistisk mareridt for os potentielt.
1: Absolut. Og det er jo fordi, at man her i Dragør har en stolt tradition i forbindelse med fastelavn, hvor at man slår katten tynden til hest, iført en traditionel dragt, og hvor hestene også er udsmykket på vidunderlige måder. Og vi har tidligere talt med Ane, men hun sidder desværre i møde i dag, kan vi forstå. Så i stedet for har vi fået fat i hendes vidunderlige søde kollega, Ole, som er formand i Dragør Fastelavnsforening. Hej Ole.
2: Hej med jer.
1: Ole, vi har jo ikke kunne sove nat efter nat, fordi at vi gerne vil vide, kommer der en hest på havnen i Dragør i morgen? Og der, jeg kan forstå, der er en opdatering i sagen fra dig, fra hestens egen mund, når man vil.
2: Ja, det kan man godt sige. Jamen, I fik jo sat Ane på en stor opgave.
1: Ja.
2: Det er nemlig ikke så nemt her på den her årstid.
0: Okay.
2: Men jeg kan da sige, at det er lykkedes Ane at få fat i to heste.
1: Nej! Ole, nu har jeg aldrig!
2: Og selvfølgelig to rytter.
1: Ej,
2: to unge piger, som hedder Cecilia Gry, som kommer ned og besøger i morgen. Så det kan I i hvert fald godt glæde jer til.
1: Ej, hvor er I gode, Ole. Tusind tak. Det er altså helt fantastisk. Og vil hestene være udsmykket også?
2: I kommer i fuld og næt.
1: Ej, men jeg kunne ikke ønske mig mere. Ole, din smukke, smukke mand, hvor er det fantastisk.
0: Kæmpe tak, Ole.
2: Ja, det kan du sagtens sige. Du har ikke set mig endnu.
1: Jeg vil
0: men vi ses i morgen, Ole. Det så ser vi dig der.
2: Jamen, det gør vi.
1: Det er dejligt, Ole.
0: Hej, Ole.
1: Se nu der, hvor det kører.
0: Var det godt.
1: Det er helt perfekt, det her.
0: Sådan.
1: Ikke bare en, men to heste
0: to
1: i morgen.
0: To heste, som er udsmykket.
1: Yes.
0: Og to ryttere.
1: Yes. Jeg ved ikke, om de er udsmykket, men det kan vi finde ud af.
0: Ja, det finder
1: vi
0: ud af. Skide godt.
1: Det bliver fantastisk. Nu kører det altså.
0: Godt gået.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: numre og Frit Land her i verdens bedste sommer på B4. Og nu er det jo på en eller anden måde, Christian, lytterne og mig selv, der skal være en form for dommer over, hvordan du klarer det med at sælge Dragør den her uge.
1: Ja.
0: Og der er der i hvert fald nogen af os, nu siger jeg ikke, om det er mig eller lytterne, der forholder sig kritiske til din indsats, hvad angår historieformidlingen her i programmet.
1: Ja, det kunne jeg forstå på vores reporter Mikkel. Mikkel, hvad er der los?
2: Jamen altså, i går, der træder jeg jo ned efter vores fine, fine musikquiz.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg mødt af en mand, der først kommer og smiler hen, og jeg kan se, at han faktisk har en kasket på med min egen hjemby. Så jeg tænker, nu bliver jeg mødt af ros og ingen ris.
1: Ja.
2: Men det var simpelthen det modsatte.
1: Du hvad?
2: Han ville komme for at sige, at han havde lyttet til vores program tirsdag og i går, og han synes simpelthen, at vi var komplet historieløse.
1: Ja, det er jo
2: altså,
1: ikke
2: der er simpelthen så meget god historie i Dragør. Og vi brugte tid på at sende mig ud i et hundkostyme, og det synes jeg var latterligt. Det kunne han lige så godt være at læse.
1: Ja, han jo også op i sit ret i.
2: Det har han jo ret i. Vi havde selvfølgelig et historisk indslag i mandags. Det misser han så, og det er jo ærgerligt.
1: Ja.
2: Men det vil vi jo gerne rette op på en eller anden vis.
1: Absolut. Vi er jo en public service kanal.
2: Martin.
1: Ja.
2: Jamen, altså, jeg vil bare sige, at jeg er taget ud til Martin, som jo vi kan kalde ham en hushistoriker. Han var med i mandags, og nu er han med igen, og vi skal jo rette op på skaden. Martin, vi sidder her i gården, og nu kan vi lige gå det igennem det om lidt, men er du ved at være klar til ligesom at levere en historisk overflødighedshorn her på 2-3 minutter?
3: Jeg er fuldstændig klar til at levere kulturhistorien fra Dragør på 2-3 minutter, ja.
1: Prøv at høre, hvor er det fantastisk. Se nu her.
2: Jeg hørte det her først, så I siger bare til.
1: Jamen ved du hvad, jeg tænker, vi spiller noget musik først, og så bliver det altså helt fantastisk. Så er der historie på P4. Oh, no.

0: Stella Lefty og Boston, og så håber vi ellers, I har spændt sikkerhedsbæltet, for nu bliver det vildt.
1: Det gør det. Vi har sendt vores reporter Mikkel ud for at lave noget, som vi har fået at vide, at lytter manglede i programmet, nemlig noget historieformidling. Og Mikkel, hvad der skal ske?
2: Jamen, jeg har forberedt Martin Hansborg på, at vi skal igennem de fem største begivenheder i Dragørs historie.
1: En top fem, simpelthen. Så, fantastisk.
2: Jamen, det kan vi jo godt lide på DR. Der er top 100, og så her i Dragør, der får I en top 5.
1: Yes, hvad vil jeg komme
2: og med, jeg kan forstå på Martin, at det er ikke i prioriteret rækkefølge. Det er simpelthen i efter årstal.
0: Og Martin er jo historiker, så han ved jo virkelig, hvad han taler om.
1: Yes.
2: Han ved en ting eller to.
1: Jamen,
2: skal vi ikke bare... Jo, det synes jeg. Altså, Martin, nummer et.
3: Ja, altså nummer et, synes jeg jo, er 1684. Her bliver Dragør Lodseri grundlagt, og det er med til at sætte økonomiske rammer for byen som en af de største skibberbyer i Danmark.
4: There you have it.
2: Martin, vi går hurtigt videre. Nummer to.
3: Ja, og nummer to, det er 1775. Her kommer bygmester Johan Henrik Blichmann. Han flytter til Dragør, og med den lokale byggeskik, så udvider han fra en anonym byggestil til borgerstilen.
2: Der har det borgerlige Danmark. Kom til Dragør. Og det her, det er en af mine favoritter. Nummer tre.
3: Ja, og nummer tre, det er faktisk 1801. Fordi i forbindelse med Napoleonskrigene, der ankommer den britiske flåde til Øresund og beskyder Dragør med kanonkugler inden Københavns bombardement få dage efter.
2: Og det er jo, det er bare lige for at smide noget kontekst på det her. Nu sidder jeg i Martins have sammen med Martin, og jeg kigger på to kanonkugler, som er blevet gravet op her i Dragør, som er fra bombardementet.
1: God for
2: og det er jo
1: fantastisk.
2: Simpelthen, altså, det er jo Lord Nelson, det svarer til, altså, det er jo ikke fedt at tabe, men det svarer til at tabe til Messi i fodbold. Altså, det er jo lidt fedt på en eller anden måde.
1: Jo. Bare med mere drab, det er rigtigt.
2: Bare med, ja, mere døde ødelæggelse, ja. Det er klart. Vi tager nummer 4.
3: Ja, og det gør vi. Jeg vil bare lige kort sige, at der var faktisk en mand, der lå og sov i sin seng under det her bombardement, og han døde simpelthen ved, at han fik en kanonkugle direkte skudt ned igennem taget og ned i hans hoved. Så meget, der er også sket drabelige ting, men meget, meget mange positive ting i Dragør. Nå, 1876. Arnold Peter Møller, senere kendt som den store, verdenskendte skibsreder A.P. Møller, han bliver født i Dragør, og familien flytter til Svendborg i 1884.
2: På den måde er det jo også lidt Svendborg-historie, men altså, vi kan jo ikke komme udenom, at det er Dragør, der ligesom har lagt blodet i A.P. Møller. Og Martin, nu kommer vi til den helt store slutning. Nummer 5.
3: Og det er nemlig nummer 5 nu, og det er i 1933. I det her år, der åbner Dragør Museum i sin velkendte bygning nede på Dragør Havn. Og museet har siden formidlet byens meget interessante historie. Det er bestemt et besøg værd.
2: Sådan. Og hvis man skulle være i tvivl, så i forbindelse med vores store arrangement i morgen, så har vi jo fået åbnet gratis adgang på Dragør Museum. Så hvis man er interesseret i mere historie fra Dragør, så er det bare at komme ned forbi havnen, og så kan I komme gratis ind på museet.
1: Hvorfor er det fantastisk. Så har der altså været historieformidling.
0: Hold nu.
1: Hvad mere kunne man ønske sig? Jeg har kuldegysninger.

0: lige fået en ordentlig omgang historieformidling her i verdens bedste
1: det
0: sommer på
1: skal
0: P4.
1: Jeg for.
0: Nu er vi alle sammen meget klogere på, hvad Dragør er for en by.
1: Ja, vi er. Prøv at høre, om lidt, så er der musik her i programmet, og nogen vil sige, det har der jo lige været. Ja, ja, men der er live musik, fordi vi får besøg af ingen ringere end Scarlet Pleasure og Sharma, der vil spille et nummer fuldstændig live for os her på havnen i Dragør. Det bliver helt skønt.
0: Ja, så er du her. Altså, er du i Dragør eller tæt på, så kom endelig ned og lyt.
1: Ja, kom
0: ned. Vi spiller lige her om 20 minutters penge.
1: Præcis.

0: såkaldte larve fra helvede breder sig til flere landsdele og er nu også nået til hovedstaden. Og nu vil borgmester i Dragør Kommune på Amager, Kent Gøtterup, række ud til nabokommunerne København og Tårnby for at drøfte en samleplan mod larven.
1: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: I positionsspinderen er indtil videre fundet tre steder på Amager, men i Københavns Kommune. Og det er derfor ifølge Kent Gøtterup heller ikke usandsynligt, at den generende larve snart bliver spottet i Dragør på den anden side af øen.
1: Det er der jo stor mulighed for, men lige nu er den her ikke, og det er jeg jo glad for. Men hvis den kommer, så er vi selvfølgelig også klar til at kunne håndtere det her i byen. Og i mellemtiden, så må vi jo også huske, at vi skal nyde den danske sommer.
0: Det er larvens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den angriber deres får, så er der knap så stor bekymring hos andre. De oplever nemlig, at færre kroner dådyr går på rov i deres kartoffel- og majsmarker. Og det er, fordi ulven er på færre, mener de. Blandt andre kartoffelavler Viggo Conradsen i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvild tidligere afgrøder for over 100.000 kroner om året.
2: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var flok op, altså op at have flokke på en sted mellem 150-250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødeskader, vi havde, er blevet mindre.
0: Ifølge landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO forårsager kroner dovvildt hvert år markskader for millioner af kroner på landsplan. Både i aftes, i nat og i morges har Iran og USA angrebet hinanden i Mellemøsten, selvom der på papiret er indgået en våbenhvile. Og præsident Trump har advaret Iran om, at hvis de bliver ved med at angribe skibe i Hormuzstrædet, ja, så bliver de amerikanske angreb bare meget værre. Men Donald Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver Hormuz uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen.
3: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
0: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger så modsat at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Anna Mus Steffensen.
3: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.

0: efterhånden solskin til hele landet, og så bliver det med 23 til 27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, der de fleste steder kommer fra nordvest. Det var radioavisen her kl. 11 med Michael Olesen.
1: P4. Du

0: sommer på B4.
1: Med Signe Vadegaard og Christian Bonde.
2: Nu spiller det altså, Christian.
3: Det gør det igen i dag,
2: fristes man til at sige. Det er jo ikke, fordi det ikke har spillet, men det er som om, at vi er gået ind i den afgørende fase. Jeg kan godt mærke, finalen er i morgen. Det er den dag, hvor det hele kulminerer, men der er altså også der er liv og glade dage i Dragø Havn.
3: Jeg hæfter mig ved, at i dag er der faktisk mennesker hernede. Det plejer der at være, men nu virker det som om, at folk er strømmet til, fordi de ved, at Dragø er verdens bedste sted at holde sommer. Og jeg er en vildt god ambassadør for det. Er det ikke rigtigt? Jo, folk nikker i vildskab,
2: kan jeg se. Ja. Og nogen klapper. Ja. Eller fordi de ved, at lige om lidt er der live musik her på havnen. Ja, det kunne også være
3: derfor. Og du mener, det er Scarlet Pleasure, de er kommet for.
2: Ja, Scarlet Pleasure og Sharma, som lige om lidt skal spille live for dig her på B4. Men også for jer, der står her på havnen. I må gerne komme lidt tættere på, fordi lige om lidt er der altså live musik med Scarlet Pleasure og Sharma.
3: Vi bider ikke. Vi vil bare gerne få os med flad hånd. Jeg ved ikke, hvad det var. Det skal jeg beklage mig.
2: Nej. De kommer rent faktisk tættere på nu. De lytter med. Det er dejligt. Det er dejligt at være her i Dragør. Det er dejligt at sende for alle jer på P4. Christian Bonde er jo min medvært den her uge.
3: Yes.
2: Og skal vi lige fortælle, hvad missionen er?
3: Ja, missionen er jo, at jeg i skarp konkurrence mod andre vidunderlige værter på P4 skal være ambassadør for det sted, jeg har fået fornøjelsen af, nemlig Dragør. Og jeg siger ikke, at jeg kommer til at vinde den konkurrence, men altså, pilen peger den vej.
2: Konkurrencen er heller ikke så hård endnu i den forstand. Vi har kun været et sted før Dragør. Vi har været i Forborg med Nanna Nørgaard. Men det er skarp konkurrence.
3: En væsentlig pointe, jeg hører, hvad du siger.
2: Så kommer der nogle andre værter og nogle andre byer. Men, ja. men du bygger op til den store finale i morgen.
3: Det gør jeg absolut. Og man vil opleve, at uge 2, det var den bedste af ugerne.
2: Det finder vi ud af, Christian.
3: Ja, det er jeg ret sikker på.
2: Okay.
3: Sådan,
2: okay.
3: Den vandt Christian Bonde.
2: Skal vi bare holde op med at sende efter i morgen?
3: Det siger jeg jo ikke. Jeg siger bare, at det kan godt komme til at føles sådan, når vi har haft vores kæmpestore afsluttende finale i morgen.
2: Ja, okay.
3: Der kommer til at føles tomt.
2: Jamen, jeg elsker selvtilliden. Det er helt fantastisk. Dragør er der. De er der altså.
3: Ja,
2: de er ved at være klar.
3: Det er helt fantastisk.
2: Vi er også ved at være klar. Lige om lidt får vi altså besøg her i studiet af Scarlet Pleasure og Sharma med live musik. Velkommen.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadegaard og Christian Bonde.
0: Live fra havnen i Dragør.

0: Miley Cyrus og End of the World her i verdens bedste sommer på P4. Christian, skal vi ikke lige teste, om folk, der nu er stemmet til her ved havnen, om de kan finde ud af at klappe?
1: Jo, skal vi ikke teste? Om de har arme. Skal vi prøve? Hvis jeg tæller ned fra tre.
0: Nå, det, det behøver vi slet ikke.
1: Okay. Se nu, der var tjekket. Hold da op.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja, gider, det var også, de klappede af, Signe Vedgaard.
0: Nej, det kan vi desværre ikke parre med.
1: Det er fordi, vi har fået gæster.
0: Vi har fået et fornemt besøg her i studiet af Emil og Sharma. Emil fra Scarlet Pleasure og Sharma, velkommen til.
2: Tak.
0: Vi skal lige have tændt for mikrofonerne, så kan vi høre jer alle
3: kan
0: sammen.
3: Kan I høre os?
0: Okay, kan I høre os? Det lyder bedre nu.
1: Okay. Sådan der.
0: Prøv at høre, I er her jo, fordi I skal spille en sang for os lige om lidt. Men vil I ikke lige fortælle først, hvordan... Emil, hvordan har I Scarlet Pleasure fået fat i Sharma? Fordi hende er der nok ikke så mange, der kender endnu.
3: Det er det. Altså, Sharma har aldrig udgivet en sang før. Og så har vi været så heldige at få hende lov til at få hende med på vores single her. Og vi hørte bare hendes stemme, det vi kender. Vi har nogle fælles bekendte og venner, som var sådan, ja, hende, hun synger fantastisk. Og så måtte vi bare give dem ret og sige, ja, hun synger fandme fantastisk.
1: Han var god nok.
3: Ja.
0: Hvordan var det for dig?
2: Det var jo helt surrealistisk. Altså, jeg kender jo bare Scarlett, fordi jeg har været fan i mange år.
0: Så det der med at skulle...
2: Fordi jeg har sendt på en radio engang. Så det der med sådan at få lov til at lave musik med nogen, man har set op til så længe, det er jo fuldstændig sindssygt. Og at det så er min første udgivelse, det er jo bare endnu mere vildt.
0: Ja.
1: Sejt. Det er ligesom at sende radio med sin udgår.
0: Eller passe på. Men prøv her, vi skal jo også høre den lige om lidt.
2: Ja.
0: Er I klar?
3: Vi er så klar.
2: Vi er så klar.
3: Ja. Jamen, sommerklar, ikke?
0: Jo, det er så godt.
1: Verdens bedste sommerklar.
3: Verdens bedste sommerklar.
0: Den hedder Wide Awake, jeres sang. Skal vi ikke bare sende dem op nu?
2: Jo.
0: Giv dem lige en hånd, Dragør.
3: Hey, Dragør.

0: for Dan. En helt særlig liveudgave af Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma. Live lige her i verdens bedste sommer på P4. Tusind tak for den.
1: Selv tak.
2: Ja. Ej, helt fantastisk.
1: Det er godt at høre. Det er søde.
0: Ja. Vi er jo bare altså, bundbæret over, at I har lyst til at være her og spille for os her i Dragør. Og Emil, jeg ved jo, dig og Scarlet Pleasure, I har lidt mindre travlt her til sommeren, end I måske plejer at have, når I bare turnerer løs og spiller den ene koncert efter den anden hele sommeren.
1: Fuldstændig. Vi har holdt kalenderen helt fri. Der er ikke nogen festivaler den her sommer. Og så vi har kun det her Royal Arena til efteråret, som vi ligesom bygger op til.
0: Og bare
1: så
0: den?
1: Det er bare den. Ja.
2: bare lige en lille tur
1: i Royal Arena. Og så ellers så, ja, prøver vi at holde lidt sommerferie.
2: Ja, hvordan går det med den her, hvor du sidder på P4 nu?
1: Præcis, det er det. Den skulle lige... Ja, jeg skal lige P4, men ellers er det færdigt.
2: Nej, færdigt.
1: Ja, men det, jeg synes, der er ret god sommerferiestemning her, til gengæld.
0: Ja. Ej, det er ikke meget.
1: Ja, jeg også. Tak for jer, altså.
0: Har du fået en is nu?
1: Ikke nogen is. Jeg har lige fået en delt en brunch med guitaristen. Ja. Delt en brunch. Har I prøvet det før?
2: Ja.
1: Jeg er æggen over en halv pølse, en halv bacon.
0: Ja. Men har du ellers, Emil, har du sådan nogen erfaring med Dragør? Altså, nu sidder du her, og det er dejligt, men...
1: Ja, jamen jeg vil sige, Dragør er meget undervurderet. Der, altså, jeg har ikke været her nok, kan jeg mærke. Jeg,
2: godt, Emil. Det er lige præcis det her, vi leder
1: efter. Ja, det er det, vi leder efter, ikke? Jeg har spillet til et bryllup her for 15 år siden, før vi jo havde haft nogen sang i radioen eller noget. Der spillede vi et covernummer, Al Green. I'm so in love with you. Ja, det var på bestilling.
2: Så det de mener jeg. Gifte kvinder, kan jeg se.
1: Ja, præcis. Så jeg forbinder Dragør med Al Green.
2: Ja.
0: Men har ikke været der siden?
1: Jeg har ikke været der siden, og det er en kæmpe fejl.
0: Okay.
1: Kæmpe
0: det
1: fejl.
0: Det sker nu. Nu får Emil et sommerhus her i Dragør, eller en lille residens. Så...
1: Ja. Ja. Simpelthen, jeg har allerede gået og kigge efter boliger herude, simpelthen.
0: Jamen, det har jeg også.
1: Har du også det? Ja, man kan ikke lade være.
2: Nej, det er faktisk
0: det er svært at komme til.
2: Ja, det er svært.
1: Ja. Så for alle, der lytter med, altså valgfart til Dragør.
2: Ja, afsted med jer.
1: Ja, afsted med jer.
2: Godt, jeg bliver lige præcis, men det er så dejligt, det der, ja. Lige det, vi leder efter.
0: Det er lige ned i Christian Gundesson, det her.
2: Fuldstændig. Det er så fantastisk. Specielt, hvis man kommer ned i morgen mellem 10 og 12. Ja, det er rigtig godt.
1: Der er fiskefrikadeller, har jeg hørt.
2: Der er fiskefrikadeller. Ja. Og to heste er vi også oppe på nu.
1: Wow.
2: Ja, det er nu der.
0: Og to hunde.
2: Ja, og to hunde også. Ja, det er rigtigt nok. Den ene af dem er her faktisk lige nu, synes jeg så lige før. Bowie, den australske hyrdehund.
1: Bowie, wow.
2: Ja. No. Oh, nej, der er mange hunde nu. Jamen, se, hvor vi kan.
1: Det bliver det rene dyreshow.
2: Ja.
1: Det er dyreskueplads.
2: Ja, det bliver ikke kanon.
0: Ja. Drager, vi ikke godt lige give endnu en gang en sidste kæmpe hånd til Sharma og til Emil fra Scarlet Pleasure for den her fine udgave af Wide Awake. Så siger vi tusind tak til jer.
1: Tusind tak.
0: Og fortsat god sommer.
1: God sommer.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Der er stadig mennesker her i Dragør Havn, bevares, men måske ikke helt så mange som for kort tid siden.
1: Nej, det var... Der var nogen, der kom for musikken, skal vi sige det på den måde.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå. Det var delt med godt.
1: Ja, det er altså, fair nok, ja. Det var rigtig dejligt.
0: Scarlet Pleasure og Sharma, der lige spillede live her på P4 i verdens bedste sommer. Hvor du, Christian Bonde, altså har en halv time tilbage af dagens program til lige at færdiggøre det, du gerne vil færdiggøre til i morgen.
1: Yes, og der er noget med en tårnspringer, vi skal have kigget på.
0: Nå ja.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Det havde vi lidt glemt igen, kan jeg mærke.
0: Det havde vi lidt.
1: Det skal vi have gjort noget ved.
0: Det følger vi op på.
1: Men først kan jeg da høre, at vi skal have en ordentlig Aarhus-banger.
0: Ja, men det er vi ikke for fint til.
1: Hold da op.
0: Nej, den kommer her.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Den omdiskuterede larve fra helvede er endnu ikke set i Nordjylland, men alligevel er borgerne her bekymrede for, at larven med navnet egeprocessionsspinder finder vej til landsdelen. Det fortæller Karin Winther, som er naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
2: Vi har fået nogle billeder, eller jeg har fået nogle billeder fra bekymrede borgere, som har nogle larver, der kravler rundt i nogle buske, fordi det har faktisk ikke været i egetræer, de larver, jeg har set. Og det siger jo noget om, at nu man altså blev lidt bekymret for, at det nu også er den her larven for helvede, der er kommet til Vesthimmerland.
1: Ingen af billederne har dog været af den upopulære larve, forsikrer Karin Winther. Larven lever primært i egetræer, og dens hår kan give kraftige allergiske reaktioner med kløe og irritation. Og vi bliver altså nødt til at vende os til tanken om, at larven kan ende med at finde vej til Nordjylland, siger naturvejlederen.
2: Jeg tænker da, at den kommer. Og sådan er det jo med mange andre ting i naturen. De popper op, og så kan der til tider være nogle gener, som vi som mennesker må tilpasse os efter.
1: Tidligere på ugen kunne Morsø Kommune melde, at larven blev fundet i et træ, som kommunen havde købt fra Fyn. Træet med larven blev dog hurtigt bortskaffet igen. To nordjyske mænd blev i går anholdt i en sag om brud på handelssanktioner mod Rusland. Og det tyder altså på, at de to mænd har medvirket til at sælge varer til Rusland, som er omfattet af sanktioner. De blev anholdt af Enheden for Særlig Kriminalitet og PET, der har efterforsket sagen igennem en længere tid. Mændene blev anholdt omkring Aalborg, og Enheden for Særlig Kriminalitet har foretaget flere ransagninger af ejendomme med relation til mændene, der er henholdsvis 59 og 33 år. Vejret i dag bliver tørt og solrigt med en temperatur mellem 19 og 26 grader, svag til jævn vind, op til frisk langs vestkysten. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
3: Live fra havnen i Dragør.

0: Barbara Moleko og dum for dig, Christian Bonde. Du spurgte jo i dit eget radioprogram.
1: Ja.
0: Christian Bondes radioprogram. Punkt 4.
1: Ja, en god titel.
0: Jeg elsker den titel. Der spurgte du jo dine lyttere, hvad du ligesom kunne lokke med her fra Dragør, som ville gøre, at de ville få lyst til at komme og besøge byen.
1: Yes.
0: Og der lød et af svarene lød jo sådan her.
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos.
1: Yes, der blev ønsket en tårnspringer, altså et menneske, der hopper ud fra et tårn, forhåbentlig ned i noget vand, plejer det at være. Og der fik vi jo fat i din Mads. Bekendte Mads.
0: Ja, som er high diver, ja. og som også gerne vil hjælpe.
1: Ja, så meget vil han heller hjælpe. Han var meget sådan, jeg skal faktisk ud og springe ud fra tårnet et andet sted.
0: Nå, men han kunne ikke selv. Altså, nej, han skulle til Italien jo.
1: Ja,
0: altså,
1: ja, og lave noget rigtigt, som han sikkert også fik penge for og alt muligt andet rigtigt.
0: Det er jo hans job.
1: Præcis. Ja.
0: Så han kunne være, han kendte nogen.
1: Ja.
0: Og det var, så vil jeg lige høre dig, Mikkel, fordi du er vores reporter, så det er dig, der håndterer alt den slags.
3: Ja. Jeg har rakt ud til lidt forskellige dødsspringere.
0: Vil du forklare, hvad det er?
1: Ja, hvad er det?
3: Det er et fancy ord for, altså det ligger lidt i dødsspringere. Man lander simpelthen bare på maven. Det er nogen, der har gjort en sport ud af at lave maveplasker.
1: Men nå, det er en speciel udspringsgenre.
3: Ja.
0: De okay. Lander ikke helt på maven, skal lige siges.
3: Ej, det er noget med, de lige
0: springer ud højt op fra, og så ligner det. Altså, de laver flagermusen helt ud med armene.
3: Yes.
0: Som om de skal lave en maveplasker. Og så lige inden de lander, så laver de sådan en bombeagtig tilstand. Så fuh.
1: Nå, men har du fået skaffet nogle af dem, eller hvad med det?
3: Jamen, jeg har snakket med lidt forskellige, men der er mange af dem, der har ved siden af deres dødspring, har et voksenarbejde.
1: Et rigtigt arbejde,
3: ja. Et rigtigt arbejde.
0: Og det er jo i morgen mellem 10 og 12.
3: Ja, så de har lidt svært ved at komme. Men jeg har skaffet en tårnspringer.
1: Du har skaffet en tårnspringer?
0: Okay.
3: Jeg har skaffet en tårnspringer. Og I kigger lige på ham.
0: Okay,
3: ja.
0: Det er dig?
3: Ja, jeg har også skaffet et par speedos.
0: Jeg skulle lige til at sige, for det var jo faktisk et specifikt ønske. Skal vi ikke lige prøve at høre det en gang til?
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige, stramme speedos.
3: Og de er både stramme og utidige, de speedos, jeg har skaffet.
1: Godt, jamen altså. Så jeg skal lige forstå, den måde, du har løst vores lytteres ønske om, at der skal være en tårnspringer, Mikkel, det er, at du har tænkt dig at hoppe i havnen i morgen mellem 10 og 12.
3: Ja, noget i den stil.
1: I et par røde speedos.
3: Ja.
0: Og så, bare et tårn, eller bare...
3: Jeg skaffer et tårn. Jeg har god kontakt ude på vores losbåd, hvor vi også spiller musik fra. Det fungerer som et form for tårn, jo.
0: Vores bådbåd-quiz.
1: Ja, det er faktisk ikke forkert. Jamen prøv, det synes jeg er fantastisk. Så er det, vi gør i morgen med Mathias, så der kan man komme ned på havnen i Dragør, og så kan man opleve en vaskeægte amatør-tårnspringer.
3: Ja,
1: tag sit første tårnspring.
3: Tag et ægte dødspring. Far ind i døden, ser mig aldrig igen.
1: Og så kan man jo opleve dig, Speedos.
3: Ja, det er også en mulighed.
1: Ja, kæmpe attraktion.

0: ret ud.
1: Sofie 1998, Marianne og Henrik. Christian, jeg kan simpelthen mærke nu, at mine forventninger til det, der skal ske her på havnen i Dragør i morgen, de er ved at være 99 ud af 100. Jeg glæder mig så meget til alt det, du har planlagt.
2: Det gør jeg også. Nu siger du, jeg har planlagt. Der sker jo faktisk det, at det her er en proces, der er konstant i udvikling. Dragør er begyndt at tage dagen i morgen til sig. Og vi har haft den meget, meget spændende udvikling, at der har været nogle søde mennesker nede fra en lokal café, der hedder Lea 58, og sagt, at i morgen på havnen i Dragør mellem 10 og 12, der vil de fuldstændig uafhængige af Danmarks Radio, som har en meget stram alkoholpolitik, sætte fadelsanlæg op. Og det igen, jeg kan ikke understrege nok, hvis det er jordlytter med, det er ikke noget, vi har noget som helst med at gøre, men vi er jo heller ikke i en position, hvor vi kan forhindre ildsjæle i det lokale miljø i at gøre, hvad der passer dem.
1: Nej.
2: Så de vil igen til vores, vi er faktisk meget imod det, men de
1: har tænkt sig,
2: vi har været sådan, gider ikke godt lade være med det, gå væk med jer, kan I, men de er ikke til at stoppe. Så de har simpelthen tænkt sig at kæmpe sig forbi alle vores DR-vagter i morgen, og så sætte fadelsen og lægge op hernede.
1: Jo, politiet kommer jo også.
2: Præcis.
1: Men det må man jo godt. Altså, det er jo ikke ulovligt.
2: Nej. Og det er bare, som Danmarks Radio har vi ingenting med at gøre.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Overhovedet ikke.
1: Men derudover...
2: Jeg kunne forestille mig, at de også kunne finde på at uddele gratis smagsprøver, måske.
1: Nå, ja.
2: På de der fadøl. Altså, jeg ved det ikke.
1: Nej, altså...
2: Igen, vi har jo ikke noget med os at gøre.
1: Det er faktisk fuldstændig ude af vores hænder.
2: Ja, vi siger bare, at det er jo en ting, der kommer til at ske mellem 10 og 12 på havnen i Dragør i morgen, men det har ikke noget med os at gøre.
1: Det er jo din opgave, ja. Ligesom at få solgt Dragør, og det har du gjort godt hele ugen, og det kulminerer jo så altså i morgen mellem 10 og 12 her i programmet, og på Dragør Havn, hvis du er i nærheden af den. Så det er jo dig, Christian, det er jo dig og lytterne og Dragør, der i fællesskab har skulle løfte det her. Jeg har jo egentlig bare kunne læne mig tilbage
2: Dragør, ja.
1: Og sætte nogle sange på en gang imellem, og ja. Lige sådan... Nyde det ellers. Bare sådan. Jeg er her også.
2: Jeg er også på arbejde, ja.
1: Men det er også lidt det. Men jeg vil faktisk sige, jeg har lidt hjælp til dig også.
2: Signe Vadgaard.
1: Ja, jeg ved det godt.
2: Men du har simpelthen noget, du vil byde ind i puljen med.
1: Jamen det har jeg, fordi der er en, der har rakt ud til mig. Jeg ved ikke, hvorfor det er mig og ikke dig, der er blevet skrevet til, men nu er det altså mig.
2: Ja, det ved jeg godt.
1: Men... Og nu ved jeg, hvorfor at det, altså det kommer til at løfte sig nu.
2: Ja.
1: Fordi jeg kan tilbyde, og nu vil jeg ønske, at jeg havde en trommevivl.
2: Det har vi ikke. Ja, undskyld.
1: Jeg kan tilbyde en klovn.
2: Hey! Simpelthen.
1: Ej, men
2: hold da op.
1: Som har skrevet til mig, han vil gerne komme og se klovnet ud, og derudover så vil han gerne lave nogle ballondyr.
2: Wow.
1: Til børnene.
2: Det er
1: eller
2: så godt
1: de voksne,
2: tænkt.
1: Der gerne vil.
2: Og alle der, det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Og hvor er det rart at mærke, Signe, at du også er blevet grebet af stemningen hernede om, at vi skal have lavet den bedst mulige dag i morgen her på havnen i Dragør.
1: Det er klovnen Tumpe.
2: Klovnen Tumpe.
1: Som ja. Kommer. Og klovner.
2: Ej, for
1: og lave ballondyr.
2: Hvor er det fantastisk.
1: Jamen,
2: hvad mere kunne man ønske sig? Det glæder mig meget til. Jeg håber, han har sådan en stor blomst med, der sprøjter med vand også.
1: Jamen, jeg er i hvert fald grebet nu af projektet.
2: Det er, prøv at have det varme med hjertet med vand.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Kan I se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag.

0: Badebro med Emma Sehested Høgh. Sikkert en dag, vi har haft, Christian.
1: Det må man sige. Det har været fuldstændig fantastisk.
0: Ja, Scarlet Pleasure og Charme har været forbi at give et nummer live. Der var mange mennesker, men vi satser jo på, at der kan komme endnu flere i morgen.
1: Ja, det her er mit sidste desperate råb ud i æteren som ambassadør for Dragør som verdens bedste sommerby. I morgen mellem 10 og 12, hvis du har tid og lyst, så kom ned på havnen i Dragør og hyg. Vi har skrabet alverdens vidunderlige ting sammen. Der er hest, der er politi. Der er ikke noget hestepoliti, desværre. Det kunne vi ikke skaffe. Der er fiskfrikadeller. Der er is. Der er limonade.
0: Klovn.
1: Der er klovn. Der er gratis åben på museet. Man kan komme hen og se biografen.
0: Altså, prøv at høre.
1: Det er simpelthen næsten for meget at gå.
0: Der er kirsebær også.
1: Det er ja, der er nogle sødbørn, der netop har oppresset os til at sige, at man skal huske at komme hen og købe kirsebær af dem hen i Dragør by.
0: Ja, det er også nogle dejlige kirsebær.
1: Helt vildt. Men vi er klar til den store dag i morgen. Havnen Dragør mellem 10 og 12. Der kommer til at ske en masse vidunderlige ting.
0: Og så lige en sommersang med pelsfrakke og regnvejr og bare kaste ind under.
1: Perfekt.
0: Vi høres ved i morgen.

0: Først var det Fyn, men nu har Jylland og Sjælland også fået uvelkommen besøg af larven fra helvede. Så kommuner landet over indkalder til borgermøder og forbereder sig til kampen mod e-processionsspinderen.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
0: Siger en bekymret beboer på Mors. USA og Iran bliver ved med at bekrige hinanden. For anden dag i træk, ja, der har der været bombardementer fra begge sider. Og det smitter af på sejladsen i Hormuzstrædet, siger danske rederier.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko.
0: Og for første gang i årets Tour de France er der i dag lange bjerge på menuen, når rytterne skal over et af de mest legendariske på 6. etape. Så der er lagt op til et nervepirrende opgør mellem Vingegaard og Pogacar.
3: I dag kommer vi noget nærmere et svar af, hvor de rent faktisk står i forhold til hinanden. Det bliver i hvert fald første kapitel af den store duel.
0: Lyder det fra vores cykelekspert. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellerøjtsen. Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har spredt sig og nu registreret både på Fyn, ved København og på øen Mors i Nordjylland. Det får kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod e-processionsspinderen og dens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Det fortæller Thomas Bull.
4: Larven fra helvede blev opdaget i Odense for nogle dage siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
5: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, den sidder der.
4: Siger Tanja Kraup fra Amager. Larven holder til i egetræer, og Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole i Kerteminde. Så tog hun fat i pedellen.
6: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herover, og så kontaktede han kommunen og... De kom så ud, og så er de så spærret området af her.
4: Det er det varmere klima, der har fået larven til at sprede sig nordpå i Europa, og den er også kommet helt op til øen Mors i det nordlige Jylland, hvor Kai Hansen er bekymret.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
4: Og det er netop, hvad kommuner landet over også tænker. Derfor rustede de sig nu til kampen mod larven fra helvede.
7: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde. Og simpelthen for at begrænse spredningen.
4: Siger specialarbejder Claus Konradsen, der er i gang med at opspore og fjerne larvereder i Kerteminde. Københavns Kommune har sat larvefælder op ved egetræer, og i Haderslev har man bedt borgerne melde ind, hvis de får øje på larver.
8: Nu hurtigt vi kan få identificeret de her larver, nu hurtigt kan vi gå i gang med at bekæmpe dem.
4: Siger chef for klima og miljø, Maj Strunge Jarvis. Og i Tårnby, hvor den uvelkomne larve endnu ikke er fundet, forbereder borgmester Allan S. Andersen sig på, at det sker. Han søger nu råd hos nabokommunerne Dragør og København.
9: Hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Ja, det er langt fra kun i Danmark, at larven fra helvede giver problemer. Den betragtes som en fast bestanddel af naturen i Holland, men der arbejdes hårdt for at holde larverederne under kontrol, forklarer den hollandske forsker og biolog Arnold van Vleet.
10: It is very important to monitor. So where do the butterflies fly? That is in a few weeks from now.

0: Det er vigtigt at overvåge, hvor larverne bevæger sig hen, når de bliver til sommerfugle, så man kan se, hvor der udvikles nye reder. På den måde ved man, hvor man skal slå til i det tidlige forår, siger han her. Biologerne har også et godt råd til, hvad vi bør stille op her i Danmark.
1: The way to control is to stimulate natural enemies. So improve biodiversity.
0: Måden at kontrollere bestanden på er ved at stimulere larvens naturlige fjender. Derfor bør man forberede vilkårene for fuglene og insekterne, men det tager tid at tilpasse naturen og gøre netop det. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at den langsigtede og koordinerede indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og så vender vi tilbage til København og et af de steder, hvor larven altså nu er fundet. Og der befinder du dig, Camilla Farhold Løfald.
2: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet egeprocessionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, 10 nye træer, man netop har konstateret, også er inficeret af larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager. Og jeg er jo i et par meter fra et af de her træer, hvor der i hvert fald har kunne se 3 reder med larver. Og derfor så har jeg valgt at følge den vejledning, man giver til medarbejdere på planteskoler, hvor man i et af deres små træer konstaterer sådan nogle larver. Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster. Så spørgsmålet er jo, hvad man selv har lyst til at udsætte sig for, og hvilken tilgang man har til tingene. Men 40 træer og bekæmpelsen af dem, den kan først starte i næste uge, for man skal lige mande lidt op i bekæmpelsesfirmaerne, når der er så mange træer.
0: Og med det tager vi et spring til Mellemøsten, hvor Irans øverste åndelige leder Ali Khamenei i dag lægges endeligt i graven. 131 dage efter, at han blev dræbt af et angreb, som Donald Trump håbede skulle ændre det iranske regime. Min kollega Cecilie Kallestrup kigger tilbage på en krig, der er endt meget langt fra et amerikansk drømmescenarie.
3: Efter flere dage med sørgeoptog og fremmødte i tusindtal, begraves ayatollahen. Khamenei bliver dræbt den 28. februar, da USA og Israel indleder Operation Epic Fury, og på få timer sender Golfregionen ud i kaos.
4: Major combat operations in Iran.
3: Iran bliver hårdt ramt og svarer igen ved at sende droner og missiler ind over Emiraterne, Bahrain og andre golflande med amerikanske militærbaser.
5: Fuck.
3: Mens deres allierede i Libanon, Hezbollah, går efter Israel. Amerikanerne og israelerne svarer voldsomt igen med bombardementer af Iran og Libanon. Og der går ikke længe før Iran erklærer Hormuzstrædet lukket og sender chokbølger gennem en verden, der er dybt afhængig af olie, der passerer gennem strædet. I midt april er der kortvarigt udsigt til en våbenhvile, men den går hurtigt i vasken og sender endnu en gang verdens oliepriser på himmelflugt.
6: Krigen i Mellemøsten får olieprisen til at gå amok.
3: Først i juni bliver parterne enige om et forståelsesdokument, der tvinger dem til at lægge våbnene fra sig og sigte mod en endelig fredsaftale. Det bliver en temmelig voldelig våbenhvile. Og der går ikke længe før Donald Trump vipper den helt af bordet med en hård melding til iranerne.
7: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Ja, de er afskum, sagde Donald Trump altså her. Og nu er vi der med Misha Sand, født i Iran og analytiker i iranske forhold gennem en hel del år. Amerikanerne gik jo ind i den her krig med et mål om et regimeskifte. Der er kommet nye ansigter til, men hvor meget har regimet egentlig ændret sig?
8: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er helt sikkert en ny ledelse i Iran, fordi den tidligere ledelse blev dræbt, mange af dem. Så der er rigtig mange friske ansigter, men de kommer også med en frisk erfaring. Og en komponent i den friske erfaring er jo, at de bliver mere og mere overbevist om, at man ikke kan have tillid til amerikanerne, i hvert fald ikke under den nuværende ledelse. Og det gør det jo rigtig svært at faktisk at fastholde våbenhvile og komme frem til en egentlig aftale om fred.
0: Bliver det nemmere for amerikanerne med det regime, der er nu?
8: Det gør det bestemt ikke, tror jeg. Og der er det igen, der skal vi kigge ind på, hvilke metoder de bruger til at holde fast i tilliden, til at holde fast i aftalerne, og hvordan de her offentlige udtalelser ligesom bliver reguleret. Og den måde, Trump skifter på, det gør iranerne meget mere villige til at trække følehornene tilbage. Og det gør det rigtig svært at nå frem til en aftale, der er baseret på noget tillid.
0: Hvordan ser iranerne selv på det styre, de har nu?
8: Altså, iranerne i Iran, det er svært at vide præcis, hvordan de har det, fordi det er et land på over 90 millioner. Vi har ikke rigtig data derfra. Men det, vi ved, er, at det er et meget splittet land. Vi har jo set under optogene, sørgeoptogene, at mange, mange tusind mennesker har deltaget i de forskellige byer. Men vi ved jo også godt, at der er en dyb utilfredshed i Iran. Der er en splittelse, der er en meget, meget stor del af iranerne, muligvis den største del af landet, tror jeg, at vi er ret overbevist om fra de seneste optog og oprør, der har været i Iran. De vil gerne have en ny ledelse i landet, så det er et splittet land, og der er en minoritet, der stadig støtter op om det nuværende system. Men majoriteten virker det til, at de ønsker et helt andet styre.
0: Lød vurdering fra Misha Sand. Tak skal du have. Og mens iranerne altså begraver deres tidligere leder, så har Iran og USA for andet døgn i træk altså angrebet hinanden med missiler. Fjendtlighederne blussede op efter, at Iran havde angrebet 3 skibe i Hormuzstrædet, og det har igen fået danske rederier til at stoppe deres sejlads ind og ud af Hormuzstrædet indtil videre i hvert fald. Danske rederier har ikke meldinger om, at der er skibe, der er sejlet ind i området, siger direktør Anne K. Steffensen.
5: Jamen, status er jo den, at situationen i Hormuzstrædet ændrer sig fra dag til dag og nogle gange fra time til time. Den gode nyhed er, at de dansk opererede skibe, der skulle ud af den persiske golf, er kommet ud. Der er fortsat nogle få dansk opererede skibe tilbage, men det er nogen, der udfører opgaver i bugten.
0: Og der skal klare sikkerhedsgarantier til, før danske skibe begynder at sejle i normal fart ind og ud af Hormuz, siger Anne H. Steffensen.
5: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko, når det er sådan, at de sejler ud igennem strædet, og det tror vi kommer til at fortsætte et stykke tid, så længe at der stadigvæk er krigshandlinger i regionen.
0: Rederiet Norden skriver i en mail til os, at man hverken sejler ind eller ud og afventer situationen. Norden havde tidligere 7 chartrede skibe spærret ind i den persiske golf, men de er alle kommet ud de seneste uger. For første gang i årets Tour de France, så er der høje bjerge på menuen, når 6. etape på 186 km bliver skudt i gang i dag. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over 3 kategoriserede bjerge, blandt andet et af de mest legendariske i turhistorien, nemlig det 17 km lange Tourmalet. Og så er der med Brian Nygaard, vores cykelekspert. Altså de første rigtige bjerge, så skal vi så også forvente sådan en drabelig duel mellem Vingegaard, Pogacar og de andre podiekandidater.
9: Hvor drabelig den bliver, tror jeg, har meget at gøre med, hvordan det sidste bjerg bliver kørt. Det er rigtigt, at vi skal over faktisk 2 meget kendte og meget svære bjerge, nemlig Col d'Aspagne og Tourmalet, som du nævner. Men den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Men hvad er egentlig så, kunne man sige, sådan succeskriteriet for Jonas Vingegaard? Er det realistisk, at han skal forsøge at vinde tid på Pogacar og de andre, eller skal han måske mest af alt forsøge at begrænse et eventuelt tidstab til Pogacar?
9: Jeg har den overbevisning, at det mest realistiske for Vingegaard er at forsøge at begrænse tidstabet, fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså, jo tættere han er på Pogacar før, altså den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først, efter min mening, i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham. Selvfølgelig, hvis han ser svagheder hos Pogacar på en dag som i dag, jamen, så skal han selvfølgelig køre, men indtil videre er det bedst at holde sig til den store favoritten, tror jeg.
0: Lød vurderingen fra Brian Nygaard. Og hvis man vil høre og se, hvordan det går, så kan man lukke op for radioen, for eksempel på P4, lige efter radiovisen kl. 14, hvor der er turen på P4, eller man kan se etappen på TV2. Der er fællesskab og mad over bål på programmet, når 8.000 FDF'ere tager afsted på landslejr ved Silkeborg fra i dag. Landslejren finder sted hver 5. år. Den her gang er vores reporter Simon Bøje Lassen taget med på åbningsdagen.
10: Vi har trædet rundt her i kuperet terræn ved FDF landslejr omkring Himmelbjerget, hvor en masse unge og ældre skal deltage i den her lands lejr. Blandt andet dig, Mikkel Nielsen på 14 år, i gang med at sætte telt op. Hvorfor er du med til den her lejr?
11: Jamen, det er fordi, at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen.
10: I skal jo bygge jeres egen lejr, I skal lave en masse forskellige aktiviteter. Hvad glæder du dig mest til?
11: Jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt. Så det lyder rigtig spændende.
10: Og ved din side står Christian Cannon. Du er landslejrchef. Ja. Hvad får sådan en masse tusind mænd, unge, ud af at være med til sådan en lejr her?
12: Jamen, vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser. Og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse. Vi samles her og hæpper på vores eget forbund, kan man sige.
0: Ja, FDF's landslejr varer indtil næste fredag. Og Louise Gade, vejret, det kan de da i hvert fald ikke klage over.
13: Nej, bestemt ikke. Der hænger lige nu nogle skyer over den sydvestlige del af landet, men de fleste vil gå i opløsning i løbet af eftermiddagen, så langt de fleste får en eftermiddag med masser af solskin. Det holder tørt, ja, temperaturerne topper mellem 23 og 27 grader. Varmest bliver det i den centrale del af landet, mens det bliver køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn, og den kommer mest fra nordvest, og i de kommende dage der tager varmen yderligere til, og solen den ser ud til at blive hængende.
0: Slut på radiovisen, der var redigeret af Peter Farholm Løfald.
14: Det her er P4.

0: hedder Rosa, her var det Min Ven.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en torsdag, altså også ugens sidste udgave af P4 Play, og det betyder jo, at vi skal have færdiggjort vores retro-hitliste. Vi er nået op i top 3, og jeg tager faktisk allerede et smug-kig på den her i denne her time i slutningen op mod 13 Radioavisen. Og så kigger vi altså nærmere på den også i næste time, og der får du også nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal have et lyt på denne uges hit-tip, og så har jeg altså også lidt ny musik med til dig, og vi lytter altså på en helt ny en fra Sienna Spyro. Det er lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

engelske singer-songwriter Sienna Spyro slog for alvor igennem sidste år, altså i 2025, med Die on This Hill, hendes rigtig fine single. Hun har tidligere været en stor succes på TikTok, hvor hun altså lagde videoer ud af, at hun sang og gik viralt gang på gang. Hun er stadig stor på TikTok nu, er hun så også bare stor på hitlisterne og på den internationale musikscene. For eksempel har hun sunget den her sang, vi lige fik en snas af, Material Lover, som jo er en del af soundtracket til den nye The Devil Wears Prada-film, altså The Devil Wears Prada 2. Sienna Spyro har netop udsendt et nyt album, hendes debutalbum faktisk, Visitor hedder det, som udkom i fredags. Og der er selvfølgelig masser af nye sange på det album, men altså også et fokustrack og en ny single fra hende, som vi skal høre nu. Den hedder Great Expectations.

Nyt udspil fra Sienna Spyro, Great Expectation hedder den. Vi skal runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Vi skal have lidt musik fra The Rolling Stones. Den her, den hedder In The Stars.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Den såkaldte larve fra helvede bliver fundet flere og flere steder i landet. Og på Gu Planteskole ved Aalborg er de særligt opmærksomme på, at larven egeprocessionsspinderen ikke finder vej til nogle af de træer, som de sælger. Det siger Martin Holmris, ejer af planteskolen.
2: Ligesom andre skadedyr, så er der jo stor bevågenhed, og egeprocessionsspindemidleren er jo ikke en, der er sjov at få ind i planteskolen, så bestemt er vi jo opmærksomme på denne og har været det de sidste år.
1: Larven lever primært i egetræer, og dens hår kan give kraftige allergiske reaktioner med kløe og irritation. Tidligere på ugen blev larven fundet i et træ, som Morsø Kommune havde købt fra Fyn. Træet blev dog hurtigt bortskaffet. Og den seneste tid er Gu Planteskole blevet kontaktet af kunder, der vil have fjernet deres træer af frygt for larven.
2: Nogle gange skal man ikke gå i frygt, for vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi der er jo store, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark. Så det vil være ærgerligt bare at sige, at vi skal nedlægge alle egetræer. Det må vi endelig ikke. Der skal man tænke sig godt om inden.
1: Ser man larven, kan man indrapportere det til sin kommune. I Løkken er man glad for turister, men ikke nødvendigvis for autocamperne, der optager både veje og parkeringspladser. Derfor har byen sat ind med en række tiltag, der skal dæmpe generne fra de store campingbusser, der fylder i bybilledet lige nu. Det fortæller Stefan Karlborg, formand for den lokale turist- og handelsstandsforening.
3: Vi har fået tidsbegrænset parkering på alle vores parkeringspladser. Det betyder, at man skal flytte sin bil efter 3 timer.
1: Jørgen Kommune har nu sørget for, at autocamperne bliver guidet midlertidige parkeringspladser ved byens skole og den lokale idrætsforening. Vejret bliver tørt og solrigt med en temperatur mellem 19 og 26 grader, svag til jævn vind op til frisk langs vestkysten. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

São Paulo her med i Erne. Gruppen, der altså fik lov at lukke Arena og Roskilde Festival i lørdags med et stort show. Med det velkommen tilbage her til P4 Play på en torsdag. Frem til kl. 14 er der altså meget mere både ny og gammel musik til dig, fordi vi skal altså i retrohitlisten om ikke alt for længe. Vi er tilbage i 2016 og skal afsløre top 3. Så skal vi selvfølgelig også have musik fra ugens album, og det gør vi lige om et øjeblik.

0: Hun hedder Carmi. Hun har tidligere været hit tip her i P4 Play med den her Safe Space.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge hørt musik fra det nye Miles Smith-album, hans debutalbum My Mess, My Heart, My Life. Og i dag er jo ingen undtagelse, vi skal have endnu en sang fra albumet. Og nu er vi altså kommet over i den romantiske genre, kærlighedsgenren. Vi skal nemlig høre en sang, der hedder Dying Days, og det er en sang, der handler om ubetinget hengivenhed og kærlighed. Han lover, at han vil give alt sit hjerte, sin tid, alt hvad han har, ejer og har til sin partner til sin sidste dag. Meget inderligt, meget kærligt og meget dybt følt her får du altså Dying Days fra Miles Smith.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Niall Horan her, var det Taste So Good.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og nu er vi altså endelig der, hvor vi skal have udløst lidt af spændingen. Hvem er det, der ligger i top 3 der tilbage i 2016? Sommeren 2016, hvor vores retro-hitliste altså er fra. Og vi har haft kig på den hele ugen her i P4 Play. Vi har været forbi navne som Calvin Harris. Vi har været forbi navne som Kungs. Den, der hedder This Girl. Vi har været forbi Drake, Mø, Joey Moe, som vi sluttede med i går. Med den, der hedder Smukkest på en søndag. Som altså ligger på fjerdepladsen. Eller lå, fordi vi er jo altså 10 år tilbage i tiden. Og så tager vi altså så dagens første kig. Vi skal kigge på tredjepladsen. Og der finder vi altså en dansk rockgruppe, som er blevet allemands eje, vil jeg næsten sige. Hvis du har set håndbold, så kan du synge med på den. Hvis du har været til fest, kan du synge med på den. Hvis du har hørt top 100 her i DR, så kender du den også helt sikkert. Den opnåede nemlig en 18. plads på vores top 100-liste. Det er selvfølgelig Volbeat og For Evigt, der ligger på tredjepladsen tilbage i 2016.

Ja, altså et kæmpe hit for rigtig mange danskere, den her Volbeat-sang for evigt. Altså tredjepladsen i 2016 på vores retro-hitliste. Vi kigger nærmere på den lidt senere i programmet i dag.

Nyt udspil fra Malte Ebert. Den her, den hedder Sæt det fri. Nu sætter vi P4 Play lidt fri og giver plads til en 13 radioavis her om et øjeblik. Vi skal lige have lidt mere musik frem til radioavisen, og så er der selvfølgelig endnu en times play på den anden side. Det her, det er en sang fra Maja og De Sarte Sjæle. Den hedder Copenhagen.

0: Larven fra helvede spreder sig til flere landsdele, og derfor indkalder regeringen efter sommerferien Folketingets partier til møde om larven. For der skal laves en plan for, hvordan e-processionsspinderen skal håndteres. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i et svar til Folketinget. Og rundt omkring på landets planteskoler gør de også, hvad de kan for, at larven ikke spreder sig via de egetræer, som de sælger. Det fortæller Martin Holmris, ejer af GU Planteskole i Nordjylland.
1: Ligesom andre skadedyr, så er der jo stor bevågenhed, og egepositionsbindemidleren er jo ikke en, der er sjov at få ind i planteskolen, så bestemt er vi jo opmærksom på denne og har været det de sidste år.
0: Den seneste tid er planteskolen blevet kontaktet af kunder, der vil have deres egetræer fjernet af frygt for, at larven skulle dukke op. Men det vil ifølge Martin Holmris i de fleste tilfælde være en skam.
1: Nogle gange skal man ikke gå i frygt, for vi har også haft et par kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi der er jo store, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark. Så det vil være ærgerligt bare at sige, at vi skal nedlægge alle egetræer. Det må vi endelig ikke. Der skal man tænke sig godt om inden.
0: E-processionsspinderen er nu også for første gang fundet i Nordfyns Kommune, det skriver TV2 Fyn. Der er ifølge kommunen tale om et enkeltstående fund af en rede i en privat have i Otterup. Det er ellers især Odense, der er hårdt ramt, og så er der blandt andet også fundet larver i Kerteminde, Morsø og Københavns kommuner. For første gang i årets Tour de France er der i dag høje bjerge på menuen. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over tre kategoriserede bjerge, blandt andet det meget legendariske Tourmalet. Men spørgsmålet er, hvor drabelig duellen mellem Vingegaard og hans evige rival Tadej Pogacar egentlig bliver i dag, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver jo som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Og hvis Jonas Vingegaard ser svagheder hos Pogacar på etappen i dag, så skal han selvfølgelig slå til og angribe. Men ellers ser Brian Nygaard helst, at danskeren koncentrerer sig om at begrænse tidstabet til sine rivaler.
2: Fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså jo tættere han er på Pogacar før, altså den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først efter min mening i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham.
0: Og du kan allerede nu følge med i etappen på DR.dk og i turen på P4 fra kl. 15. Og så kan du altså også se den på TV2. Især mod sydvest kan det stadig være lidt skyde, men ellers bliver det altså en meget solrig eftermiddag med 23-27 grader. Og vinden bliver bare svagt jævn og kommer de fleste steder fra nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
3: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav, her var det Portugal.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi skal jo altså have nogle af de sange, der summer af sommer, og nogle af de sange, der virkelig gør, at man føler, at sommeren er over os. Og det er der jo de der helt særlige sange, der kan. Dem tager vi et par stykker af her, om ikke alt for længe. Jeg har også en helt ny single med til dig fra Raven Lenae, som jo er aktuel på den danske festival Syd for Solen her lidt senere på sommeren. Og så skal vi selvfølgelig have færdiggjort vores retro-hitliste, og vi kigger ind på andenpladsen lige om et øjeblik.

0: Dance No More her fra Harry Styles.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi er jo altså i gang med vores retro-hitliste fra uge 28 2016, altså præcis 10 år siden fra, hvor vi er i dag. Og vi hørte jo Volbeat med For Evigt på tredjepladsen for et øjeblik siden, og det betyder jo, at vi jo stille og roligt bevæger os deropad, så nu skal vi altså høre andenpladsen. Og i 2016 var der en landeplage. Der var nok et par stykker, men det her, det var i hvert fald en af dem. Det her, det er en af de mest streamede og downloadede sange fra netop det år. Det er den danske rapper og sangskriver Henrik Black fra Nakskov, der lige pludselig udsendte denne her sang, som altså endte med at blive et gigantisk hit. Så på anden pladsen skal vi selvfølgelig høre den her, der hedder Nede med det.
2: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukke

Kæmpe hit i 2016, og altså også andenpladsen på vores retro-hitliste fra sommeren 16. Black her med Nede med det. Og så venter jo altså bare førstepladsen. Den afslører jeg til sidst i dagens program op mod 14 radioavisen. Nu er det Teddy Swims.

Søren Torbegaard har stået for ugens hit tip i P4 Play i den her uge. Festen stopper aldrig, hedder hans nye udspil. Der er sommermusik til dig lige om et øjeblik. Det er efter Jonah Blacksmith og Mick Des her sammen på Saw You Dancing.

0: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have sat spot på sommeren, og det gør man altså bedst med musik, der lyder som sommer. Og i dag er jeg måske gået lidt anderledes til værks, fordi vi plejer jo egentlig at høre nogle sange, der har lidt år på banen, men der er et kæmpe hit i Italien fra sidste år, og som stadigvæk i Italien bliver spillet i radiostationerne. Det er Annalisas Exhibitionista, og selvom den er temmelig ny, altså kun et år gammel, så synes jeg stadigvæk, at man får følelsen af sommer. Så den hører vi lige om et øjeblik, men først skal vi høre Olivia Newton-John og John Travolta her med Summer Nights fra Grease soundtracket. Den her, den er jo tilbage fra 1998.

En stor popstjerne i Italien, Annalisa. Her var det exhibitionister, et sommerhit fra sidste år. Så fik vi altså også et sommerhit fra slut 70'erne med Grease. Danny og Sandy, der sammen sang Summer Nights.

Crystal hedder han her, hvor det hele var. Jeg har ny musik til dig fra Raven Lenae lige om et øjeblik, men først skal vi forbi eller langlæge. Den her, den hedder Be Her.

Det var med den her sang Love Me Not, at Raven Lenae for alvor fik sådan et stort internationalt gennembrud. Den amerikanske singer-songwriter har altså lavet en del musik inden det her store gennembrud med Love Me Not i 24. Men hun har altså både spillet Roskilde Festival sidste år, er jo altså aktuel på den anden danske festival, Syd for Solen, der er lidt senere på sommeren. Der skal hun altså også spille i år. Hun er snart klar med sit tredje studiealbum, det udkommer til august, og nu har hun også udsendt en lille snas af, hvordan det lyder. Albumet, der hedder Blue Island, og den nye single fra Raven Lenae, den skal vi høre nu, den hedder Saturday Night.

Den danske sanger MAC, her var det How to Drive. Og så fortsætter vi i det danske, og den her gang også musik på dansk. Vi skal have fat i Alexander Oscar og nyeste udspil fra ham. Den her, den hedder

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: færøske Beinir, den her, den hedder Roses.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er vi altså nået til det. Vi skal have fat i førstepladsen på vores retro hitliste fra 2016. Sommeren 2016. Og vi har jo hørt top 3 i dag. Det var Volbeat på tredjepladsen med For Evigt. Vi har også hørt Black på andenpladsen med Nede med det. Og i 2016, der lå en gut på førstepladsen, som vi efterhånden er kommet på både fornavn og efternavn med, men det var vi ikke dengang. Han hedder Malte Ebert, men det vidste ingen af os dengang. Han hittede for Gulddreng, var hans figur, og han kastede simpelthen bare en single på gaden. Det var den første single, han smed på gaden. Den blev et kæmpe hit, og det gjorde Gulddreng altså også. Siden er Gulddreng jo altså gået lidt i opløsning. Han titter frem en gang imellem, har jeg lagt mærke til, men ellers så er det altså Malte Ebert, der laver musik i eget navn. Men det var altså tilbage i 2016, at han fjernede alle fra førstepladsen, og altså indtog den for alvor med den sang, der hedder Model.

Et af de allerstørste hits i året 2016, i hvert fald i uge 28 2016, hvor vores retro-hitliste altså var fra i denne her uge. Det var Gulddreng på førstepladsen med Modellen. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikon, og jeg vender tilbage i din radio igen på mandag 12.15 til 14 med meget mere ny musik. Frem til 14 radiovisen får du her Phoebe Bridges. Den hedder Lost Boys.

0: Vi har efterhånden hørt det flere gange. Misbruget af kokain stiger og stiger. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Og derfor oplever øre-næse-halslæger nu også, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet, Kasper Aanæs.
1: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe og lige pludselig finder og få hørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis det er, man har gene af det, som er stoppet, ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
0: Det er ifølge Berlingske typisk tegn som kronisk forkølelse eller bihulebetændelse, som bruger af kokain kommer ind med. Men det kan altså også have nogle langt større problemer, fortæller Kasper Aanæs.
1: Vi har sådan et fænomen, der hedder midline destruction. Det vil sige, at alt sådan knogle i ansigtet går i stykker.
0: Og så understreger han, at det ikke kun er stormisbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
1: Vi har også set skader på nogen, der siger, at de ikke har, altså hvor det kun har, nu siger kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
0: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod larven. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
0: Lød altså fra Tanja Krav fra Amager. Og larven holder til i egetræer, og dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og den nu er også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune. Og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
0: I Dragør på Amager er larven endnu ikke spottet, men det er den andre steder på øen. Så borgmester Kent Gøtterup søger nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den kommer.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden. Og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, ja, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil togene blive skiftet ud med noget langsommere busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen, mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn. Især mod sydvest kan der godt være skyer på himlen stadigvæk, men ellers bliver det altså en temmelig solrig eftermiddag med 23-27 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer de fleste steder fra nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, du lytter til Hot, og Hot er jo et af de her ferie, sommerferieprogrammer. Jeg bliver nogle gange spurgt, er det ikke ærgerligt at skulle arbejde i sommerferien, mens alle andre har fri? Og det umiddelbare svar vil jo måske være, jo. Men der er altså også noget meget fedt over at være en del af byen, når den sådan ikke kører på 100%. Der er altså lidt mere plads på vejene eller togene og i busserne, og folk er sådan i det hele taget lidt mere afslappet. Så er der også lige den pointe, at der er rigtig mange chefer, altså herinde også i Danmarks Radio, som heller ikke er der, og det gør jo, at man måske lige bliver fristet til at gøre noget, man ikke plejer at gøre. Så her er det her studie, hvor jeg sender fra i dag. Ja, der står faktisk et klaver, og nu er det sådan, at jeg er gået på aftenskole i klaverundervisning, og så vil jeg faktisk måske lige prøve at se, om jeg kan lige spille lidt for dig. Jeg lover dig, det bliver ikke hele timen, men det bliver altså, ja, nu ser vi, om det går. Så velkommen til. Okay, så ja.

det hele værd her for Darlin. Og så skal man skal også lige sige, at her i Hot, det er jo altså der, hvor vi kigger ind i dyrenes verden, og lige tager en sang i løbet af den her time, som har en anden form for dyrereference. Enten titlen, eller også i bandnavnet, som nu her, for eksempel med Tame Impala.

Vi er altså fuldt i gang med sange, som har en dyrereference på den ene eller den anden måde. Først var det Tame Impala, og det nummer, der hedder Dracula, og her var det altså Hukum, der nedlægger forsvaret. Og ja, det er her i HOT, at der hver dag er en sang, som har en dyrereference, enten i bandnavnet eller i titlen. Og som jeg også har sagt et par gange, hvis man sidder og har lyst til at skrive ind til 12.12, så skal man jo endelig gøre det. Så start en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, og så den sang eller bane, du kommer til at tænke på. Og der er altså der er plads til fri fortolkning. Det vil du også erfare her om lidt, når jeg spiller dagens sidste sang med dyrereference. Men der kommer altså gode bud. Der er blandt andet en, der skrev Hej Mikkel, en klassiker, der bør høre til i dyrekategorien, hedder det. Det må da helt klart være Ræven og Ronnebærne med TV2. Der er også en, der skriver her, hvad hedder det, Hang On med Snoop Doggy Dogg. En klassiker, var jeg ved at sige, forstået på den måde, at Snoop Dogg, han bliver nævnt de fleste dage, og det er bare skønt. Jeg skal nok spille Snoop Dogg både, ja, måske, faktisk lad os bare sige i morgen, og så selvfølgelig andre gange her løbet af sommeren. Men dagens sang er faldet på en gruppe, som altså to orange scene med storm i stigende regnvejr i sidste uge. I sidste uge hedder det, der er naturligvis tale om Melt the Coin og dagens dyresang i form af Vi tager fuglen på dig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

On the Run her fra Tina Dickow. Hvis du har været udenfor, altså været hjemme i Danmark og været udenfor en dør her i løbet af den sidste uge, så vil du også opleve, at det både har været fint vejr, det har været høj sol, og så har det altså også virkelig væltet ned, om man har været på Roskilde Festival, Aarhus, hvad hedder det, Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, hvad der nu har været af udendørsarrangementer den sidste uges tid, så har jeg i hvert fald mere eller mindre på repeat haft én sang kørende i hovedet. Det er det, man tænker, ej, det skulle egentlig meget godt vejr, så går man hjemmefra, så finder man ud af, nå, det var det så alligevel ikke. Og det er der selvfølgelig skrevet mange sange om, blandt andet den her Why Does It Always Rain On Me fra Travis.

Et lille, men vigtigt spørgsmål. Why does it always rain on me? Her fra Travis. Og historien om den her sang er faktisk relativt lige til. Travis, et skotsk band, har en forsanger. Det er ham, der har skrevet sangen. Han hedder Frank Healy. Han sidder og er rigtig godt træt af det skotske vejr. Så han tænker, ved du hvad, nu tager jeg sydpå. Jeg skal ned til Sydeuropa. Jeg skal have noget varme og ikke mindst noget sol. Og så mener han tager til Israel. I hvert fald så tager han afsted. Og ja, som du nok har regnet ud af, så vælter regnen ned. Også der, hvor han tager hen. Hvilket får ham til at reflektere over tingene og tænke, okay, er det bare mig, der er født under en uheldig stjerne eller hvad? Men man kan sige, det gør jo altså, at han skriver det her nummer. Havde det været solskin, så er jeg ret sikker på, at så havde den her sang aldrig eksisteret. Men fordi det regner, jamen så skriver han den her, Why Does It Always Rain On Me? Og med til historien om den her sang er faktisk også en koncert optræden på Glastonbury, som jo er Storbritanniens Roskilde Festival, den allerstørste. Og da Travis spiller, så skal de jo selvfølgelig også spille den her sang, fordi det er jo deres store hit. Og ja, da de spiller den sang, ligesom de begynder den sang, så begynder regnen selvfølgelig også at vælte ned. Det må man sige, det er altså virkelig on cue. Det er Hot på B4, og lige nu der er det Ankerstjerne og Burhan

Ja, man bliver nødt til at synge med. Også der på Everything She Wants, altså her fra Wham. Du lytter til Hot på B4, og nu forlader vi lige sådan det der sådan lidt sommerlige for en stund. Vi skal nemlig lige gøre plads til Annika og en sang, der hedder Livsforladt. På den anden side af den, så er der altså masser af mere sommer her i Hot på B4.

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

I Ain't Worried, og som om at titlen ikke var nok til at give den der lidt letbenede og sådan sommerfriske vibe, så er det selvfølgelig også et velkendt og, vil jeg sige, fejt trick. Det der med at nynne eller fløjte en melodi inden sangen, det gør jo bare, at den får en helt anden lethed. Nå, vi dyrker sommermusikken her i Hot, og lige nu, der skal vi faktisk et smut til Malibu, og det skal vi sammen med Miley Cyrus.

Det var Malibu her fra Miley Cyrus. Og fra Malibu, så skal vi om et øjeblik til Tour de France med Emil Schønning og Morten Hausborg. Det er lige efter den her sidste sang. Mit navn, det er Mikkel Bakker. Jeg er tilbage igen i morgen, når der er hot. Men lige nu, Mathias Ransch og Frida Sager og deres to lanterner.

Her er P4 Trafik med en melding om uheld på E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning. Det er sket lige før 25 Humlebakken, og det venstre spor spærres af to biler. Redning, de er på vej, men det er altså på Nordjyske Motorvej i nordgående, at der er sket et uheld, og det venstre spor er spærret lige før 25 Humlebakken.

0: for at undgå at komme i berøring med larvens hår?
1: Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster.
0: Og Københavns Kommune har nu opsat advarselsskilte på de parkeringspladser, hvor larven er blevet spottet. Luftfartsselskabet KLM skal betale en bøde på 3 millioner kroner for en vildledende radioreklame. I den reklamerede det hollandske selskab for, at der indgår en del bæredygtig flybrændstof i alle deres billetter, og at man kunne accelerere den udvikling, hvis man tilkøbte mere. Det mener forbrugerombudsmanden gav et vildledende indtryk af KLM-flyenes klimabelastning, og det er Københavns Byret altså tilsyneladende enig i. Der er blandt andet fællesskab og vandkamp på programmet, når 8.000 FDF'ere fra i dag er samlet til landslejr ved Silkeborg. Den her lejr finder sted hvert femte år, og en af deltagerne er 14-årige Mikkel Nielsen, og han glæder sig til 8 dage med lejrbål og andagter.
2: Fordi at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen. Og jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt, så det lyder rigtig spændende.
0: Og FDF's landslejrchef Christian Kanon, som han fortæller, at noget af det vigtigste netop er fællesskabet, og så sammenligner han det med at heppe på et fodboldhold.
3: Vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser, og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold, og står sammen og hepper på det samme landshold, så er det den samme følelse.
0: Og allerede i aften er der stort fælles lejrbål. Og det bliver glimrende bålvejr. Både i dag og i aften er der udsigt til masser af sol. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: P4. Du lytter til P4.

dag drømte på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipasperant.

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Ventetiden er forbi. Jo, det har været spændende, det har været interessant, det har været fascinerende på de fem første etapper af Tour de France. Men i dag rammer de i Pyrenæerne Tour Malais. Er du enig, Emil Schønning? Det er i dag, det løb begynder for alvor.
4: Ja, det kan vi godt sige, fordi det er i dag, vi forventer det første store slag imellem de to helt store, nemlig Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar og Hausborg og jeg. Vi har ligget sådan og vibreret sådan hele natten i hver vores respektive senge. Mm. Bare rolig. To etager mellem os. Det er ikke sådan. Godt nok er vi gode kollegaer.
3: Ja.
4: Men vi har glædet os, så man tror, det er løgn til løgn. Den her etape.
3: Det bliver simpelthen grande denne eftermiddag, så mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner. Ræk stolsæderne op. Op med bordet. Spænd sikkerhedsbæltet. Vi er klar til at køre op af for alvor. Velkommen til turen på P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning, der er politi og redning nu kommet frem til det uheld, der er sket lige før 25 Humlebakken. Og lige nu kan jeg altså se, at de spærrer motorvejen helt, og det sætter altså en ordentlig prop i trafikken. Det er altså E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning, der lige nu er helt spærret ved det uheld, der er sket kort før 25 Humlebakken.

0: med evigt unge Ingrid.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Den store etape i Pyrenæerne er 186,2 km lang fra Pau til Gavarnie-Gedrée. Det er med årets første stigning uden for kategori Col du Tourmalet, et af turhistoriens mest mytiske bjerge, som jeg ved, vi skal høre mere om senere. Man kan jo altid spørge sig selv, skal jeg kigge tilbage på, hvad der er sket, eller skal man kigge fremad? Hvis det er omkring kærlighed, altid fremad, det andet får du ondt i maven af. Men måske lige i dagens cykelløb er det vigtigt at nævne, at udadpå, der var der angreb. Victor Campagnards, den tro belgier for Jonas Vingegaard, gik i angreb, skulle måske ud og være forpost. Der var ikke så mange, der ville med. Han havde nok regnet med lidt flere, men en af dem, der ville med, det var Mads Pedersen. Manden i den grønne pointtrøje kørte ud, holdt hele vejen til den indlagte pointspurt. Tog de 25 point, men desværre for Mads Pedersen, så havde feltet samlet sig bag ham. Og både Binyam Girmay og Jesper Philipsen tog også point. Derfra lidt stillestand, og så fik vi så en række udbrudsforsøg. Den eneste, der formåede at komme afsted, det er fra Jaco Alula, Ben O'Connor, der tidligere har vundet 2 etaper i det her cykelløb. Blandt andet på Col de la Loze, hvor han vandt sidste år. Lige nu der er der 74 km tilbage. Nu er vi tilbage ved det der med Havsborg. Ikke at kigge tilbage, men at kigge frem.
3: Fremad.
2: Ja, det er det vigtigste.
3: Stejlt.
2: De er på vej op ad Col d'Aspagne. Kategori 1-stigning. 12 km med 6,5 i snit. Rammer den ned og kører en nedkørsel, og så direkte op mod Tourmalet. Ned ad den, og så et langt stigende dalstykke op til mål i dag. Og vi forventer os drama, vi forventer os angreb, og vi forventer os den klart fedeste etape indtil videre i turen. 74,6 km til mål. Ben O'Connor, han har 33 sekunder til feltet, og der sidder Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Juan Ayuso og alle de andre store.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: David Bowie med Let's Dance.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Og vi har ikke tidligere haft et element, der hedder magi og mystik inde i programmet, fordi det, der sker nu, det er, at Emil Schønning om kort øjeblik vil fortælle, hvem han tror, der vinder dagens 6. etape. Jeg har allerede skrevet navnet på Emils bud. Det ligger her. Og så kan vi jo kontrollere, om jeg har været i stand til at hjerneaflæse mine kolleger. Vi har også været sammen i lang tid, så vi begynder efterhånden at afslutte en anden sætning.
2: Ja, og det er jo den første store Pyrenæ-etappe, og jeg bliver nødt til at introducere dig til, til noget, der ligger mit sind meget nær. Morten Hausborg, nemlig den østrig-ungarske forfatter, Franz Werfel.
0: Ja.
2: Han har, hvad kan man sige, sådan en beskrivelse af distinktionen mellem det realsindelaget og det musiske menneske. Og jeg er jo det, man bedst kan betegne som et musisk menneske. Nej, en, der er drømmende, hvor at man kan sige, det store i livet betyder mere end det rent praktiske. Franz Werfel definerer det ligesom som om, man kan stille spørgsmålet. Det musiske menneske siger, hvad betyder det hele egentlig? Hvorimod realsindelaget siger, hvad kan det bruges til? Og i dag der er der to muligheder. Man kan stå og sige, det musiske menneske vil drømme, vil tænke, kan Jonas Vingegaard? Kan Juan Ayuso, kan Remco Evenepoel det? Og realsindelaget vil sige, men Tadej Pogacar, han vinder jo.
0: Ja.
2: Så i morges og hele dagen i dag har jeg været i diskussion med de to dele, som alle mennesker har i sig, nemlig både det musiske menneske og realsindelaget. Og jeg er kommet frem til, at realsindelaget dog nok vinder. Og det gør det af den årsag, at så spiller jeg ligesom med house money, fordi hvis Jonas Vingegaard han vinder det her, så bliver jeg glad. Og hvis Tadej Pogacar han vinder, så står der uafgjort i Schønning mod feltet. Og så skal jeg fortælle dig, hvorfor Hausborg, at jeg kommer med det bud, jeg kommer med. Fordi jeg har drømmen og troen på, at Jonas Vingegaard han kan følge med, men det bliver op ad Tourmalet, og der er jo ikke mål der. Det vil sige, så kommer de ned på det der lange dalstykke, og vi ved bare, at når det ikke går voldsomt stejl opad, så er Pogacar hurtigere. Så du vil sige, at jeg er en del af Franz Werfels realsindelag, og ikke...
0: Vil du se sædlen?
2: Ja, der står Alex Podan. Hausborg rammer fuldstændig ved siden af. Han er desværre blevet sat, mine damer og herrer, så jeg vil ikke byde på Alex Podan, men jeg byder altså på Tadej Pogacar med det håb, at han kommer til mål sammen med Jonas Vingegaard.
0: Så hvis du, kære lytter, skal være den, der er dygtig nok til at vinde en tur på P4 mulepose, så skal du, når jeg siger ordet, der staves NU, komme med dit bud på, hvem der så vinder dagens etape, altså en, der ikke er Tadej Pogacar. Og du kan begynde at komme med din bud i samme sekund, der bliver sat gang i Plastic Bertrand. Der er cirka 2 minutter og 52 sekunder. Og så skal man skrive til 12-12'eren. Navnet på rytteren, man vurderer vil være i stand til at vinde etappen, som ikke er Tadej Pogacar. Og sende det hele ind til 12-12'eren efter at have lavet det her P4 med et mellemrum efter. Og der er ingen grund til at tyvstarte, fordi alle bud, der kommer ind, før jeg siger nu.

0: Hasterville.
1: Så er der Michael, der byder ind med Del Toro.
0: Der er landet besked fra Peter i Kalundborg, som vurderer, at Thomas Pidcock vil blande sig i kampen om en etappesejr.
1: Så har vi Line fra Nibe. Mon, hun er i familie med Peter, der vandt i går. Line byder i hvert fald ind med Evenepoel.
0: Der er jo andre danskere med i turen, som ikke hedder Jonas Vingegaard. For eksempel Mathias Genmose.
1: Der er halvandet minut tilbage til at komme med dit bud. Hvis du er den første med det rigtige gæt, så kan du altså vinde en turen på P4 mulepose. Skriv en besked til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
0: En hjælper til Jonas Vingegaard er også nomineret, nemlig David Giganzoli.
1: Og Paul Sixas.
0: Det er jo ikke så ringe at være en let rytter, når man skal stejle opad. For eksempel som Lenny Martinez.
1: Der er 50 sekunder tilbage.

0: Tobias Halland Johannesen tager vurderer familien Thomasen på biltur.
1: Så bliver der budt ind med Ayuso.
0: Han har ikke gjort meget væsen af sig i dette års tur, men måske bliver dagen i dag, hvor han gør det. The real deal i Ben Healy.
1: Og så bliver der budt ind med Tirada.
0: Og så Kus. Lige en målstreg. Og Jonas Abrahamsen.
1: Og er dit bud ikke noget at blive læst op, så kan du altså stadig vinde.

Her er P4 Trafik med godt nyt til jer på E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning. For ved uheldet, der var sket kort før 25 Humlebakken, der er der nu blevet åbnet op for trafik igen, efter den var helt spærret. Og der er faktisk også blevet ryddet helt op, så trafikken den triller nu altså i begge spor igen. Dog har uheldet givet en hel del kø, som nu kan få lov at løsne. Og lige nu der begynder køen cirka ved 28 Aalborg Syd.

0: Sabrina Carpenter med Manchild, der er regionale nyheder lige om lidt. Emil Sønding, kan du holde varmen i dag?
1: Det kan jeg. Der er brændende varmt, og en af dem, der har sat lidt ekstra foot i fejmåret, det er Valentin Parapentre, som lige nu er stukket afsted fra feltet. 9 sekunder har han ned til dem. Franskmanden, som vandt på Mont Ventoux foran Ben Healy, The Real Dealy, ved sidste års Tour de France. Han er på vej op mod toppen af Col d'Aspang. Det er vigtige bjergpoint, hvis han tager dem der. Det er jo en kategori 1 stigning. Og der er stadigvæk 68,5 km til mål der. Det tror jeg bare er for at få pointene. Jeg tror ikke, det er sådan et for alvor udbrudsforsøg. De er i hvert fald ikke særlig langt ned til gruppen, hvor Jonas Vingegaard tager det på Gatsch. Og alle de andre store favoritter sidder Morten Hausborg.
0: Hvis du skulle have glemt det, så venter Col du Tourmalet lidt senere denne eftermiddag. Og så bliver det jo helt vildt. Vi stopper lige lidt af i varmen. Her er de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Larven fra helvede bliver fundet flere og flere steder i landet, og på Gu Planteskole er de særligt opmærksomme på, at larven egeprocessionsspinderen ikke finder vej til nogle af de træer, som de sælger. Det fortæller Martin Holmris, ejer af planteskolen.
4: Ligesom andre skadedyr, så er der jo stor bevågenhed, og egeprocessionsspindemiderne er jo ikke en, der er sjov at få ind i planteskolen, så bestemt er vi jo opmærksomme på denne, og har været det de sidste år.
3: Larven lever primært i egetræer, og dens hår kan give kraftige allergiske reaktioner med kløe og irritation. Tidligere på ugen blev larven fundet i et træ, som Morsø Kommune havde købt på Fyn. Træet blev dog hurtigt bortskaffet, og den seneste tid er Gu Planteskole blevet kontaktet af kunder, der vil have deres træer fjernet af frygt for larven.
4: Men nogle gange skal man ikke gå i frygt, for vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi det er jo store, altså egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark. Så det vil være ærgerligt bare at sige, at vi skal nedlægge alle egetræer. Det må vi endelig ikke. Der skal man tænke sig godt om inden.
3: Larven findes primært på de store træer med ro bark. Ser man larven, bør man indrapportere det til sin kommune. Nordjyllands politi efterlyser her til eftermiddag den yngre mand Christo, der er fra Estland. Han har sidst set opholde sig på en adresse på Hadsundvej 33C i Vejgaard ved Aalborg. Hans familie er bekymret for hans tilstand. Christo har mellemblondt kort hår, er 176 cm høj og er almindelig til kraftig af bygning. Du kan finde et billede af den efterlyste på politi.dk under Nordjylland. Og har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, så ring 114. Tørt og solrigt denne her torsdag, helt op til 26 grader ud på eftermiddagen.

0: Kommet med Cesar, sammen med Maroon 5, What Lovers Do.
1: Det her er turen på P4.
0: Nu har feltet bakset sig hen over den næst længste stigning, Col d'Aspin. Og nu er spørgsmålet, Emil Schøning. Hvornår begynder de så den store klatretur op mod Tourmalet?
2: Om en kilometer noget i det lav, de skal lige køre ned af Aspin, og så begynder det sådan let stigende, for så derefter at blive voldsom Col du Tourmalet. Det er en lang sag, Havsborg, 17,1 km lang med 7,3% i snit. Og det er altså, den første halvdel er... Altså, det er jo nemt for os at sige. Vi skal jo ingenting. Den første halvdel er til at have med at gøre. Den stiger sådan med 4, 5, 7, nogle gange op til 8%. Men altså, fra halvvejs op, der bliver den brutalt. 10% i snit, 9% i snit, 10, 9, 9, 9, og så bløder den ud den sidste kilometer mod toppen.
0: Hvis du, det er jo sådan en GPS, man så og kigger på bilen, er det så der, hvor den simpelthen markerer rødt?
2: Ja.
0: Er det godt, at nu går det langsomt?
2: Nu går det meget langsomt. Der er kø.
0: Ja, der er kø der.
2: Sibun 30 km stav,
0: ja.
2: Som man altid fik at vide, når man var på vej til Italien til Gardasøen på ferie om sommeren.
0: Ja.
2: Det er en krasbørstig stigning, de skal over, og det er også derfor, vi forventer action fra de helt store UAE. Pogacars mandskab, de har taget meget ansvar. Visma var meget proaktiv i starten, angreb rigtig meget, forsøgt at få nogle hjælper ud til at lægge til Jonas Vingegaard, der kunne være på bjerget, før han ligesom kom derop. Det lykkedes ikke. De sagde, nej, det får I ikke lov til. Kun Victor Campagnard, som de godt vidste, alligevel ikke ville kunne komme helt op af bjerget. Ham sendte de afsted, han lå derude alene. Og siden da har UAE taget ansvar og sat et rasende højt tempo. Og ganske rigtigt, det der udbrudsforsøg i gåsøjne, vi så før, det var en kamp mellem Lenny Martinez, franskmand fra Bahrain Victorious, og så Valentin Parapandre, også franskmand. I kamp om bjergepointtrøjen, og så lod de sig falde ned i feltet igen.
0: Kan vi lige dvæle ved sidstnævntes navn? Altså, jeg vurderer selv, at det er det mest aristokratiske, der findes i feltet. Kan du følge mig i tankegangen?
2: Ja, men jeg skal nok lige, jeg vil sige...
0: Vil du gennemgå og se, om der er noget, der kan konkurrere?
2: Altså, han har jo sin bror med, Aurelien.
0: Ja, det er også lige så godt.
2: Aurelien Parapandre, det er næsten lige før, at det er mere aristokratisk.
0: Ja.
2: Men nej, vi er deroppe af, vil jeg sige. Det bliver ikke meget mere art end
0: altså,
2: det.
0: De burde nærmest sidde og drikke te derude med sådan en... Lillefinger, der peger ud til siden. Det gør de så ikke. De drikker væske. Normal væske, ligesom alle andre.
2: For der er en dunk. Monster varm. De rammer bunden af Tourmalet, om ikke så forfærdeligt længe. Der er 61,8 km til de rammer målstregen, og vi er blevet meget klogere på det interne opgør mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard.

0: DJ'en lige så ligeglad.
1: Hausborg præsenterer Ja, ja, men det var en anden tid.
2: En sætning, man hører uagtet, om man er på restaurant, ude at tanke eller bare ude at gå en tur med Morten Hausborg. Det er nærmest det eneste mand, han kan sige, men han har også oplevet meget i sit efterhånden utroligt lange liv, denne cykelsportens Gandalf. Det er sportens talisman og næster, og derfor så har han lovet mig, at undervejs i Tour de France, der vil han, at delagtigt gøre mig lidt i, hvordan det var før. Jeg var center halfbacker, før jeg overhovedet var til stede i den her lille verden. Ja.
0: Jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i Tourmalet i dag. Og det her, det er en historie, der er blevet fortalt før. Nu prøver jeg så at give den min egen ligesom version af den. Fordi det, der sker med Tourmalet, hvornår er det, det kommer på Tour de France-programmet? Det gør det i 1910. Fordi på det tidspunkt, der har Tour de France jo kun eksisteret siden 1903. Og løbets grundlægger Henri Desgrange, han er ikke sådan, det kører ikke optimalt. Og så har han den her kammerat, kammerchuk, kollega, der hedder Alphonse Stein, som siger, prøv at sende dem ned i Pyrenæerne. Og Stein tager selv ud som sådan en forpost af vinterhalvåret og finder ud af, at de kan godt komme hen over Col d'Aubisque, vender så tilbage og vælger så at lave en rekognoscering op af stigningen Tourmalet. Og vi holder fast i, at det er vinterhalvåret. Og han starter så ud fra Saint-Marie de Champagne, der ligger 18 kilometer fra top. Får så en god frokost. Du vækker en ost og pølser og brød og den slags. Hyrer så en chauffør, der hedder Dupont. Folk vil spørge, i familie med Dupont og Dupont fra Tintin, det kan jeg hverken af- eller bekræfte.
2: Nej.
0: Men sandsynligvis nok.
2: De er vel belgier, er det ikke?
0: De begynder så at rulle op mod Tourmalet. Men da de så mangler 2 kilometer til toppen, så kan bilen ikke rigtig køre længere. Og de stiger så ud, og Stein sammen med Dupont begynder at gå op, og efter 400 meter, så giver Dupont, altså chaufføren, op og begynder at fabe op. Du skal opmærksom på, at bjørnene fra Spanien kommer over her, når det sneer.
2: Ja, de har været meget tæt på udrydningstruet. Jeg tror, de var helt ned på 40 eller sådan noget, men nu er der omkring 100 i Pyrenæerne.
0: Så det er jo en lidt tricky situation, men Stein, han vælger så stadigvæk at fortsætte deropad. Nu begynder det at være mørkt, og det er koldt, og det sneer, og han løber ind i nogle fårehyrder, som han håber vil hjælpe ham helt op til toppen. En af dem siger, ja, jeg vil godt gøre det for at pæne beløb i kontanter, er egentlig kun med en meget kort distance. Så giver han op. Og nu fortsætter denne velklædte mand fra Paris opad, og det går på mig til. Han kan ikke længere holde fodfæste, han ryger på et tidspunkt ned i sådan et vandløb, kravler op i sneen igen, fuldstændig afkræftet. Hans tøj er flået, han er kommet til skade, og han er træt, og han er sulten, og ender så med der at blive fundet af nogle toldere, som bringer ham i sikkerhed. Og hvad gør en mand, som synes, at det her, det kunne være ganske interessant? Han sender naturligvis et telegram til Paris, til løbsdirektøren med beskeden, jeg har været hen over Tourmalet. Det er forrygende, rigtig gode veje. Det kan sagtens lade sig give sig.

0: en hype.
1: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye.
2: Sker der, bøtter? Det er jo sygt fedt.
3: Det er sygt fedt.
1: Og de evige mesterværker.
2: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt triumfiserede guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
1: Hør Sort Søndag.
2: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
1: I DR-lød.
4: Favoritgruppen, som lige nu udgør feltet, bliver mindre og mindre. Richard Carapaz også lidt i problemer, og det er for tidligt, for nu rammer de bunden af Tourmalet. De har faktisk kørt sådan på den et lille stykke tid. Der er 14 km til toppen, og Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, de sidder sammen.

0: Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Nu er de jo på vej op ad Col du Tourmalet. Men det er jo ikke der, etappen den slutter, Emil. Jeg er jo lidt bange for, at det kan gøre det til en lidt halvfesen forestilling.
1: Ja, det slutter altså, når de har været på toppen af Col du Tourmalet, så kører de ned. Altså, selvfølgelig en lang nedkørsel, sådan at når man kører langt op, så skal man også køre langt ned. Og så kører de op af sådan en stigning, som arrangørerne selv har valgt at give kategori 2-markatet. Men jeg synes, det er sådan lidt en... Det er lidt en snyder, fordi...
0: Er det en devaluering?
1: Den er monsterlang. 18,7 med 3,7 i snit, og der er ikke rigtig sådan nogle stykker på den, der sådan for alvor er voldsomme. Nu kan I ikke se, det er dårlig radio. Nu prøver vi at gøre det god alligevel. Øverst har vi et billede af Maja Havsborg af Tourmalet. Den er rød, den er sort, den er rød, den er sort, den er rød.
0: Næsten 90 grader.
1: Ja. Nedenunder har vi de sidste 18 kilometer. Den er lidt blå, den er grøn. Det er det laveste. Den blå igen. Grøn, blå, grøn, blå. Lidt rød, blå, grøn, blå.
0: Lidt mere 45.
1: Ja, det er lidt mere sådan. Du har været på skiskole. Du er ikke helt troværdig ude i skiene endnu. Du er ikke fortrolig med dem. Du kører lige de der blå. Sådan er den sidste stigning.
0: Men når nu det er sådan en halvfesen fætter, altså, så er det jo nu, der skal... Det er nu, der skal køre.
1: Det er på Tourmalet, man skal sætte forskellen, og så skal man kunne holde det hjem derfra. Det er også derfor, det er vigtigt for både Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard at få nogen med over. Så den, hvis man bliver sat, at man kan have en hjælper, der kan være med til en at trække det sidste stykke op mod mål, og så på den måde minimere skaderne. Men vi er stadigvæk på den del af Col du Tourmalet, som ikke stiger voldsomt meget, stadigvæk 12 km til toppen. Og det betyder jo, at der stadigvæk er 3 km eller deromkring til den for alvor begynder sådan at tage fat. Og vi har lige set Tim Wellens, den tidligere belgiske mester, som er en superhjælper for Tadej Pogacar. Han har lavet sin føring færdig. Nu er Pogacar kun i kosøjne nede på 5 hjælpere omkring ham. Og det betyder også, at både Isaac Del Toro og Adam Yates blandt andet stadigvæk sidder der. Jonas Vingegaard, han sidder lige på hjulet af Tadej Pogacar. Vi så lige en sveddråbe løbe ned fra snuden på ham. Hans arme, de glitrer, fordi han sveder så meget. Og rytterne deroppe i front på skift, de hælder vand.

0: B-Her musik fra Ella Langley.
1: Og så er den gule trøje ved at blive sat af favoritgruppen norske Torstein Træn, som altså har 7 minutter og 53 sekunder ned til Tadej Pogačar og Jonas Vingegaard. Har problemer allerede her med 10 kilometer til toppen. Han har jo en god margin at give af, fordi tidligere så vi både Mathias Wacek, som ligger nummer 3, og Sean Quinn, som ligger nummer 2, ryge af. Men han kan jo tillade sig, hvis han nu kan stabilisere det her lidt, har Sport drømme om at beholde trøjen, hvis han kan undgå at tabe de der 8 minutter. Det er stadigvæk UAE Team Emirates XRG, der svinger takstokken. Der er 10,2 km til toppen af Tourmalet.

0: Vi bliver nødt til at vinke farvel til kalaset og tage mig, som jeg er, fordi nu er vi derhen, Emil, hvor det for alvor går opad.
1: Det gør vi. Vi er oppe i de 8-9% stigninger. 47,8 km er der så stadigvæk til mål, fordi rytterne jo skal ned og op igen af et langt, langt dalstykke. Lige nu ser vi Red Bull Bor Hans Grohe-rytteren Jai Hindley blive sat fra den her gruppe, og det betyder, at så går det altså stærkt. Juan Ayuso sidder der stadigvæk. Jeg mener også at kunne se Mathias Skelmose sidde dernede sammen med ham, Florian Lipovic, Remco Evenepoel, og så selvfølgelig Jonas Vingegaard sammen med Tadej Pogacar. Vingegaard, han har to hjælpere tilbage. Pogacar, han har fire, så allerede der er der jo en overhånd til sloveneren, hvis hold lige nu sætter et voldsomt tempo for at få så mange væk så hurtigt som overhovedet muligt. Men altså stadigvæk 9,2 km til toppen af Tourmalet.
0: Så vi kigger måske direkte ind i en afgørelse, når vi er tilbage her i turen på P4 efter radiovisen. Nu er klokken 16.
2: Den giftige larve, kendt som larven fra helvede, bliver spottet flere og flere steder. Alene her til eftermiddag er egeprocessionsspinderen, der holder til i egetræer, blevet opdaget på Nordfyn og i Herning. Og i Odense, der er den helt galt, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
3: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
2: Odense døjede også med larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med dem.
3: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
2: Larvernes mikroskopiske hår kan give udslæt og luftvejsproblemer, og nogle borgere vil

0: Også når man hører eksemplerne fra Odense på, hvor træls det egentlig kan være, hvis man bliver ramt af nogle af de her hår, både i forhold til luftveje og udslæt.
1: Netop nu holder den tyske bilgigant Volkswagens ledelse et længe frygtet møde, mens fagforeninger demonstrerer foran flere af bilproducenternes fabrikker. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere en kæmpe nedskæring i antallet af medarbejdere og også annoncere lukning af flere fabrikker i Tyskland. Og korrespondent Sten Nørskov, hvor store er de nedskæringer, der er lagt op til i Volkswagen?
2: De er kæmpe, som du sagde. De har lagt op til Volkswagens ledelse, at der skal være 100.000 færre ansatte i koncernen jorden rundt. Og så har de lagt op til at lukke 4 af de 10 fabrikker, der findes i Tyskland og hidtil. Er det ikke sket før?
1: Og Volkswagen er jo Europas største bilproducent og også en af de største virksomheder i det hele taget i Europa. Hvad er det, der er gået så galt?
2: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Volkswagen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
1: Og så protesterer fagforeningerne jo over de her nedskæringer. Men hvad er deres svar på konkurrencen fra Kina?
2: Deres svar er i første omgang, at aktionærerne tjener for meget i forhold til, hvor svært Volkswagen har det. Så deres svar er, at vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu, hvis det, der er fælles for os, altså Volkswagen-fabrikkerne, skal klare det her.
1: Lød det altså her fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. Og vi skal hjem igen. Nu bliver det nemlig lidt billigere at være pendler, for et højere kørselsfradrag er nemlig i dag trådt i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Den almindelige sats for de første 120 km er blevet forhøjet med 89 øre fra de nuværende 2 kr. 28 kr. Per kilometer. Og fradraget står til at stige for omkring 1 million af os, og kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
3: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kr. Mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
1: Fradraget vil få størst effekt i kommuner som Vordingborg og Guldborgsund, hvor mange kører langt til arbejde. Her er der udsigt til en gevinst på omkring 4.000 kr. Om året i gennemsnit. Til sammenligning er der udsigt til en gevinst på omkring 1.000 kr. Om året for dem, der bor i Lyngby-Torbæk Kommune. Og det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og man kan få glæde af det på sin næste lønseddel, hvis man da opdaterer sin forskudsopgørelse, fortæller ministeren.
3: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse. Der er lige klikket en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er steget.
1: Og tiltaget forventes selvfølgelig Skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner fra statskassen. Det bliver en flot sommer, sol eftermiddag med masser af solskin. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioavis.
4: Du lytter til P4.
5: Favoritgruppen reduceret til max 15. Det er stadigvæk UAE, der har ansvaret. Vi er på vej op ad Col du Tourmalet, og det er altså den første af de store bjergetapper i Tour de France. Jonas Vingegaard sidder, hvor han skal, men Tadej Pogacar, han ser godt nok voldsomt stærk ud. Der er 7,3 til toppen.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Fra pionerne på den dag, som jeg vurderer, er dagen, hvor Tour de France starter for alvor. De er på vej op mod den stejle stigning, Col du Tourmalet. Og de her to stjerner, som vi jo primært har fokus på, Vingegaard og Pogacar, de er jo lidt afhængige af deres hold. Er du, Emil, tilfreds med den opbakning, som Jonas Vingegaard får fra sine kammerater?
3: Altså, de kan jo ikke gøre det bedre, end de nu engang kan resten af rytterne på Visma Lisa Bike. Men den brutale sandhed er, at Tadej Pogacar har tre hjælpere omkring sig. Isaac Del Toro, Brandon McNulty og Adam Yates, hvorimod Jonas Vingegaard, han sidder kun tilbage til med sin tidligere så tro væbner fra USA, Sepp Kuss, som dog ikke har været så god, som han var i den seneste sæson, hvor Jonas Vingegaard selv vandt Tour de France.
2: Vi fik lige et nærbillede af Sepp Kuss lige før. Han ser ikke super frisk ud.
3: Nej, men der er også monstervarmt, og det er monsterstejlt. Og det er altså lidt en udfordring. Det bliver jo, som vi så har snakket om så mange gange, nemlig Amano Amano. Det bliver Jonas Vingegaards ben, der skal kunne klare det mod Tadej Pogacar. Og det er jo også virkeligheden i cykelsporten, at du kan have nok så mange holdkammerater. Men hvis du alligevel ikke kan sidde med, når antrittet det kommer, jamen så kan det jo være ligegyldigt det hele. Vingegaard tager sig en tår af flasken, smider ud til et publikum. Vi har et åbent billede ud over bjergene, hvor de kører op mod Col du Tourmalet. Bjergsider på alle sider rundt om, og nu nærmer de sig en tunnel, hvor de kan komme ind og få sig en lille smule skygge. Og der ryger der så en af Pogacars hjælpere, amerikaneren Brandon McNulty. Nu står der 3-2. Ja, men altså, det er jo ikke lige 3-2. Og så vil jeg sige, Isaac Del Toro.
2: Han ser til gengæld ud til, at han har noget at skyde med.
3: Ja, altså også varm ud af det. Både vand og savl ud af munden på ham. 5,4 er der til toppen, mine damer og herrer. Det mest spændende, det er det stadig i vente.

0: Og så har vi allerede balladen. Isak Del Toro, han sætter tempo på, og uden overhovedet at behøve sig at rejse sig, så følger Pogacar med. Vingegaard, han slipper. Der er et lille hul mellem dem nu. Der er et hul mellem Pogacar og Vingegaard. Vingegaard, han har 6S, og Florian Lipovic på jul efter dem er der et lille hul ned til Remco Evenepoel, men nu har Pogacar sat sig op for selv at sætte tempo. Vingegaard, han er i gang med at sætte dieselmotoren i gang i Evenepoel. Han har voldsomme problemer, men hvis vi kigger med de danske briller, så skal Jonas Vingegaard nu til at finde ind i sit trøje. Sepp Kuss kunne ikke følge med. Der er langt mellem dem nu. Der er 11, 20, 30 meter nærmest.
1: Og jeg synes også, det er værd at bemærke, at det er jo ikke sådan, at Del Toro sidder og trækker det hele. De skiftes jo til at tage føringen op foran.
0: Ja, og lige nu er det faktisk Pogacar selv, der tager sin trovæbner, Isak Del Toro, med på hjul. Der er langt ned til Vingegaard nu. Det bliver værre og værre og værre det her. Det var præcis, som vi havde frygtet. Der er hele 4,4 km til toppen. Hvis ikke han får stoppet den her blødning nu, Jonas Vingegaard, så kan det blive nærmest fatalt for hans tur. Drømme allerede her på 6. etape. 5 sekunder er der mellem dem. Han kan stadigvæk se op på ryggen af Isak Del Toro, der er altså stadigvæk ikke en føring. Det er verdensmesteren selv. Sloveneren Tadej Pogacar, der lige nu egenhændig der er i gang med at sætte Vingegaard på plads. Paul Sexas forsøger at hænge på. Det samme gør Remco Evenepoel, Florian Lipovic og Paul Sexas. Og længere nede bagved, der sidder den hjælper, som Jonas Vingegaard godt kunne bruge lige nu. Sepp Kuss, han forsøger at hænge på. Men nu slipper Isak Del Toro også. Og Pogacar er på vej alene mod toppen. Der er stadigvæk 4,3 km. Man tænker, det er langt, men vi har set ham i så mange løb køre de her lange, lange soloridt. Og i den kontekst, ja, der er 42,6 km jo ikke langt. Vingegaard, han har noget at hente nu. Pogacar, han har allerede forspring på 10 sekunder.

Tumale, Jonas Vinggaard har fundet ind i et godt tråd. Han holder hele tiden snoren i Tadej Pogacar. Nu er der kun 5-6 sekunder mellem dem. Verdensmesteren stadigvæk i front, men Vinggaard overhovedet ikke sat endnu, mens politiet forsøger at sprede menneskemængderne her med 3,4 km. Til toppen, Jonas Vinggaard, han lever stadig, mine damer og herrer.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: En mand i hvid trøje med regnbuestriber på maven. Han kigger sig over sin skulder, og dernede ser han en mand klædt i sort og gult med en dannebrogsfarvet hjelm. Det er Jonas Vingegaard. Han ligger 60 meter bag Tadej Pogacar her på vej op ad Tourmalet. Det her, det er faktisk gode tegn, fordi det betyder, at Pogacar, han ikke har fået hul på danskeren endnu.

0: med Stars. Og der er godt en kilometer op til toppen, og jeg tror, det bliver en lang kilometer for Jonas Vingegaard nu.
1: Og det på trods af, at opbakningen den er totalt dannebrog overalt. Vi så lige en enlig mand stå på bjergsiden, vifte med et gigantisk dannebrogsflag, og så forsøger at løbe op for at vise Jonas Vingegaard det en gang til. Han har brug for alt den hjælp, han kan få, danskeren lige nu, for Pogacar har sat turboen på. Og så måske en dag i lige så høj grad, så har vi set en Jonas Vingegaard, hvis ansigtsudtryk begynder at fortrække sig mere og mere og mere i smerte. Der er nu 25 sekunder mellem dem. Det er stadigvæk ikke sådan fuldstændig katastrofalt, men der er langt til at hente Pogacar lige nu, der bliver ved med at øge. Hvis vi kigger lidt længere tilbage, så har vi så en samling, der kæmper om tredjepladsen. Det er Isaac Del Toro, mexikaneren Florian Lipovic og Paul Sexas, det franske unge teenage supertalent. De ligger i en gruppe for sejre efter dem. Der ligger Remco Evenepoel sammen med Juan Ayuso, Lenny Martinez og så Mathias Skelmose, som klarer det rigtig flot i dag. Vi ser stadigvæk her billeder af Pogacar. Nu har han kun 900 meter til toppen. Han er stadigvæk i et fuldstændig kontrolleret tråd, og det er det, der godt kunne bekymre mig lidt. Han ser ikke voldsomt presset ud.
0: Nej, for vi havde jo det der nære billede af vores favorit selvfølgelig i løbet. Og der må vi jo sige, at Jonas så unægteligt ud som en mand, der virkelig led i varmen.
1: Og stadigvæk 140 meter mellem dem, Pogacar, i snit nærmest som sådan en metronome, trådet skuldrene, der stille og roligt vugger fra side til side med ettallet på ryggen og den der vanvittigt smukke verdensmester-trikot, som han bærer for andet år i træk. Der er stadigvæk lidt op til Thorstein Træen i kampen om den gule førertrøje, men der skal han bare tage 2 minutter mere, og det er ikke til at vide, hvordan nordmanden han har det længere nede af bjerget. Så det er ikke utænkeligt, at Pogacar kører sig i gul, og Vingegaard dermed også kører sig tættere på. Men lige nu, stadigvæk de 30 sekunder, 600 meter til toppen. Vingegaard forbi, bare kassede mænd hele vejen, der forsøger at give ham en eller anden form for opmundring. Han er også inde i et godt tråd nu, synes jeg, skuldrene stille og roligt. Wow, han er tæt på en tilskuer der, tæt på en bil. Jeg tror, det hele sortner lidt for øjnene for danskeren. Han ved godt, han skal bare op over toppen. Men problemet er jo, Havsborg, at hvis vi kommer op til toppen, det er jo ikke utænkeligt, at Pogacar, han er lidt mere modig og angrebsivrig ned efter.
0: Altså, det er jo ligesom, det er han, en af de mange kvaliteter, han har. Han er en dygtig ned på den der nedkørsel, og han kan jo bare sidde og hamre derude, og han ved jo, at han har Jonas. Åh nej, ikke den der mundering, hvor man kan se ballerne, de nøgne baller på en voksen og lidt kraftig mand. Nej, altså, det er jo det med Vingegaard. Jeg synes, han virker så presset i øjeblikket, og han skal virkelig kæmpe med det yderste af nejlene nu, for at det her ikke kommer til at blive noget rigtig smadret, inden at vi er færdige med den etape.
1: Lige nu har han fået stabiliseret det på omkring 30 sekunder. Han kan overhovedet ikke se Pogacar mere. Svingene, de kommer hele tiden. Det er sådan nogle små hårdnålsving for at finde op til toppen, og der er tusindvis, og hvis ikke i 10.000vis af mennesker, der står og venter på de helt største kombatanter på cykelscenen. Tager det Pogacar og Jonas Vingegaard, der endnu en gang folder sig ud mod hinanden. Pogacar, som jo jagter den der femte Tour de France-sejr, som vil sende ham ind i en meget, meget eksklusiv klub. Han har vundet de forgangne 2 år, og Vingegaard, der forsøger at lede efter et hul i det næsten ubrydelige panser, som det virker som om sloveneren, han har iklædt sig med den der hvide verdensmester, tror jeg, 140 meter nu fra Pogacar. Nu bløder det en lille bitte smule ud. Vingegaard holder den på de 30 sekunder. Vi holder lige den her blok hele vejen ind, til vi rammer toppen, så vi har en lille mellemtid mellem de to. Derefter, når de kommer op over Tourmalet, så skal de ned, og så kommer der et langt stigende dalstykke på omkring 20 km op til et mål i Gavarnie-Gedrée, og det er altså der tiden den bliver taget, så der er noget at hente på for Vingegaard, men Pogacar, der lige nu kører vand direkte ind i hovedet, sætter det ned i bøjlen igen, begynder nedkørslen her. Vingegaard stadigvæk på vej opad. Der er i hvert fald et par hundrede meter igen for danskeren, som har fundet ind i sit eget tråd, fundet ind i sin egen verden, og nu skal virkelig kæmpe med dæmonerne og håbe, at han kan finde et eller andet mirakel. Der kan han se toppen. Den officielle tid siger 30. Havsborg sidder med sit eget ur. Nu rejser han sig. Han kæmper sig op over toppen af Tourmalet. Årets første kategori. Stigning udenfor.
0: Ja, 30, det kategori.
1: 30 sekunder er der mellem dem, og 38 km er der til mål. Drømmen lever for Vingegaard, men han skal finde noget frem på den her nedkørsel.

0: Og Shakira med Su direkte til nedkørslen fra Tourmalet, Emil.
1: 35 sekunder er der nu mellem dem, Vingegaard og Pogacar. De giver den begge to fuld æde på vej ned af nedkørslen fra Tourmalet. Det er en meget eksponeret nedkørsel. Der er store åbne områder, hvor hvis man misser et sving der, så ryger man altså ud over skrænten. Og hver gang jeg ser Vingegaard på en af dem her, så tænker jeg tilbage med frygt i sjælen på det der kæmpe styrt i Baskerlandet rundt tilbage i 2024, der ødelagde to sæsoner af hans karriere, og jeg håber bare, at han ikke kører og tænker på det lige nu, fordi virkeligheden er, og den er jo brutal, det er, at han skal finde noget tid, og det skal han finde på Tadej Pogacar.
0: Vi er tilbage meget mere fra turen på P4 efter de regionale nyheder, der kommer her.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Der bør straks laves en national handlingsplan for indsatsen mod den forhadte larve, e-processionsspinderen. Det mener Danmarksdemokraternes nordjyske folketingsmedlem Kim Edberg Andersen.
4: Problemet lige nu det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
3: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet har tidligere i dag oplyst, at regeringen efter sommerferien vil indkalde Folketingets partier til drøftelser af indsatsen mod larven. Men det er ikke godt nok, siger Kim Edberg Andersen. Det er afgørende med en hurtig indsats.
4: Det larver lige nu. Og lige om lidt, så forpuber de sig, og så er de natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferie.
3: Tidligere på ugen blev e-processionsspinderen fundet i et træ, som Morsø Kommune havde købt på Fyn. Træet blev dog hurtigt bortskaffet, og larven, hvis hår kan give kraftige allergiske reaktioner med kløe og irritation, er ikke konstateret andre steder i Nordjylland. It's a Den walisiske sangerinde Bonnie Tyler er død i en alder af 75 år. Sangerinden, der havde flere verdenshit i 70'erne og 80'erne, gæstede senest Nordjylland i februar, hvor hun spillede for et totalt udsolgt koncert på Skråen i Aalborg. Til marts næste år var det meningen, at Bonnie Tyler skulle give koncert i Aalborg Kongress og Kulturcenter. Og det er med sorg, at man modtager beskeden om hendes død, fortæller pressechef i AKKC, Anna Højen.
5: Da vi fik nyheden, så sender vi jo vores kærligste tanker til både Bonnie Tyler og hendes familie. Vi havde glædet os til, at hun skulle på scenen inde hos os, og der havde også været rigtig fin interesse for koncerten, selvom at nyheden om hendes akutte operation kom meget kort tid efter, vi havde annonceret turnéen.
3: Alle, der har købt billet til den planlagte koncert, får besked fra Aalborg Kongress og Kulturcenter, og får naturligvis pengene tilbage.

0: hvor han gik sammen med Medina, gemt dit nummer.
1: Det her er turen på P4.
2: De kører med næsten 100 km i timen, har været op at kysse 107 km i timen på vej ned af nedstigningen fra Tourmalet, 29 km stadigvæk til mål, og Jonas Vingegaard, han har nu tabt 15 sekunder yderligere fra toppen, og vi må også sige, Havsborg, at Tadej Pogacar, selvom han jo egentlig er i kontrol, så er det ikke, fordi han kører den her nedkørsel sådan på autopiloten.
0: Overhovedet ikke. Altså, der er jo de der, hvor han kører så tæt på nogle af de parkerede køretøjer, hvor jeg tænker, hvis nu der bare en eller anden, der lige træder et skridt frem, det bliver jo et grusomt sammenstød, eller bare tanke om, at der kommer i et sving og skal hen over asfalten i den her hede. De er gjort af et særligt stof, de cykelrytter.
2: Der er lige nu lidt et ingenmandsland mellem Jonas Vingegaard på begge sider. 47 sekunder er der op til Tadej Pogacar, og cirka et minut ned til gruppen med Paul Sexas, Florian Lipovic og Isaac Del Toro, der ligger efter ham, og nu er der også ved at komme samling på den gruppe, altså gruppen med Remco Evenepoel og en glimrende kørende Mathias Skelmose og Jonas Vingegaards hjælper, Sepp Kuss.
0: Ja, det er jo interessant med Mathias Skelmose, fordi der er jo unægte tegn på, at han kommer til at rykke opad i den samlede stilling, når dagen i dag er forbi. Hvis han er stadigvæk formår at hænge med i det tempo, der bliver kørt i, men han ser ud til at have gode ben i dag.
2: Det ser sådan ud for Mathias Skelmose, nu tager en føring i den gruppe. De er 1 minut og 50 sekunder efter Pogacar, altså 1 minut efter Jonas Vingegaard. I en tid, som lige nu er 7 minutter og 55 sekunder efter, der kommer nordmanden Thorstein Træn fra UnoX Mobility. Hvad skal der interessere mig for ham, spørger du måske dig selv om. Jo, han er manden i den gule føretrøje lige nu, men alt tyder på, at den kommer til at sidde på Tadej Pogacar, der altså på en etape henter næsten 8 minutter.
0: Og det går stadigvæk ned ad bakke på flere måder for Jonas Vingegaard, som taber og taber. Nu viser markeringen, den sidste markering, vi har fået, at der er 52 sekunder mellem Pogacar og Jonas Vingegaard.
2: Vi nærmer os stykket, hvor det nedkørsel bliver til dal, og så begynder det at gå op igen, og det gør det i de resterende 18 kilometer. Vingegaard, han jagter stadigvæk Pogacar, som kører, som om der ikke var en dag i morgen, ned af Tourmalet.

0: Bruno Mars med Grenade, og det startede jo som en bjergetappe i dag. Nu har det udviklet sig til at se med mine øjne, Emil, en bjergenkeltstart, fordi det er to mand isoleret uden hjælper omkring sig, og de kæmper kun mod hinanden og uret.
1: Ja, og lige nu der siger uret 1 minut og 3 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. 20,9 km er der til mål. Pogacar, han glider ned af Tourmalets bjergside med 70 km i timen, mens hans sorte cykel virkelig laver, og det gør de jo for alle de her rytter, en utrolig god reklame for sig selv, for det er lidt ligesom derude i IKEA, hvor der er den der maskine, der presser ned på stolen for at vise, den her, den kan bare holde til rigtig meget. Det samme er det jo med de her cykler, fordi du skal virkelig stole på, at den cykel, du har fået leveret i dag, den kan du stole på, for vi ser jo flere gange Havsborg, den lige laver sådan et hop hen over en lille ujævnhed ja. På vejen, og de rykker sig ikke en tomme Vingegaard på Pogacar, når det sker.
0: Altså, vi så jo der, hvor de kom ud af det her sving, og det...
1: Nej, han er nede! Det er ikke Jonas Vingegaard, bare roligt, men det er,
0: manden
1: i den gule trøje, som lige nu sidder med bøjet hoved på jorden. Han er styrtet på nedkørsel, den Thorstein træner. Her ser vi, han kører faktisk sammen med en holdkammerat, der rammer hårdt ned, og det er altså det her. Det er små tilfældigheder, der kan afgøre Tour de France, og det er også derfor, nu sidder vi lige og snakker om, at man skal passe på, man skal stole på sit grej. Thorstein træner, manden i den gule trøje, han ryger hårdt ned, heldigvis. Er det i sving, så de har taget lidt fart af, men han sidder der altså lige nu og bliver tilset af lægepersonalet, der følger med rytterne rundt her til Tour de France, og de sidder altså midt ude på vejen, så de andre rytter, der kommer bagefter, de skal også være overvågne. Pogacar nu nede i byen, han er kommet ned fra Tourmalet uden et styrt. Heldigvis for ham, heldigvis har Jonas Vingegaard heller ikke været nede. Pogacar bliver ved med at øge. Han tager lidt at drikke nu. 10 sekunder har han lagt ovenpå, og det er så stadigvæk billeder af en noget forslået Thorstein Træne. Det er, mine damer og herrer, det der kan ske på et splitsekund. Jonas Vingegaard, han er også nede i bunden nu, og nu begynder det her lange dalstykke op, hvor han skal forsøge at hente, hvad han kan.
0: Men det viser sig jo, at Vingegaard har jo tabt mere på nedkørselen, end han tabte på vej opad.
1: Ja, så vi kan håbe, at det samme ser vi på vej op igen.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: På svagt stigende veje kører Pogacar Louis nu sit eget tempo. 1 minut og 15 sekunder har han ned til Vingegaard, som faktisk nærmere skal regne med, at han bliver hentet af gruppen bagefter. For der er nemlig kun 30 sekunder ned. 18 km til mål.

0: Rosa gav os fuck, om de kan lide os, og mens vi har lyttet til den, er der sket et par dramatiske ting. Emil har set en svensker. Noget, der viser fuldstændig umuligt under gårdsdagens etape i Po, hvor vi næpper målrettet gik efter det. Og det andet, det er Torsten Træns dag i den gule trøje. Ja, han har den jo stadigvæk på. Ja. Men det er slut efter i dag.
1: Det er det med 100% sikkerhed. 13 minutter har han op til Tadej Pogacar lige nu. Pogacar, som så har 1 minut og 17 sekunder ned til Jonas Vingegaard. Og vi har snakket meget om Havsborg, at det værste, der kunne ske i dag, det var, hvis han tabte et par minutter. Men vi begynder at være i det lag, hvor at det måske ikke er det absolut værste, men vi er i rød zone 1 minut og 18 sekunder nu også, fordi at Pogacar bliver ved med at øge. Efter Vingegaard, cirka 35 sekunder efter, der kommer den her gruppe med Paul Sexas, franskmand Remco Evenepoel, den tidligere verdensmester og i øvrigt stadigvæk regerende olympiske mester. Så sidder Mathias Skelmose der sammen med sin holdkaptajn Juan Ayuso, og Lenny Martinez sidder der også. Og en vigtig en, hvis de nu kommer op, det er, at Sepp Kuss sidder der, Jonas Vingegaards hjælper.
0: Ja, fordi lige nu der får vi ligesom markeret, hvordan det går i den samlede stilling. Altså, hvis det forblev, som det er i øjeblikket. Og nu er der så 1 minut og 20 fra Vingegaard op til Pogacar. Og så er der egentlig ikke så ramt meget langt til de efterfølgende, som så vil ligge i halene på Jonas der.
1: Nej, og der er til gengæld lidt ballade om, hvem der skal samarbejde i den her gruppe. Fordi Sepp Kuss, han har ikke tænkt sig at gøre noget. Isaac Del Toro, han kan også sidde helt i bunden og lade sig slæbe afsted. Fordi hans holdkammerat sidder jo deroppe i den meksikanske mester og arvtageren. I hvert fald for nuværende på UAE-holdet. Mathias Skelmose tager stor ansvar i gruppen, og han ser rigtig godt ud. Jonas Vingegaard ligger 40 sekunder længere frem, og han bliver altså bare ved med at tabe tid. 1 minut og 22 sekunder nu, der er 14,4 til mål. Og det her, det kunne godt kysse de 2 minutter, vi har frygtet så meget.

0: Sienna Spiro med Material Lover. Der ligger den her forfølgergruppe efter Jonas Vingegaard, hvor vi så igen i dag får et eksempel på det her med ansvarsfraskrivelse, Emil Schøning.
1: Ja, fordi at man kunne egentlig have ideen om, at de kunne køre op til Vingegaard. Det kunne i sidste ende egentlig godt være en fordel for Vingegaard, for der ville der være, om ikke andet, Sepp Kuss til at hjælpe. Men dernede er der gået i gang i en helt anden kamp, nemlig kampen om...
0: Det er ikke mig.
1: Tredjepladsen.
0: Ja, altså, det jeg skal ikke ud og køre lige nu.
1: Det er tydeligt, at der er ingen af dem der, der har lyst til at blive sat. Det er deres langt største objektiv, mere end at hente Jonas Vingegaard. Og det må vi jo konkludere på, at det så betyder, at de vurderer, at de alligevel ikke kan overhale danskeren. Så hierarkiet er klart. Pogacar, han er den bedste. Vingegaard den næstbedste. Og så er der en stor gruppe, der vil kæmpe om en tredjeplads. Vingegaard lige nu 1 minut og 30 sekunder efter Pogacar. 12 km til mål.

0: Barcelona. Udsving, jamen det er radioavis. Lad os lige høre, Emil, hvordan det går med Jonas Vingegaard.
1: Jamen det går jo rent udsagt dårligt, må vi være ærlige at sige. Nu 8 km tilbage, og Pogacar bliver ved med at øge. Vi nærmer os det der 2-minutters lav, og det er jo den første store bjergetappe. De næste rigtig store bjerge, de kommer først over i Alperne i den sidste uge, så det er mange dage i træk, man kan køre med den her dårlige mavefornemmelse og smag i munden i forhold til, hvordan det har udviklet sig i dag. Det, der er værd at huske på, Hausborg, og alle, der lytter med, det er, at vi fik også et bevis på i dag, at Jonas Vingegaard, han er i topform. Der er bare en, der virker til at være et niveau over alle andre.
0: Vi får den helt præcise tidsforskel mellem de to favoritter efter radioavisen. Nu er klokken 17.
2: Laven fra helvede bekymrer nu borgere, myndigheder og politikere i flere og flere kommuner. I dag bliver laven først fundet i Otterup på Nordfyn, og senest også i Herning, hvor John Thompson er formand for Miljøudvalget.
3: Vi har fået gæster, og ikke den type gæster, vi gerne vil have i Herning. Vi har fået laven fra helvede at komme her. Det er vi trætte af.
2: I Herning er laven kun fundet i et enkelt nyplantet egetræ, som nu er destrueret. Men i Odense er laven flyttet ind i egetræer hos flere hundrede borgere, og i København er der fundet larvereder i 40 træer. Og larverne, der kan give udslæt og luftfartsproblemer, er foreløbig spottet i 7 kommuner. Og i Kerteminde, ja, der er der lige nu gang i et borgermøde om larverne, og der er du, Rikke Stokholm. Hvor mange er dukket op til møde?
4: Det er næsten en helt fyldt sal her, hvor knap 100 mennesker altså sidder lige nu og stiller også spørgsmål til kommunen omkring larven her, som jo altså også er dukket op i Kerteminde Kommune. Og en af dem, som altså har siddet og lyttet med her, det er jo dig, Helle Jensen. Altså, hvor nervøs er du for den her larv?
5: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt, ja. Og jeg er bange for, at han får også meget svært med allergi. Så den er jeg meget nervøs for.
4: Ja, der er jo mange egetræer i Munkebo, og du har også

0: frygte møde, mens fagforeningerne demonstrerer foran fabrikkernes porte. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere lukning af flere fabrikker og fyringer op mod 100.000 medarbejdere. Og nedskæringerne kommer efter flere hårde slag mod den hedderkronede bilgigant, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
0: De protesterende medarbejdere kan dog ikke se, hvorfor de skal tage hele skraldet. De mener, aktionærerne også bør tage deres del af regningen, siger Sten Nørskov.
1: Deres svar er, at vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu.
0: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer vil komme til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
2: Bilindustrien er den helt store motor i tysk økonomi. Den giver underleverancer ud i hele det tyske samfund, men giver faktisk også mange ordre til dansk erhvervsliv. Så når bilindustrien har det svært, jamen så trækker det tempoet ned i tysk økonomi, og det kommer til at koste danske eksportordre.
0: I dag finder Storbritannien måske ud af, hvem der bliver landets nye premierminister, og det kommer formentlig til at ske helt uden kampvalg. I dag bliver der nemlig åbnet for nomineringen af kandidater til posten som leder af regeringspartiet Labour, efter premierminister Keir Starmer har trukket sig. Og alle venter, at der kun vil være én kandidat, nemlig den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham.
3: Strange thing to say, but I've just been in to nominate myself to be leader of the Labour Party.
0: Det er en mærkelig ting at sige, men jeg har lige nomineret mig selv til at blive leder af Labour-partiet, fortæller han her selv. Og Andy Burnham står til at blive den femte britiske premierminister siden 2022, og han kommer til i en tid, hvor Labour virkelig er presset, fortæller vores journalist i London, Frederik Barsø.
4: Det er en mand, som kommer med noget helt nyt, som ikke har været en del af regeringen før, og som ligesom kan give det her friske pust til Labour, som Labour virkelig, virkelig har brug for. Altså komme med en plan og komme med noget, som er helt nyt, og som i øvrigt også lige har slået reform i sin valgkreds.
0: Solen skinner fra en næsten skyfri himmel. Kun langs den jyske vestkyst kan det være mere tåget. Og også i aften er der udsigt til sol. Termometer viser 23 til 27 grader. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Status quo i verdens største cykelløb. Der er nu 5 km til mål for Tadej Pogacar. Han har 2 minutter ned til Jonas Vingegaard. 43 sekunder efter det, der sidder gruppen med alle de andre favoritter og danske Mathias Kjeldmose.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Vi startede dagen med et håb om, at Jonas Vingegaard ville være i stand til at matche Tadej Pogacar med en forventning om, at det kunne han måske ikke helt, men så han ikke ville tabe mere end i hvert fald 2 minutter. Og det går lidt værre end som så, Emil.
4: Lige nu 2 minutter og 15. Der er stadigvæk 2,4 km til mål for Tadej Pogacar. 3,5 cirka for Jonas Vingegaard. Der er et godt stykke mellem dem på vej op af den her stigning. Og nu er vi igen i en situation, hvor at gruppen med de andre favoritter, Isaac Del Toro, Florian Lipovic, Juan Ayuso, Remco Evenepoel og selvfølgelig det franske håb Paul Sexas. De kommer nærmere og nærmere danskeren. 35 sekunder er der nu mellem dem, og ironien vil jo være stor og tyk, hvis det ender med, at de kommer op til ham lige inden mål, for han kunne godt have brugt deres hjælp hele vejen fra stykket af den her stigning. Nu har han kørt 16 km af dem alene, og så skulle det nok passe, at de kommer op og tager andenpladsen fra ham. Pogacar, han er på vej i ensom majestæt. Han er kun 2 kilometer tilbage, og vi må bare konstatere, at der er en grund til, at han er verdensmester. Der er en grund til, at de kalder ham fænomenet. Der er en grund til, at vi alle sammen snakker om, at han måske er den største cykelrytter nogensinde.

Vi har lige haft et teknisk problem her i boksen, og jeg har en fornemmelse af, at vi måske er på, og med lyden af det, ja, så kan vi konstatere, at Tadej Pogačar på vej om i ensom majestæt her i Gavani Gaudreau, et sted som Victor Hugo tilbage i 1844 kaldte naturens kolosseum, og løverne de blev sluppet fri, og gladiatoren, han er sloven, og han bukker sig forover der og tager sin anden etappesejr af Tour de France og sætter to tykke streger under, at han er den største favorit, og fuldstændig ligesom gladiatorerne gjorde ved løverne, så har jeg en frygt for, at han tager livet af spændingen i Tour de France 2026. Nu mangler vi Jonas Vingegaard og venter på, at han kommer i mål.

0: Macy Peters, My Regards, og så skal vi have Jonas Vingegaard ind over målstregen.
1: 200 meter tilbage, folk banker på banderne. Denne bror er at finde ud blandt publikum, men Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder. Der bliver det til, at nu kommer gruppen bag ham. Sprintene, det bliver Remco Evenepoel, det bliver Isaac Del Toro, det bliver Juan Ayuso, og så kommer han altså også der, Paul Sexas, Mathias Skelmose, men lige nu altså op. Isaac Del Toro, han er den hurtigste i spurten, og så klemmer han sig ind i en UAE Jonas Vingegaard sandwich, Pogacar som nummer 1, Vingegaard som nummer 2, og den meksikanske tyr Isaac Del Toro ind på en tredje plads. Det her, det har gjort meget ved spændingen. Nu giver de to kombatanter lige hinanden hånden. Vingegaard hurtigt, og så kører han væk igen. Pogacar med et sådan respektabelt klap på ryggen. Turen, den ligger i Pogacars hænder, og det gør den med mere end 2 minutter.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR-lyd.
5: So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Saint Clara med Break Up Glove, og det var jo ikke en god dag for Jonas Vingegaard, men så kan vi jo flytte vores opmærksomhed, vores danske opmærksomhed over på Mathias Skelmose, som havde en glimrende dag.
1: Mathias Skelmose kommer ind sammen med den her gruppe af favoritter sammen med sin holdkaptajn Juan Ayuso. Det har jo været meget omkring dem. Mathias Skelmose tror jeg var selv af en opfattelse af, at han ligesom lå næst i hierarkiet, og så kom Little Trek jo og, ja, broke the bank og hentede Juan Ayuso, spanieren, ud af Tadej Pogacars mandskab, UAE Team Emirates XRG, fordi Juan Ayuso mente, at han var bedre end det, han fik lov til at udfolde sig for der. Og i dag der sidder Mathias Skelmose altså fuldstændig perfekt sammen med Juan Ayuso hele vejen, og nu har han kørt sig op på en plads nummer 9.
0: Nej.
1: I klassementet, og der er langt ned til nummer 10, at de er egentlig en gruppe, der ligger sådan relativt tæt på hinanden fra nummer 9 op til nummer 5 eller i det lag. Vi har også lige fået selvfølgelig en bekræftelse af noget, der er helt oplagt, nemlig at Tadej Pogacar, han tager den gule førertrøje, den sad jo på Torstein Træn, nordmanden, som styrtede på vej ned ad Tourmalet, og han skulle have behandling ind til flere gange, men har altså kæmpet sig op mod mål, han er ikke kommet i mål endnu. Men dagens spurtpræmie, den går til Torstein Træn, synes jeg.
0: Ja, altså, de står der. Hvor mange fingre er der her, kammerater, og lyser ham ind i øjnene, og så kommer han op og cykler, og så er der måske noget galt med kravbenet oveni.
1: Og udover det, så kan vi konstatere, at Mads Pedersen selvfølgelig beholder sin grønne pointtrøje.
0: Op til de regionale nyheder, musik fra Teddy Swims.

Turen på P4 nu også med en lille smule spade i nummeret Lose Control. Vi er tilbage med den sidste halve time af dagens udsendelse efter de regionale nyheder.

0: Og de regionale nyheder fra DR Nordjylland får du her. Der skal handles nu, ellers risikerer vi, at udbredelsen af larven kommer ud af kontrol. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes nordjyske folketingsmedlem Kim Edberg Andersen, da han efterlyser en national handlingsplan for bekæmpelse af ægeprocessionsspinderen. Han mener, minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabea Madsen fra Socialdemokratiet handler for lidt, når han har indkaldt partierne til drøftelse af situationen efter sommerferien.
1: De kunne jo også have gjort noget sidste år. Det var der, det startede sådan for alvor at blive et problem. Lige nu er de larver. Lige om lidt, så bliver de pupper, og så bliver de natsværmer. Og det passer faktisk meget pænt med, at det når de at blive, hvis vi venter for længe, og hvis vi venter efter sommerferien.
0: Kim Edberg Andersen frygter, at larven når at sprede sig med store konsekvenser.
1: Når man ser de her børn i fjernsynet, som ikke kan sove om natten, fordi de har røde knopper over hele kroppen, så skal vi gøre noget, og det skal vi gøre nu, og det kan ikke vente til, at ministeren er færdig med at holde sommerferie.
0: Tidligere på ugen blev larven fundet i et træ, som Morsø Kommune havde købt fra Fyn. Træet blev dog hurtigt bortskaffet, og larven er ikke konstateret andre steder i Nordjylland. Står du og skal sælge lejlighed i Aalborg, er der godt nyt. Mens lejlighedspriserne er begyndt at falde i Aarhus og Odense, så går udviklingen den modsatte vej i Aalborg. Nyt tal fra Boligsiden viser, at den gennemsnitlige salgspris på ejerlejligheder i Aalborg steg 2,3% fra maj til juni. Og så kan jeg lige sige, at vi tidligere har bragt en efterlysning af en Christo. Han er nu fundet i god behold.
2: Til turen på P4.

0: Sebas gav os Ready to Die.
1: Ved I hvad? Vi stopper lige det her nummer, fordi at teknikken snød os.
0: Ja,
1: jamen ved I hvad? Det kan ske. Det kan
0: ja,
1: ske.
0: Det sker. Altså, vi er jo i den her tekniske situation i dag, at de der citroner, jeg var ude at købe til frokost, nu har været en del af afviklingen af programmet, fordi for at vores maskineri ikke skulle blive alt for overophedet, så er de nu placeret under som sådan to gange dundkraft i hver sin side.
2: Og, det er altså, og hvis ikke de var det, altså man kan stadigvæk stege et æg på, men og det er ja. Også derfor, vi har haft lidt tekniske problemer. Den boks, den er 800 milliarder grader varm.
0: Og den gode nyhed, det er, at når vi nu er færdige, så kan jeg tage de to citroner, så kan jeg mase saften ud, og så har vi citron-te. Det. Kogende citron-te.
2: Det har vi. Det er på en dag her i Pyrenæerne, hvor Thorstein Træn, manden i den gule trøje, er på vej op over den sidste stigning med armen forbundet i gips, efter det her styrt på nedkørslen. Han mister trøjen med ja, nærmest et kvarter, faktisk mere, for der er stadigvæk 2,4 km til mål. Det er Tadej Pogačar, der er i den gule førertrøje efter Jonas Vingegaard. Han er blevet ramt af muren, den slovenske mur, der nu fører med 2 minutter og 42 sekunder. Og så er der fra Pogačar ned til holdkammeraten Isak Del Toto, 3 minutter og 27, og kort hovedregning siger jo 18 plus 27. Morten Havsborg, det er 45 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Isak Del Toto på tredjepladsen. Det har været en lidt tung dag her i boksen.
0: Ja, det bliver lidt dyrt. Nu ved jeg, at det her det var ligesom den ene bjergetappe i Pyrenæerne, hvor der virkelig ville være noget på spil, at det så går så meget skævt for Jonas Vingegaard og manden. Altså, han var brændt ud, da han kommer imod. Han kunne dog nok træde det sidste meter.
2: Han kører sig selv fuldstændig i smadret Vingegaard for at begrænse skaderne, som stadigvæk bliver ret store. Jeg kan allerede nu afsløre, at det gule barometer, som jo er at finde inde på dr.dk/sporten, hvor jeg hver dag kommer med min vurdering i, hvor mange procent chance er der for, at Jonas Vingegaard vinder. Der har jeg efterladt de 5% til You're telling me there is a chance. For på ren power, der ser det ud som om, at poweren den ligger på Pogačars side, og det har han jo bevist meget godt ved at tage 2 minutter og 42 sekunder allerede den første dag. Det for alvor gik op af.

0: Det kunne være en sang, man dedikerede til Pogacar. Runaway Train her fra Soul Asylum.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Og Havsborg og Schøning, det er jo her, hvor vi lige tjekker ind og hører, hvordan det går på jeres tur igennem Frankrig. Så kører det!
3: Der sker det, at jeg i går bliver ramt af karmaens fuldstændig uundgåelige boomerang. Den kommer snigende rundt i svinget, og så rammer den mig i nakken med et taktfast slag.
0: Fortjent.
3: Fordi da vi kører ud af Spanien, der er der vi i en situation, hvor at vi ikke kunne bo på samme hotel, Morten Havsborg og jeg. Og det er mig, der har stået for at booke det meste af turen. Havsborg er altså bare med som passager. Men der kunne vi ikke rigtig bo på samme hotel, og jeg siger til Havsborg, du er faktisk on your own. Jeg har booket det her monster udmærket hotel til mig selv, helt nybygget. Og Havsborg, han ender...
0: Jamen, jeg er på et meget, meget, meget, meget slidt turisthotel nede i byens centrum, hvor jeg kommer ind med al min bagage træt hen ad kl. 22, beder mit værelse, som jeg havde booket og betalt for i december. Og så siger receptionisten til mig, at der findes ikke noget, og det er mig, der tager fejl, og der er ingen booking, og der er ingen værelser. Hun vil helst bare have, at jeg går.
3: Og i går havde jeg så kastet os ud et antropologisk studie. Vi skulle til Lourdes. Kendt som Jørgen Leths hadeby, en by, han kalder anti-levende, og han hader der dens fromhed. Og det er et ret specielt sted, og vi skal bo på samme hotel. Vi har endda helt præcis samme slags værelse. Jeg bor godt nok på første, Havsborg bor på tredje. Da jeg kommer op, kan jeg konstatere, at jeg bor lige ud til vejen. Meget stor trafikeret vej. Og alt inde i mit hotelværelse skriver 1980. Jeg kommer ned og siger til Havsborg, kæft, noget lort, vi bor på, mand. Og Havsborg... Han går ned i morges, og så siger han, jeg har haft det bedste bad, jeg har haft i hele mit liv.
0: Ja, jeg går simpelthen til receptionisten og roser mit værelse i højt flyvende vendinger, fordi det var aldeles fremragende og moderniseret. Og jeg virkelig hammer en lige i solar plexus på Emil, da jeg kan sige til hende, at jeg kan stå i badet og få sådan jungleagtigt, regnskovsagtigt brusebad hældt ned over hovedet, samtidig med, at jeg kigger vinduet og nyde pyrenæerne op for min tredje sals hotelværelses lejlighed. Det var jo noget, som jeg virkelig kunne bruge som noget fornuftigt. Og så er det også vigtigt for at understrege, at dengang, at det gik godt for Emil forrige gang, da han havde succes, og jeg havde fiasko, jeg har jo ikke trådt i det i dag, fordi sådan er jeg ikke.
3: Hårdmodet står for fald,
0: ja, det gør det.
3: Og i aften, der har vi booket præcis samme slags værelse igen, og så må vi jo se, hvad karma har i vente til Emil Schøning.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyballturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Sæt det fri af titlen på nummeret fra Malte Ebert. Der har lige været præmieoverrækkelse. Vi har haft Tadej Pogačar op og få endnu en løbe. Og så ude i højre side af billedet, der står en mand, der sådan ligner lidt af en playboy fra Monaco.
1: Ja.
0: Cool solbriller. Tæt siddende jakkesæt.
1: Et meget statsmandsagtigt klap. Emmanuel Macron, præsident i Frankrig, og netop hjemvendt jo fra NATO-topmødet i Ankara, angiveligt med en personligt indgraveret revolver fra Erdogan, som jeg dog, det her, det må vi understrege, vi hverken kan be- eller afkræfte.
0: Ej, vi kan i hvert fald ikke bekræfte.
1: Nej, men vi kan jo egentlig heller ikke afkræfte, at han skulle have haft den med her til et samme i dag. Han har siddet i løbsbilen sammen med Christian Prudhomme, løbsdirektøren, og nu ser vi faktisk
0: ud af
1: Macron stå og lige lægge armen om, om skulderen på Pogačar og sige, du er god. Og Pogačar, han kan helt klart, han siger tak, tak. Han ved ikke helt, hvad han skal gøre. Det er ligesom, når man snakker med en af sine forældres venner, og du ved, man har ikke rigtig noget til fælles, men det må være sådan, det nu engang
0: trækker lidt på skuldrene her. Ja, det går meget godt.
1: Sidste år, der, hvis jeg ikke husker meget fejl, så var Macron her også med. Det ved jeg, han var. Og jeg føler faktisk, at det var lige sådan, altså et par kilometer væk fra der, hvor vi er nu, nemlig på Otsakam. Og der kan jeg huske, at da han skulle hjem derfra, vi ved jo begge to godt nu, Havsborg, hvad der kommer til at ske. Vi skulle ud og sidde i kø i en mindre evighed. Tror du, Macron gad det?
0: Ej, nej, det gør han ikke.
1: Så
0: han
1: Macron,
0: blæser igennem.
1: Han bliver kørt i en bil, skal vi sige 600 meter max, for så at komme over til en militærhelikopter, der letter flankeret af to andre helikopter, og så ud af dalen. Det var noget af det mest, altså baller, jeg nogensinde har set, hvorefter jeg selv sad i kø, ned af Otsakam, i den nette sum af 5 timer. Der var han tilbage i Paris og hyggede sig.
0: Sådan er det jo forskelligt. Du skulle have taget den karrierevalg, Emil. Ja. Så har du ikke siddet her og jammer dig.
1: Præsident i Frankrig.
0: Ja, det skulle du nemlig.

Back for good fra Take That. Og et lille hængeparti fra dagens etape i Schøning mod Felte. Han skød jo på Pogacar, Emilie. Det blev jo til Pogacar, og dermed så står der nu 3-3 i kampen mellem Emil og jeg lytter, der får chancen igen i morgen. Lige om lidt, der er det slut med turen på P4 for i dag. Men så er Louise Dreisig klar med P4 aften. Og Louise, hun modtager meget gerne forslag til musikken ind på 12 tonner og starte med P4 lav mellemrum. Og kom med jeres musikønske. Høres ved i morgen.

0: Peter Nielsen, en kort, en lang ved det sidste musikalske i turen på P4 for i dag. Vi er tilbage igen i morgen fra klokken 15, men lige efter radioavisen, der er der P4 Aften med Louise Dreisig klokken 18.
1: Problemerne med den giftige såkaldte larve fra helvede er blevet så stort, at regeringen skal gribe ind og handle med det samme. Så lyder det her til eftermiddag fra Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører i Danmarksdemokraterne.
2: Problemet lige nu det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
1: Larven holder til i egetræer og er kommet til Danmark sydfra på grund af temperaturstigningerne, og den er nu fundet i 7 kommuner landet over. Blandt andet i Kerteminde, hvor der her til eftermiddag var borgermøde, hvor Helle Jensen var med. Hun har hele baghaven fyldt med egetræer, og hun er bekymret for, at larven flytter ind, og den små hår vil give udslæt og luftvejsproblemer.
3: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hår der, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi. Så den er jeg meget nervøs for.
1: I København er der fundet larvereder i 40 egetræer, klods op af Leila Petersens kolonihave på Amager.
4: Altså, det er da lidt bekymrende, og så tæt på.
1: Naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er alt for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
2: Det larver lige nu. Og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferie.
1: Tadej Pogacar efterlod ingen tvivl på dagens etape af Tour de France. Det er sloveneren, der sidder på toppen af Tour de France-tronen, og så er der alle de andre cykelryttere. Og to bjerge kørte Pogacar helt alene, og kørte sig dermed også i den gule førertrøje. Og Jonas Vingegaard, ja, han kæmpede sig over stregen som nummer to.
5: Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu

0: med, at Pogacar altså bare er suveræn. Er der noget, Vingegaard kan gøre for at ændre det og måske overraske?
1: Altså, jeg har jo lyst til at sige ja, men svaret er nok nej. Jeg har meget svært ved at se på ren power, hvordan man skal slå Tadej Pogacar. Vi snakker jo meget om det her fænomen fra Slovenien, at han muligvis med overvejende sandsynlighed er den største cykelrytter i historien. Så at det er det, Jonas Vingegaard er op imod, er selvfølgelig uheldigt for Vingegaard, men der er ikke nogen tvivl om, at Vingegaard og ikke mindst hans hold, Visma Liseberg, de kommer til at bruge alle de kræfter, de har på at finde det lille hul i panseret. Der må jo være et eller andet sted.
0: Lød det fra Emil Schønning. For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget. Men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er godt gang i økonomien herhjemme, ja, så er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
2: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne, de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
0: Og spørger man en af dem, der lever af at sælge huse, Carsten Andersen, ejer af realmalerne i Højbjerg ved Aarhus, ja, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
3: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køberne, det her med convenient og livskvalitet. Og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi 5-tal i dag for en villa. Så det er eksploderet exceptionelt meget.
0: Du kan roligt tænde op for grillen, for der venter os en solrig og forholdsvis lun aften. I nat falder temperaturen dog til mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring nordvest.
4: Det her er P4.

0: Rockabye fik du her fra Clean Bandit og Anne Marie.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en solrig torsdag. Nu er sommeren vist for alvor ankommet til Danmark, og det er jo dejligt. Noget andet, der er dejligt, er, at du i aften får 3 timers P4 Aften efterfulgt af 3 timers VM på P4. Hallo, det kan næsten ikke blive bedre. Jeg prøver at varme op så godt jeg kan til VM på P4-kampen mellem Frankrig og Marokko får du i aften. Og det gode ved det her program er jo, det er et program, vi laver sammen. Og der kan være rigtig mange grunde til, at du sender mig en sms på 1212 med et bud på et stykke musik, du gerne vil høre. Det kan være en bestemt stemning. Det kan være noget, din ferie, hvis du har sådan en, den har brug for. Det kan være utrolig mange ting, som gør, at du ligesom vælger at sende en sms eller en e-mail ind til mig. E-mailen hedder p4aften@dr.dk, og sms'en hedder altså 1212. Du skal starte din besked med at skrive P4, så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og som sagt, der er i virkeligheden overhovedet ikke nogen regler for, hvad det er, der gør, at du sender mig en besked med et bud på et stykke musik. I sidste uge, der var jeg også her på pinden og blev glad for, at der var en lytter, der sendte mig et bud på, at vi skulle høre The Fugees med Killing Me Softly. Fordi det var lang tid siden, at vi havde hørt den, og det elsker jeg bare, når der bliver fundet noget frem, som man altså ikke har hørt i lang tid. Og så skete der noget underligt for mig selv i dag, for der sker nemlig det, at jeg pludselig går rundt og nynner det her nummer med Janet Jackson, og det er virkelig også lang tid siden, vi har hørt det og spillet det her på P4, så det bliver mit bud til playlisten i aften. Her får du Janet Jackson med igen. Velkommen til.

Eva Sehested Høgh, fik du her med Badebro. Hej P4, jeg sidder som passager til min dejlige kæreste, som har fødselsdag i dag, og vi er på vej sydpå fra Horsens for en lang weekend i sommerhus, og derfor kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne få lov at høre In The Club med 50 Cent. Det er jo også en forrygende fødselsdagssang. Og så den skriver Oliver altså i en e-mail til P4 Aftensnabelag.dr.dk.

0: Live.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Drew Sigamore. Fik du her med Lonely Heat. Nuller har sendt mig en sms på 12.12 og skriver, min far går og knokler i garagen. Vil du ikke nok spille End of the World med Miley Cyrus? Det synes jeg lyder som et fuldstændig velfortjent nummer til ham.

Beyoncé fik du her med Love on Top. Der er landet en sms fra Lilian på 10 år på sms'en 1212. Vi vil gerne høre Skyklapper med Rosa. Vi sidder i bilen på vej mod Molslinjen hjem fra sommerhus i Tis Vildeleje. Hallo Rosa og Skyklapper.

One Republic var det her med Need Your Love i P4 aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du skal opdateres inden da, så er DR.dk et godt sted at orientere sig. Der er nemlig altid åbent og seneste nyt. To farlov får du her med vind og vejr.

déjà vu. Herfra, Scarlett. Clasher. Og videre med mere dansk musik. Her får du August Øjen og Kaster mig ud i.

kaster mig ud i, fik du her fra August Højen i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Alma, der kort og godt skriver, jeg vil gerne høre Sveriges. Det

0: på en dag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: God dag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
6: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
6: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Jess Glynn fik du her med I'll Be There. Vi skal have en radiovis her på P4 om godt og vel 3 minutter, og det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et enkelt bud mere, der er kommet ind på 12.12 til playlisten, og det kommer fra Peder i Sorø, der skriver, så er der dømt Green Grass and Blue Sky. Det er jo faktisk fuldstændig rigtigt. Det er sådan, vejret er blevet og har været i dag. Så vil du ikke nok spille den, skriver han, og han tænker selvfølgelig på George Ezra her. Og Green Green Grass, den tager vi frem til radiovisen kl. 19.00.

0: Det er blevet tid til en radioavis her på P4. Klokken er 19.
1: Flere og flere steder i landet dukker den giftige larve egeprocessionsspinderen op. I dag er den for første gang fundet i Herning Kommune. Også i København er larven for helvede fundet på Amager. Og i Odense er den helt gal, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
2: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
1: I Odense havde de også besøg af larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med den.
2: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
1: Larven er foreløbig fundet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen fra Højbjerg ved Aarhus.
3: Kvadratmeterprisen er her i området steget små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er et bundniveau, der er kommet rigtig højt op. Og selv opad, de koster sig også endnu flere penge.
1: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne er ved at stoppe lidt op. Til at starte med er lejligheder i København kun steget en smule i pris på det seneste. Men ifølge Sune Malte Taggaard, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
4: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København. Så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig, eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunnet købe, selvom priserne de er rigtig høje.
1: Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år. Og der er også steget i andre større danske byer. Derfor oplever øre, næse, halslæger, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs.
5: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe og lige pludselig finder forhørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis der man har gene af det, som er stoppet. Ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alderen.
1: Og Kasper Ånæs understreger, at det ikke kun er stormisbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
5: Vi har også set skader på nogen, der siger, at de ikke har, altså hvor det kun har, nu siger, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: Og til en vejrudsigt, vi er i gang med en solrig og lun aften, og kun længst mod vest kan der komme lidt skyer. Det var radioavisen i studiet, Anders Weber.

0: BTS fik du her med My Universe.
1: Det her er P4-aften.
2: P4-aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Det er en rigtig fin, solrig torsdag, og P4-aften er jo programmet, vi laver sammen. Så hvis du lytter med på radioen og har lyst til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her på P4, så er det nu, du har chancen. P4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du er mere en sms-type, så er nummeret 1212, og så skal du starte din besked med at skrive P4. Så skal du lave et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med. Og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Nu skal vi høre Olivia Rodrigo her på P4 med Drop Dead.

med dig. Sønnen fik du hermed skabt til at være to. Vi tager lige et form for fælles ønske, for der er kommet rigtig mange bud på, at vi i dag skal høre Bonnie Tyler, og det skal vi selvfølgelig, fordi det i formiddag kom frem, at hun døde i en alder af 75 år i dag. Og derfor så skal vi selvfølgelig hylde Bonnie Tyler, og lad os gøre det med et af de aller største hits fra hende. Her får du Total Eclipse of the Heart.

Hun blev altså 75 år, Bonnie Tyler. Det kom frem i dag, at hun var død på et hospital i Portugal, hvor hun har været indlagt i nogle måneder på grund af sygdom. Og du fik hende altså her en lille hyldest til Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Her er det Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det altså ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

One fik du her fra Christoffer. Hej P4 Aften. Jeg ligger og nyder Costa del Sols aftensol i vores spanske hus. 3 ugers ferie forude. Jeg kunne godt tænke mig at høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Selvom vi befinder os i syden, så er Den Danske Sommer noget særligt. Sådan skriver Elin, Peter og Victor fra Roskilde. Ha' det, Den Danske Sommer.

Berlin fik du hermed det hele værd. Hej P4, vi er lige kørt over grænsen til Danmark efter en uge i Sydfrankrig, så nu trænger vi altså til at høre noget dansk musik igen. Og det kunne være rigtig fedt, hvis det kunne blive kendt mig i en uge med Mille. Og sådan skriver Mille faktisk også i en sms til 1212. Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

Michael Jackson, selvfølgelig her, med Thriller. Ja. Det holder aldrig op med at være uhyggeligt, det grin der. Noget mere roligt her i Harry Styles.

Augusta. Fik du her med nummeret Prøveperiode. Og så til Sabrina Carpenter. Og det her kæmpe hit fra hende, der hedder Espresso.

Sabrina Carpenter. Fik du her, og så til en sms, der er landet på 1212 fra Lærke, der skriver: jeg vil gerne høre Malte Ebert med Kongen af Danmark til ære for min farmor, som altid ønsker den til mig på P4. Her er det Kongen af Danmark.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

Katy Perry, last Friday night, fik du her i P4 aften. Vi skal til en sms fra Kenneth i Hjallerup, der skriver i gang med at male den nybyggede terrasse, og kæresten og ungerne er i sommerhus, så de ved ikke noget om det. Derfor har jeg så arbejdet 15 timer om dagen. Godt gået. Så jeg vil gerne høre, jeg har ikke sovet i et år, eller søvnløs her med Casey.

0: Casey med Søvnløs. Der er mere P4 aften efter radioisen, du skal få nu. Klokken er 20.
1: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over på at til at forberede sig på kampen mod den. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også set på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, den sidder der.
1: Siger Tanja Kraup fra Amager. Larven holder til i egetræer. Dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Den er nu også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune, og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
1: Og kommuner landet over ruster sig altså til kampen mod larven. I Dragør på Amager er den endnu ikke set, men det er den på andre steder på øen, så derfor søger borgmester Kenneth Gytterup nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den skulle komme.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
1: I Tour de France satte Tadej Pogacar i dag alle konkurrenterne på plads og viste, at han er den oplagte ejer af den gule førertrøje. Med et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet knækkede sloveneren både sin rival Jonas Vingegaard og alle andre og kørte alene mod sejren på 6. etape. Han øgede sin føring hele vejen til mål, og selvom Vingegaard kom i mål som nummer to, så har han altså nu 2 minutter og 42 sekunder op til Pogacar. Mens Irans øverste åndelige leder Ali Khamenei i dag blev begravet, så har USA og Iran for anden dag i træk angrebet hinanden. Ifølge den amerikanske hær er omkring 90 iranske mål blevet ramt. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Dermed kan krigen mellem de to lande være på vej til at blusse op igen. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen, så vil iranerne ikke bøje sig for amerikanernes krav.
5: Selvom det iranske styre formentlig vil foretrække altså diplomatiet og forhandlingerne, så er de også indstillet på at eskalere, hvis det er den vej, det går, for at undgå at tabe ansigt.
1: Og forhandlingerne mellem de to lande er altså stadig i gang, selvom det ser svært ud.
5: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent.
1: Aftenen er solrig og lun. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest og ned mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: fik du her med klokken 10.
1: Det her er P4-aften.
2: P4-aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Sidste time af P4-aften den her torsdag aften kl. 21, der får du VM her på P4. Det er selvfølgelig kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko, du kan følge i VM på P4. Men indtil da, altså P4-aften, et program, vi laver sammen. Og det betyder, at du kan give mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. To muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Så skal du skrive P4 og lave et mellemrum, og derefter resten af din besked. Og lad os så komme tilbage til musikken. Her er det Benjamin Ingrosso.

Baby I Love Your Way her fra Big Mountain. Lisbeth har sendt mig en sms. Hun er i sommerhus med sine to børnebørn, og de vil gerne høre Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.

Albert Heath og Sofie, 1998 fik du her med nummeret Horsens. Og så til et dejligt nummer fra Charlie Puth. Så dejligt nemt at sige. Her er det Changes.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Frida Sejer og Mathias Rank er med to lanterner her på 4 aften. Sidder på terrassen og nyder det gode vejr her. I Vendsyssel vil du spille Sissel med Hallucination. Hilsen en Grand Prix tosse fra det nordjyske, som også hedder Thomas. You show me

Taylor Lefty var det her med Boston. Hej P4, min søster har fødselsdag i dag, og i den anledning har vi været i Saxil og spille minigolf. Jeg tabte desværre, men det var så hyggeligt til at slutte dagen. Godt af, vil vi gerne høre Castle on the Hill med Ed Sheeran. God aften fra Katrine. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Mustang her fra Kings of Leon. Jeg har fået en sms fra Vera og Frida på 11 og 9 år, der er på ferie med deres forældre i Tyskland. Og de har lige vundet over deres forældre i Uno, så derfor må de nu være op til kl. 22, og det vil de gerne fejre med Natasha, Tessa og Karen Mukuba og til banken.
1: Ja, jo, Natasha, jo.

Min ven her fra Rosa. Vi skal til at takke af for i aften for P4 Aften. Om lidt, så er der VM på P4. Thomas Loft og Albert Røll er klar til at give dig kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko. Her er det Jonah Blacksmith.

0: Der er VM på P4 efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour.
2: It's all starting to feel very real,
1: sagde Burnham tidligere i dag. Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet nomineringerne til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning for 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten selv, hvis en anden kandidat skulle melde sig. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften og medføre luftvejsproblemer, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer, tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Gran og Kim Pedersen har haver, og de er altså urolige.
3: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
4: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder med vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres, og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men på det tidspunkt er det for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarks Demokraterne.
5: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpuber de sig, og så er de natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget, men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er god gang i økonomien herhjemme, er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
6: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger, så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der sælger huse, Carsten Andersen, der ejer realmæglerne i Højbjerg ved Aarhus, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
7: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køber, det her med convenient og livskvalitet, og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med total, så startede vi et femtal i dag.
1: Vi er i gang med en solrig og lun aften. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 3 a.m. var det her fra Mads Langer.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Thomas Loft.
3: Nu begynder det for alvor at spidse til. Det startede med 48 nationer. Vi er nu nede på 8. Og om 10 dage, så ved vi, hvem der kan kalde sig for verdensmester. I dag begynder kvartfinalerne. Den første af sin slags, det er Frankrig mod Marokko.
0: Nu begynder det så småt at blive alvor med en hviledag i går, så vi er ekstra klar til den første kvartfinal, der så venter os. Den starter om en lille times tid, og det er faktisk en rematch fra sidste VM's semifinal.
3: Yes.
0: Frankrig mod Marokko. Frankrig, der vandt 2-0 dengang. En imponerende statistik. Jeg tror, det er 33 kampe, hvor Marokko ikke har tabt. Bevares, de har også mødt nogle af de lidt ringere rangerede hold i Afrika, men alligevel er de jo også strøget igennem VM den her gang.
3: En statistik, som ikke desto mindre må betyde noget for selvtilliden inden sådan en kamp her til aften.
0: Selvom Frankrig er favoritter, kampen bliver spillet i Foxborough, lidt syd for Boston. Og normalt vil vi have vores kommentator med fra stadion, det er Henrik Lindegger. Problemet er, at han ikke er kommet frem til stadion, og det er ikke hans skyld.
3: Nej, der har været et nedbrud i den bus, han blev kørt med. Så skulle der jo lige tilkaldes en anden bus.
0: Det kender vi jo godt fra Danmark, når man skal med togbus.
3: Det tager tid.
0: Ja. Og alle dem, der så skal ombord på den bus, skal samme vej skal til stadion. Så der er nok nogle journalister, der er lidt spændte på, om de når det til kampstart. Vi har Henrik Lindegger med, så hurtigt vi overhovedet kan komme til det. Måske ringer vi til ham på bussen, hvis overskud er til det, og forbindelsen ikke mindst. Men I skal ikke snuse optakt til altså Frankrig-Marokko, der starter kl. 22. Det tager vi her i VM på P4.

0: følelser op, var.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Mondagsbarn var det her med Veronica Mars show. Om lidt skal det handle mere om et af de hold, der skal mødes her til aften.
1: Ja, det er nærmere bestemt Frankrig, og hvem bedre til at varme op til det franske hold end Stéphanie Surrugue. Vi har en med om et øjeblik først, Marcus Vau, og det sker alt for tit.

0: Markus Wau var det altså her med. Det sker alt for tit i aften. Nærmest bestemt om 40 minutter, der er der fodbold lidt syd for Boston, når Frankrig og Marokko tørner sammen.
1: Og Stephanie Surryk, DR's internationale korrespondent, netop hjemvendt fra det franske. Hvor høj er fodboldfiberen der?
2: Altså, den er så høj, tror jeg, at kviksølstermometer, det er eksploderet. Altså, franskmændene har overgivet sig totalt til det her. Og i modsætning til den der evige sådan fordom om, at franskmænd er super arrogant og sådan noget, altså, det passer simpelthen ikke, og det passer slet ikke, når det handler om det her VM, fordi de tør ikke. Altså, de tør ikke køre sådan noget, den er hjemme. Altså, de er mega nervøse for i aften.
0: Er de meget overtroiske?
2: Nej, det vil jeg ikke anklage for at være. Men altså, det er bare... det ved jeg, jeg har da også haft... Altså, jeg har haft en underlig fugtig håndflade, som jeg vågnede morges, altså.
1: Hvordan har du mærket nervøsiteten hos franskmændene?
2: Jamen, det, når jeg har sådan gået og sagt sådan, om hvad så, tror I på det, og 19. juli og alt det der, så de sådan, nu må vi lige se, vi må lige se. Men man kan bare mærke, at feberen er steget, fordi altså, alle restauranter og caféer er ligesom svøbt ind i franske flag nu, og alle reklamerer med hver deres, kom og se kampen hernede hos os, og de der fanzoner i Paris i hvert fald, de vokser ligesom i størrelse, fordi nu franskmændene jo ligesom, lige før VM, der var det sådan, 15-20%, så hoppede lidt op til 40%, der troede på, at det her kunne lade sig gøre. Og det tal er jo altså bare sted og sted, kan vi se, hver gang der bliver lavet en meningsmåling.
0: Kampen er altså her om 40 minutters tid, og jeg tænker, der er mange, der er ude at se den i de franske gader. Noget, man også kender franskmændene lidt for, det er jo, der nogle gange er ballade, og det er jo faktisk ligegyldigt, om de vinder eller taber. Og Marokko og Frankrig har lidt historie sammen, så der er også lidt risiko for, at der kunne ske noget her i aften, hvordan det så måtte gå for franskmændene. Altså, ved du, hvorfor er det egentlig, det sker det her? Hvorfor er det, man smadrer ting og kaster med ting og bliver anholdt af politiet, når man spiller fodbold?
2: Nej, altså fænomenet fodboldvold kender vi jo, skynder jeg mig lige at sige, fra mange forskellige lande, ikke mindst her i Europa. Så kan man så undre sig over, for eksempel efter Champions League-finalen, altså at der var så meget ballade i gaden i Paris. Det skyldes jo især, at der er rigtig mange fans, som kommer ude fra forstederne. Og når jeg taler, man taler om Paris' forsteder, så taler vi ikke hyggelige villakvarterer med ligusterhække, så taler vi høje betonsøjler, hvor der i allerhøjeste grad bor mennesker med en eller anden form for indvandrerbaggrund, som ikke nødvendigvis føler sig som en del af det franske samfund, men som kan se sig spejlet i et fransk fodboldlandshold. Og så bliver de her kampe nogle gange altså ligesom sådan en ventil for den der frustration. Og så er der... Det var sådan den meget kloge analyse, ikke? Altså, så er der bare alle de der idioter, der gerne vil have gang i gaden. Og det, man så gør, når man får forstederne, det er, at man sætter sig ind i sin bil, og så kører man ind til Champs-Élysées, og så ligger man derinde og altså, kører i rundt kreds og råber og skriger og dytter. Og det kan så godt bare stikke af i løbet af aftenen. Det er også derfor, der er selvfølgelig sat super meget både politi og soldater af til at holde styr på de store byer i Frankrig nat.
1: Jeg læste også, det er også forbudt at bruge romerlys, det er forbudt at bruge fyrværkeri her til aften. Der er også steder, hvor man simpelthen har lukket for fanzoner. Men det er jo ikke det eneste sted, hvor de har et ildert temperament. I forhold til Frankrigs helt store stjerne Mbappé, der har der altså også været lidt grus i maskineriet, Stephanie. Han har ikke været så populær. Det er så vendt nu. Hvad går den sag ud på?
2: Jamen altså, Mbappé stoppede jo i Paris Saint-Germain til fordel for Real Madrid. Det var ligesom det første forræderi. Men så sagde han jo også, jeg skifter, fordi jeg gerne vil vinde Champions League. Og hvad skete der så? Så vandt Paris Saint-Germain Champions League helt uden Mbappé. Og det har de bare ikke rigtig tilgivet ham, især ikke i Paris. Og så kan man sige, på landsplan, der har han også sådan været sådan... jeg vil ikke sige, at det er stedet upopulært, men der har så til gengæld været grupper, der virkelig hader ham. Og kun kalder ham diktatoren og sådan noget. Fordi de synes, at han er fuld af sig selv. Han er mere optaget af at være sådan nærmest en Hollywood-agtig superstjerne, der på forsiden af amerikanske modeblade og kæreste med en spansk skuespiller, og måske kører sin karriere mere for sin egen skyld end for det franske landsholds skyld. Så han har fået super meget kritik, men der er jo bare sket det magiske under det her VM, at det er vendt fuldstændig på hovedet. Altså nu er der bare dømt sådan noget Mbappé-kærlighedsfest, og undskyld, vi har været så onde ved dig.
0: Jamen altså, så var der alligevel forbrødring i sidste ende. Stephanie Surryk, det var en fornøjelse at have med.
2: Velbekomme. God kamp.
0: Ja, og jeg kunne leve for den måde, du siger. For jeg siger Paris Saint-Germain.
1: Ja. Kan du ikke sige det igen?
2: Paris Saint-Germain.
0: Åh, hvor er det godt.
1: Flot.
0: Vi har en lille gave fra studiet. Vi har taget Celine Dion med til at runde af med.
2: Ej. Ja.
1: Håber, det giver lidt mere ro i maven.
2: Ja, det håber jeg. Ja. Ej, hvor er det dejligt.
0: God kamp i aften.
2: Ja, tak i lige måde.

0: Det her, og jeg skammer mig ikke, det er et vidunderligt nummer.
1: Det er et vidunderligt nummer. Det er det.
0: Da jeg lå og drømte om at lave radio som 10-årig og hørte Energy i hovedstadsområdet, der blev den her spillet lidt for ofte. Men når man lige holder 25 års pause med den, ikke? Ej, Celine Dion.
1: Vi var nødt til at få den, fordi vi jo havde Stephanie Surik med, ikke? Vores internationale korrespondent. Fransk i hjertet. I den grad og ondt i maven inden aftens kamp mod Marokko.
0: Næste gang skal bare have den med, fordi jeg også er her. Du ved, fordi den er så god, ikke?
1: Det er i orden.
0: Det er en aftale. Det er i orden. Med optakt til Frankrig, Marokko på vej, og også et smut forbi nogle af vores gode journalister om lidt.

0: Miley Cyrus her, sammen med Dua Lipa. Det er Prisoner her.
1: Her til aften, der har vi Marokko-Frankrig-kampen klar til dig her på P4. Du kan også følge den på vores live-blog ind på dr.dk/sporten eller vores app DR Nyheder. Og udover at få selve kampen, så får du jo også alle de gode historier rundt om fodbolden til sådan en slutrunde her.
0: Jeg vil lige sige, altså vores journalist Oliver Bilberg Ravn, som er kommet herind, altså som styrer live-bloggen, er lige nu i gang med sin telefon. Vi er radioen, Oliver. Er det fordi, du er gang i at styre live-bloggen nu?
2: Det er nyhedspulsen. Det er VM på 24/7. Jeg tjekker alle medier, og så samler jeg det bedste, kondenserer det til vores liveblog inden på DR.dk.
0: Jamen, det er godt at høre, du aldrig sådan virer fra den. Men hvis du et øjeblik, sådan, hvad er det sådan, det hotte, der kører?
2: Det hotte, der kører, det er, at Mick Jagger og Ronnie Wood fra Rolling Stones, de simpelthen har været ude og sige, de tager til Miami for at følge Englands kvartfinale mod Norge. Og så siger de i den forbindelse, at de er super gode mates med Thomas Tuchel. Det ved jeg ikke lige, hvordan den forbindelse den kommer op at stå, men han opdaterer dem åbenbart med insider viden fra den engelske lejr.
0: Nå.
1: Der er meget med Norge inde på live-bloggen i dag, kan jeg forstå.
2: Jamen, der er rigtig meget med Norge. Altså, de lykkes med at sælge deres storskærmsarrangement på et stadion ud på 2 minutter. 22.000 billetter er der blevet solgt. De var jo oprindeligt på Ullevål stadion, Nationalstadion, men de er nødt til at flytte hen til Frogner stadion, fordi at ja, der skal lægges nyt græs på Ullevål. Men 22.000 billetter på 2 minutter, de er altså klar, Norge.
0: Du var deroppe også på et tidspunkt, ikke?
2: Puha, jeg har også lidt ved at blive grebet af stemningen. Ja, jeg var lige ved at blive derop.
0: Ja.
1: Og det skulle man måske have gjort inden kampen her lørdag.
2: Jamen ved du hvad.
0: Og jeg har jo set de der billeder, når de scorer Norge. Altså det var så på Ullevål stadion. Og øllene flyver jo op. Ja. Altså sådan, de virker fuldstændig
1: som ligeglade. Som danskere.
0: Ja, men fuldstændig ligeglade med det gyldne dråber. Også den der eufori der. Er den overgår den EM21 sådan i Danmark, når du har sådan oplevet det?
2: Jamen, det var sjovt, fordi jeg var faktisk med i radioen, hvis du kunne huske, Thomas Loft, og vi snakkede sammen om det her efter Norge scorede det første mål. Og der var jeg sådan, men de er lidt mere nede på jorden i forhold til, at det er måske lidt dyrt med øl, og ikke helt så vildt og voldsomt. Men så var det jo, at de scorede til 2-1 i den kamp, jeg var oppe at se, og ender med at gå videre. Og så kan jeg love dig for, så var det danske tendenser. Om Norge går, det har jeg svært ved at sige. Jeg var heller ikke helt sådan ved min fulde femte, da Damsgaard scorede på Wembley, så jeg har svært ved lige at huske det helt præcist, men det var i hvert fald vildt.
0: Godt at høre. Erling Haaland, skal vi ikke lige slutte med ham over på Norge?
2: Jo, fordi Erling Haaland, han har simpelthen lagt pres på det engelske
1: spiller. Du siger det stejlige jysk.
2: Jamen, det er jo det. Vi kan jo ikke løbe fra, hvor vi er fra. Men Erling Haaland,
0: man har simpelthen kun det næb, man rapper med.
1: Ja.
2: Det var en god nej, ikke? Det er bare at sige med Haaland, det er, han spiller jo selv til daglig over England, så han ved godt, hvordan den pres, den fungerer. De mekanismer, der er. Og han har været ude at sige, alle journalister nåede det med at sætte pres på de englænder, fordi de er der favoritter, det er jo England. Og så kan jeg godt love jer for, så er den engelske presse gået selvsving. Så Haaland, han grinede over sin egen kommentar, fordi han vidste godt, nu skal det engelske spillere ikke forholde sig til andet det næste døgn.
0: Det er lørdag kl. 23, at Norge spiller mod England.
2: Ja.
0: Det var bare lige det, jeg ville fornævne.
1: Og så er det jo altså helt døgnet. Det foregår ind på live-bloggen. Nu må du næsten ikke fortælle mere, Oliver, for der skal også være noget at komme efter, hvis man går derind og scroller lidt rundt. Ja.
0: Dejligt at have lunder.
2: Tak fordi jeg måtte med.

0: I Knew You Were Waiting, Aretha Franklin og George Michael. Der er 20 minutter plus det løse til kampstart i kvartfinalen, den første af sin slags ved det her VM Frankrig Marokko. Og det betyder også, at du har 20 minutter plus det løse til at komme med dit bud på, hvornår første mål kommer i kassen. Og er du den, der kommer tættest på, så kvitterer vi med et VM på P4 Bagagetag. Mm-hmm. Der er snart ikke flere chancer tilbage for at vinde det, så det er så nu, du skal komme med dit bud. Det er minut- og sekundtal afsted i en sms til 12.12. Begynd med P4. Kom som dit bud og husk navn og adresse.
1: Og her er lyden fra stadion ved Foxborough, Gillette Stadium, som det hedder normalt, der huser New England Patriots. Og her vil vi have vores kommentator, Nick Lindegaard, med. Han er ikke kommet frem endnu, men seneste meldinger, han når det efter hans bus. Prøv sammen, det er jo ikke hans bus, men den bus, han kørte i.
0: Med alle pressefolkene.
1: Yes.
0: Det er uheldigt.
1: Og en bus, der skulle være ankommet 3,5 timer før kampstart. Nu kommer den lige et par minutter før kampstart. Men så er det jo heldigt, vi har flere folk at trække på. Mads Tyrsted, velkommen til dig.
2: Mange tak.
1: Vores faste kommentator også i her på B4, og skal så kommentere highlightsene, som man så senere kan se. Man kan se målene inde på DRK for dig.
2: Ja, altså du kan jo se dem nærmest løbende, ja, inde i Olivers liveblog,
1: ja.
2: Inde på DRK, og så kan man jo gå ind og finde et fyldigt sammendrag inde på DRTV, når kampen den er fløjtet af.
1: Spørgsmålet er også, hvor hurtigt kommer de der mål der. Det er et lidt interessant matchup. Der er den marokkanske defensiv, og så er der det stjernespækkede franske angreb der. Så hvor hurtigt får de brudt Marokko ned, hvis de får brudt dem ned?
2: Ja, altså jeg håber jo på, at det kan blive et festfyrværkeri i en fodboldkamp jo.
1: Ja.
2: Altså, jeg håber på mange mål. Det gør jeg jo altid jo. Ja, mit yndlingsresultat.
1: Jamen, tror
2: resultat
1: du også på
2: 3-3.
1: Det?
2: Jamen, det synes jeg egentlig godt. Altså, fordi jeg synes jo, marokkanerne, de egentlig også i turneringen har vist, at de godt kan spille offensiv fodbold. Men det er lige præcis spørgsmålet om, hvor hurtigt... Hvis nu franskmændene får et hurtigt mål, det kunne man jo håbe på, så bliver marokkanerne på et eller andet tidspunkt tvunget til at åbne lidt mere op og vise, hvad de kan rent offensivt, og kan det ikke rigtig meget. Så kunne man jo håbe på, at det der igennem kunne give en hvad hedder det, meget målrig kamp. Men der er jo altid den her risiko, når de her knockout-kampe kommer. Det bliver så taktisk, at det bare ender i 0-0.
0: Det er jo også et déjà vu-følelse for holdene her. Det er en gengang for VM 2022. Der var vi dog lige et niveau længere henne. Frankrig vandt 2-0. Hvor meget skal det tages med?
2: Ja, det er 4 år siden, og der er sket meget specielt med det marokkanske hold siden, som er blevet gevaldigt forynget og som spiller på en meget anden måde. Sådan i perioder i hvert fald, end de gjorde dengang. Så jeg tror ikke, vi skal lægge så meget i lige præcis det resultat. Andet end, at franskmændene jo dengang viste, at de kunne mose marokkanerne. Og franskmændene er jo heller ikke blevet dårligere siden da. Så måske kan det godt være i franskmændenes underbevidsthed, at der er et eller andet, der siger, at de er marokkaner, dem skal vi nok få krammet på en gang til. Men det er et andet Marokko-hold, de møder i dag, end det var for 4 år siden.
1: Også et hold, der sådan har sat sig lidt mere respekt, har haft lidt flere store kampe. Altså dengang var det en stor overraskelse.
2: Ja.
1: At de overhovedet ville komme så langt. Og de slog Portugal ud, de slog Spanien ud, og så tabte de så til de senere viceverdensmestre. Nu tænker jeg ikke, at man undervurderer dem på samme måde.
2: Nej, altså Marokko har jo bare været på en opadgående formkurve nærmest lige siden, ikke? Altså er bare blevet bedre og bedre, og står jo lige nu som Afrikas bedste hold. Stærkeste hold, bedste hold. Så det er ikke et hold, man undervurderer. Hvis man gør det, så gør man fejl.
0: Men kommer vi til at sige farvel til det sidste afrikanske hold i dag, hvis man spørger dig?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at Frankrig tager den, for jeg synes, at Frankrig de har det, som ikke ret mange, hvis nogen overhovedet de andre har vist, det er, at de har en helt voldsom x-faktor, når det skal afgøres, og det tror jeg kan blive afgørende i kampen mod Marokko.
1: Som om de ikke er sådan rigtig kommet i gear, Frankrig.
2: Altså, de kommer i gear, når de gider, ikke? Det er lidt den fornemmelse, synes jeg, du sidder med.
1: Men de er ikke sat den 6. endnu.
2: Nej, det er jo det. Altså, de har måske kørt i max. 5. gear, men jeg tror nemlig, de har et 6. gear, og det kan de aktivere, når de vil. Og det har ikke været nødvendigt indtil nu. Men bliver det nødvendigt i dag, hvis der står 0-0, eller de bagud 0-1, de sidste 11 minutter, som Argentina gjorde den anden dag, så kan de sætte den i 6. gear, så kan de afgøre det, hvis det er det.
1: Jeg tænker lige, vi skal snakke om et par spillere. Hvis du har tid til det.
2: Gerne.
1: Ja, det gør vi lige efter, vi hørte Taylor Swift her.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift, Frankrig, Marokko om et kvarter. Spillerne på vej på banen, og lad os da lige få zoomet ind på netop nogle af dem.
1: Nå, man kan høre baggrunden, så er de begyndt så småt med den der intromelodi, og så ved jeg godt, så er det altså snart kampstart. Nå, Mads Tyrsted, det er dejligt at have dig med, vores kommentator.
2: Lige mod.
1: Som alle de mål, der kommer, dem kan man så nyde ind på DTK så hurtigt som muligt, og du regner med en masse af dem. Og det er nogle af dem, der skal score det. Nu snakker vi lidt før om den der frække franske offensiv, altså Mbappé, som jo, han er ikke topscorer, han ligger lige et mål efter Messi, han kan nå at blive topscorer, Ulysse, Doué, Dembélé, man kan jo blive ved,
3: og det er rimeligt.
0: Og det rimede,
3: ja. Ja, det var godt ad.
1: Tak skal du have, jeg var styrer en fransk. Ja, ja. Altså, det er jo et tastelbord, det der af fremragende spillere. Hvem skal man fokusere på her?
2: Ja, men altså, det er det med at sige Kylian Mbappé, men jeg synes jo, at ham, der får alt til at klikke på det franske hold, det er Michael Olise. Ja. Og jeg insisterer jo på at kalde ham Michael Olise, for han er jo født i England.
1: Ja,
2: han
1: ja.
2: Er mere England end fransk mand.
1: Jeg tror bare ikke, han bliver kaldt det i omklædningsrummet.
2: Det tror jeg heller ikke, men hos mig vil han altid hedde det. Nej, men ham synes jeg, man skal, det er ham, der er nøglen til, at det franske angrebsspil, det blomstrer. Du kan se den sidste kamp mod Paraguay, hvor franskmænd ikke spiller særlig godt, fordi Michael Olise ikke spiller godt. Fordi det er ham, der skaber genialiteterne for, at de andre de kan folde sig ud. Så hvis det skal klikke for franskmændene, så skal Michael Olise have en god kamp.
1: Og han spiller samme position, bare lige for folk, der ikke må være indviet i det, som Eriksen. Sådan en Eriksen-agtig type, ikke?
2: Ja, han er, i Bayern München spiller han jo altid ude på... Ja, i Bayern München spiller han altid ude på højre kant, og kan trække ind til sit venstre ben og krølle bolden i bedste Arjen Robben-stil, hvis nogen kan huske ham. Hollanderen.
1: Træk ind til
2: venstre. Lige ind til venstre og krølle den op i målhjørnet, som Arjen Robben han gjorde. Men på det franske landshold, der spiller han lige bag ved Kylian Mbappé, og ham, der skaber alle chancerne for de franske offensivspillere. Så der er en lidt anden rolle, end han har på klubhold.
1: Kylian Mbappé, så en spiller fra det marokkanske landshold, Hakimi. De to har spillet sammen i PSG, og de har også holdt sommerferie sammen.
2: De er bedste venner. Ja. Han, Mbappé var jo nede og hæppe på Achraf Hakimi, da Marokko spillede African Nations Cup tilbage i januar-februar måned. Der sad han i en Marokko-trøje med Hakimi på ryggen. Nej. Så gode venner er de. Og de ligger ikke lige direkte over for hinanden i dag. Det havde altså været sjovt, hvis de gjorde det. Men der er jo det med Hakimi, at han spiller jo stort set ligegyldigt, hvor det passer ham. Altså det kan godt være, at han står som højre bak, når vi får holdkortet udleveret. Men han spiller lige så meget højre kant, højre angriber, central midtbanespiller. Han har lidt sens til at løbe hvorhen han vil på det marokkanske hold. Og det er noget af det, der gør dem så gode, det er, at de er i stand til at få deres bedste spillere sat i scene på de positioner, hvor han nu er bedst. Og det er altså, når han er fremme i banen.
0: Jamen altså, så er vi klar til kampstart. Måske også med Henrik Lindiger på plads til at kommentere her i radioen.
1: Ingen ved det.
0: Og ellers, ja, så kan man jo følge med. Selvfølgelig. Så skal vi nok guide dig, ellers Mads Tyrsted. Gør det inde på dtk-sporten eller WhatsApp. Det er nyheder.
2: Ja, så må vi have sat strøm ind til mit signal.
0: Ja, vi finder på en eller anden løsning.
1: Trækker et langt kabel.
2: Tag fat i nogle af teknikere. Kan I trække et kabel ved dig?
1: Hvad bliver kampen? Du har sagt, Frankrig vinder, men...
2: Jeg tror, Frankrig vinder... Bliver det over den her tid, så vinder de 2-2. Hvis vi skal forlænge spilletid, bliver 3-2.
1: Hva? Det er 2-2, det her?
2: Nej, altså, hvis... Ja, inden så vinder... Hvis Frankrig tager den under den her tid, 2-1. Og ellers så kunne det godt blive Frank 2-2 og sådan 3-2 sejr for længe spiltid.
1: Hold da kæft.
0: Ej, så skynder jeg mig at sige 12-12 P4 et mellemrum. Dit bud på første mål. Husk navn og adresse.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Hjalmar sammen med kan tænke at være at vente på.
1: Absolut sidste mulighed for at komme med dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret. Der bliver scoret mange ifølge Mads Tyrsted mellem Frankrig og Marokko. Det er inde i sms'en. 12-12, stand P4. Lav et mellemrum, og så skriv minut og sekundtal for det her første mål. Plus navn adresse.
0: Nemlig.
1: Så er du med i konkurrencen om destruktiv VM på B4. Bagagemærke. Nå. Det er lyden af nationalmelodien. Jeg tier lige stille. Vi sætter musik på, så vi er i Foxborough hos Henrik Lindegger om lidt.

0: Dusk Till Dawn her scene og siger, allerede nu kan vi jo kåre kampen spiller. Det er vores kommentator Henrik Lækker, ja, som er kommet frem. Og ikke igennem slud og sne, men igennem masser af trængsler i hvert fald.
1: Altså, jeg kunne forestille mig, at det har været lige så nervepirrende, som skulle køre igennem sådan et snebeklædt dansk landskab, Henrik Lækker.
2: Altså, jeg kan jo hilse at sige, at vi var en del pressefolk i den bus, som var det, vi var, nemlig pressede på alle måder, for at folk skulle frem og nå ind. Og det er jo ikke sådan, at man kører lige op og holder sådan lige ved siden af, hvad hedder det, tribunen. Man skal lidt op ad en trappe, og man skal lidt hen og sådan noget. Men nu er vi her bedre sent end aldrig, og jo ikke for sent til første kick-off på den her kamp, den første af de fire kvartfinaler, som jeg ved, at I har varmet op til her i den sidste time. Her fra Foxborough uden for Boston kan jeg bare konstatere, at der er masser af stemning. Det ser ud til at stå rimelig lige på tilskuerpladserne imellem Marokko og Frankrig. Og så har vi altså en dejlig, frisk vind på stadion. Og det er rart, for i luften er der lidt over 30 grader på det her meget åbne stadion. Men helt udholdeligt er det altså ikke, fordi det lige sådan dufter en lille smule. Holdene er ved at gøre sig klar. Vi har fået nationalmelodierne, som I sagde. Og i det hele taget, så er vi ved at være indstillet på at få den første af de her fire store fodboldoplevelser i forbindelse med kvartfinalerne. Hvem skal videre og spille om medaljer? Og hvem må rejse hjem sådan i aller sidste øjeblik, før det for alvor bliver sjovt? Ja, det finder vi ud af her i løbet af de næste par timer. Det er Frankrig, det er mod Marokko, og det er kampstart, ja, i løbet af de næste 2-3 minutter.
0: Og det er en vinderen her går videre og skal møde vinderen af kampen mellem Spanien og Belgien i semifinalen. Vi glæder os meget til at sende kampen. Det er lige på den anden side af radioavis. Klokken er 22.
3: Tusindvis af tyskere står til at miste deres arbejde på Volkswagens fabrikker. Ledelsen i Europas største bilvirksomhed indledte i dag et møde, som ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Og i mellemtiden har mange medarbejdere protesteret i gaderne. For eksempel her i byen Zwickau, hvor næsten hver tiende af byens 90.000 indbyggere lever af at bygge folkevogne. Og den tyske bilgigant er i krise på grund af flere ting, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
3: Omkring 400 virksomheder herhjemme er underleverandør til den tyske bilindustri, så nedskæringerne vil også kunne mærkes herhjemme, vurderer Dansk Industri. Fra i dag kan over 1 million pendlere få et større befordringsfradrag, gennemsnitligt svarende til en skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Folketinget har nemlig hastebehandlet et forhøjet fradrag på grund af de stigende priser på benzin og diesel. Fradraget gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og det gælder også, selvom man kører i elbil eller tager offentlig transport. Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour. It's all starting to feel very real. Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet for nomineringer til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Ekstra mange aarhusianere har i dag spejdet ud over bugten ved Aarhus Ø, for en pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet og er blevet filmet af flere i området. Derfor havde Caroline Tobert og hendes mor taget plads på en bænk ved kajen her til eftermiddag, men der var ingen hval i syne.
5: Nej, vi sidder og venter. Jeg tænker, at den er derude omkring, for der har været en del både derude, sådan, så det, vi håber, at jeg kunne se den.
3: Men Miljøstyrelsen opfordrer nu kraftigt både borgere og sejlere til at holde god afstand til hvalen. Styrelsen vurderer, at hvalens hvide og boblende hud og dens adfærd tyder på, at dyret er sygt. Og hvis hvalen er svækket, så kan forstyrrelser medføre yderligere stress. I nat stadig skyde mod vest, men ellers klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 16 grader. Radioavisen var med Anders Weber.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
2: Og lige nu med dig fra Boston i USA, hvor den første af de fire kvartfinaler ved VM i fodbold netop er blevet sat i gang. 2,5 minut spillet i en gentagelse af VM-semifinalen i 2022 imellem Frankrig og Marokko. Det har været en meget forsigtig start på det her opgør. Ingen af holdene har sådan rigtig turet at sætte bolden på spil. Ja, som om vi lige skal i gang. Men det er selvfølgelig også en kamp, der har en vis betydning. Så ikke så mærkeligt, at holdene lige skal lægge de indledende nerver fra sig. 0-0 altså mellem Frankrig og Marokko, der er spillet 3 minutter af kvartfinalen.

0: Dieter Slider var det her med dig og mig.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
0: Det virker lidt mere nervøst. Ikke som sådan her studiet hos os, men mere spillerne på banen. Jeg synes, der er lidt
3: mindre...
0: Det
3: ved jeg nu ikke.
0: Nå ja. Ja, det kan selvfølgelig også. Der kommer også pres på, når det er kvartfinale, selvfølgelig, for vores vedkommende. Men sådan, der er ikke så meget tjubank, som der plejer at være i det her opgør, vel?
3: Nej, og hvad sagde jeg til dig, da vi sad ude og forberedte os?
0: Det ved jeg ikke. Tager du kaffe med til mig?
3: Nej, jeg sagde, tror du, det kan blive sådan lidt nervøst?
0: Det er rigtigt. Igen, det analytiske sind, det kommer fra Alberte, Henrik Lindegger, og det kan vi jo så tage videre til dig i Foxborough. Er det startet også lidt nervøst i de første 6 minutter?
4: Ja, det synes jeg, det er, og jeg synes, nervøsiteten sådan især har været på Marokkos side. Vi har også fået den første rigtig, rigtig store chance. Først var det Kylian Mbappé fra Frankrig, som fik fyret af fra kanten af feltet. Den blev så snittet og gik ud til et hjørnespark, og på det hjørnespark, jamen så, jeg ved ikke, hvad der skete, så glemte Marokko nærmest at dække op, fordi lige pludselig så stod altså midterforsvarer Dayo Upamecano helt fri ind i feltet med en header fra sådan kanten af det lille felt, og det var egentlig ikke særlig godt hættet af Upamecano, fordi han burde have scoret på den der, men han hættede, så målmanden Bono hos Marokko lige præcis kunne få lavet en sådan lidt akavet redning, fordi Bono var faktisk på vej til modsatte side, men fik så lige sådan justeret kroppen og fik sådan en hånd og et knæ på. Det var ikke sådan en redning, man tænker. Det var i hvert fald ikke en tv-redning, lad mig sige det sådan. Den så ikke godt ud på tv. Den så nærmere sådan lidt fumlet fjamsket ud, men det vigtigste i den sammenhæng, det var i øvrigt, at bolden blev uden for målet set fra Marokkos synspunkt. Lige nu nede på banen har vi også lidt forvirring, for der er kommet en rød ballon ned på banen, som med vinden simpelthen nærmest følger rundt med bolden, og det er noget, der er sådan ret forstyrrende både for spillere og andre, så vi skal lige have knaldet en ballon tør for luft, før vi for alvor kan spille videre i det her opgør, hvor jeg synes, Marokko mangler at få føling med bolden. De får ikke rigtig styr på tingene, de får ikke rigtig sat tingene i scene, og franskmændene virker noget mere sikre i deres ting. Her er det så Doué, der forsøger at komme igennem fra Frankrig. Doué, der er valgt i dag i stedet for Bradley Bakula. En af ændringen hos Frankrig her til dagens opgør, to styks hos Marokko, men Doué, han mister bolden, og så ender det med et marokkansk frispark. Så jo, nervøsitet, helt bestemt. Også en vished om, at det her, det kan blive en meget lang aften, hvis nu vi går videre, og vi skal finde en vinder til aller sidst. Men summa summarum, lige nu her i Boston, er altså vi er kommet i gang med den her kvartfinale efter 9 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Marokko, men der står 1-0 på listen over store chancer. Og det var altså Frankrig, der brændte den.
5: I

0: Undskyld, George Tesla var det her med Budapest.
1: Det var fordi, du lige var så koncentreret om at kigge med på kampen i den marokkanske bold, der så blev erobret til Frankrig, Henrik Linger.
2: Ja, og det var første gang, vi så noget offensivt fra Marokko. Brahim Diaz, der sådan semi-slap fri efter en fransk fejlaflevering. Her skal vi lige se indenom i feltet til Mbappé. Mbappé har ikke rigtig nogen med inde på midten. Han er nødt til at skabe noget selv. Mbappé stadigvæk på bolden. Ind i feltet ligger den så bagud, og der kommer så en fod til fra Marokko og får det afklaret i første omgang, men de holder fast i den. Koundé videre ind i feltet til Mbappé. Hele afleveringen ud til Koundé igen, og så får vi måske et indlæg derudefra. Nej, han lægger den tilbage til Mbappé. Vi skal nok komme tilbage til muligheden til Marokko, men lige nu er det altså Frankrig, der presser på. Doué tilbage til Rabiot ud på venstrekanten til Lucadigne. Indlæg fra Lucadigne, men den bliver så hættet væk. Og det var heller ikke en chance til Marokko, men det var første gang, man kunne høre for alvor, efter vi havde kommet i gang med kampen, at der var marokkanske fans til stede, da han fik den her løbemulighed, Brahim Diaz, men omgivet af tre franske returløbende forsvarer. Ja, så var det dømt til at mislykkes den mission, og det gjorde det så også. Men det var da første gang, vi så lidt offensive takter fra Marokko, som ellers har været både spillet i bund fra starten, men også sådan stillet sig lidt i bund og taget lidt imod de her franskmænd, som nu skal jeg lige have jer med i øvrigt. Hvad skal vi gøre ved dem i dag, franskmændene? Vi kan jo ikke sige Arlele Bleu, må vi sige. Det vil jo være stærkt misvisende, for de spiller i, ja, hvad skal vi kalde den her farve?
0: Arlele Blanc.
2: Arlele Blanc, lige præcis. Men er der ikke også en lille, hint af noget grønligt i det? Sådan ser det i hvert fald ud op fra min plads, men det kan godt være, det ser anderledes ud på tv-skærmen.
1: Jeg kan godt sige, at der er også lidt grønlige streger, og så er der lidt guld.
2: Ja, lidt guld også. Så det er måske Arlé Lor, eller noget i den stil der. Nå, i hvert fald Frankrig
1: med et
2: frispark, som Olise sætter ind i feltet. Det fik han ikke meget ud af. Han får den tilbage igen her. Fransk pres stadigvæk. Vi har et Marokko-hold, der står nede på deres egen sidste tredjedel. Forreste mand er, jamen altså, helt nede omkring eget felt. De står meget lavt, og alligevel får Frankrig fundet vej her til Mbappé. Mbappé med et træk, der så mislykkes, og så må vi se. Nej. De prøver ikke at spille en kontra Marokko. De lægger den derimod tilbage til målmand Bono, der bliver hårdt presset af Dembélé. Men Marokko får alligevel spillet sig ud af det. 14 minutter spillet her. Og ja, vi kan godt kalde det en mulighed til... det er i hvert fald noget, der var på... Skal vi ikke sige, det foregik på Frankrigs banehalvdel, det som Marokko fandt på her. Det her ser faktisk bedre ud, det vi har i gang lige i øjeblikket. Igen Brahim Diaz, men denne gang ude i højre siden, får lige lavet en fin 1-2-kombination. Stadigvæk Diaz på vej ned mod feltet. Men der kommer så Lucadigne til at få ryddet op, men samtidig dømt for et frispark til Marokko op sådan på midten af banen. Et kvarter spillet af den første kamp i kvartfinalerunden her ved VM. Jeg synes stadigvæk, vi mangler sådan at se begge hold folde sig helt ud. En stor chance, det var til Frankrig allerede efter 4 minutter. Stadigvæk 0-0.

0: XOXO hedder nummeret her, der kommer fra Sissel.
1: Den her kamp er jo sådan meget klassisk. Altså angrebsfodbold og defensiv fodbold. Marokkanerne har det der forsvar, så ligner det bare... Altså franskmændene ligner sådan en ulv, der kredser rundt om et hegn fyldt med får, ikke? Og så bare venter på, hvor kan man egentlig komme ind?
0: Ja.
1: Men det her hegn, Henrik Lindegaard, virker bare sådan ret godt beskyttet af marokkanerne.
2: Jeg synes, de var ved at finde et hul i hegnet før, da de lavede et rigtig godt angreb, sat op både af Mbappé og Doué, og så afsluttede med hovedstød fra Dembélé, der kom løbende ind over fra højre siden, men Ousmane Dembélés hovedstød boblede forbi mål. Men det er godt nok ulvens leg med musen, eller kattens leg med musen, det her, jeg synes, Frankrig er jævnt overligende. Og det er sjovt, på vej herud, det havde god tid, kiggede også lige i statistikbogen. Marokko har aldrig slået Frankrig i de første 6 opgør. 4 franske sejre, 2 uafgjorte blandt sejrene jo semifinalen for 4 år siden ved VM i Katar. Så det er et fransk hold, som historisk set har styr på det her Marokko-hold, og de har det også i nutiden her i Boston i dag. Jeg kigger lige over på boldbesiddelsen. Den siger massiv overvægt til Frankrig, og afslutningsmæssigt, jamen så har vi intet set indtil videre fra Marokko. Her igen Dembélé, der prøver at drible sig ind i banen og afslutte, rammer så en marokkaner. Det er jo heller ikke vanskeligt at ramme en marokkaner det her forsvar, for de står altså ekstremt lavt i øjeblikket. Og jeg er sådan lidt, altså det her med ulven, der kredser, det er rigtigt, men er det fordi fårene har trukket sig sammen, sådan inde i midten af folden, eller er det fordi ulven egentlig angriber? Altså hvor meget af det her defensive er tvunget af Frankrig, og hvor meget af det er en plan fra Marokko, i hvert fald her i kampens indledende fase, at stå så dybt, at Frankrig næsten ikke kan finde en vej igennem? Det synes jeg er et åbent spørgsmål. De prøver igen Frankrig, denne gang over højre siden ved Dembélé, spiller glimrende indenom til Koundé, og så ender det med et fransk hjørnespark. Lad os lige tage det med. Det andet franske hjørnespark i kampen, det første, det udløste simpelthen den største chance i opgøret hidtil, nemlig hovedstødet fra Dayo Upamecano, som blev reddet lidt fumlet, men dog reddet af Yacine Bono nede i Marokkos mål, eller Bono, som vi bare plejer at kalde ham. Præcis 20 minutter spillet her i Boston, og vi er klar til at tage hjørnesparket ude i Frankrigs højre angrebsside. Det bliver en kort variant af slagsen, og så i anden omgang bliver bolden så lagt ind over, hvor de prøver at ramme Rabiot. Og Adrien Rabiot kommer også op og får hættet, men den går langt over mål. Det er en ensidig forestilling, vi ser her i Foxborough uden for Boston. 21 minutter spillet, og jeg er lige ved at sige, har de været op på Frankrigs banehalvdel 2 gange, tror jeg måske endda er meget realistisk her på de første 21 minutter. Det er Frankrig, som simpelthen dominerer alt, undtagen måltavlen, for der står der stadigvæk 0-0.

0: Wonderphone. Her var det Westlife Frankrig med Rocco. 24 minutter inden i den her kamp. Stadigvæk 0-0, men vi har talt om flere omgange. Klart Frankrig, der dominerer.
1: Marokkanerne er dog sådan kendt lidt som favoritdræber. Ved sidste VM slutte Portugal ud, Spanien ud, så tabte så til Frankrig. Og med den her slutrunde, der slutte Holland ud indtil videre.
0: Ja, Henrik Lenniger, bærer den her kamp også præg af, at det er sådan, vi normalt ser Marokko?
2: Det synes jeg bestemt, og lige nu er de også statistikdræbere, for de har faktisk haft en side op på Frankrigs banehalvdel. Her kan der så blive et fransk kontraangreb. Det er 3 mod 3. Det er Mbappé ude i venstre siden ind i feltet. Mbappé trækker forbi. Der er straffespark. Ja, straffespark til Frankrig. Første gang Marokko vågede sig frem på banen og holdt fast i et angreb, fik et hjørnespark, sendte et folk frem for at lægge pres på Frankrig. Ja, så var de altså ofre for et kontraangreb 3 mod 3, og det ender med, at Kylian Mbappé får et helt i orden og velfortjent straffespark. Det tror jeg ikke engang, vi behøver at have et ordentligt VAR gennemsyn på. Ja, man ved jo aldrig i disse tider, men sådan ser det altså ikke ud, når man så det i live. Her en boldtab, som Doué får fat i, og så ellers en bold frem mod Mbappé. Han sætter fart på, og nej, nu har jeg fået den også i langsom gengivelse. Der kan ikke være tale om andet end et straffespark i den der situation, hvor at Mazraoui, han fælder Kylian Mbappé, som altså nu har mulighed for at gå ind og virkelig øge sin målscorer i den her turnering, hvor han jo har domineret så meget sammen med de øvrige stjerner. Mon ikke, det er Mbappé, der skal sparke det her straffespark, ligger på 7 mål.
1: Lenniger, altså bare sådan, ja. Man plejer at sige det med, at det er den, som straffespark bliver begået imod, skal ikke sparke. Men nej, det gælder måske ikke med verdensstjerner.
2: Det tænker jeg ikke, det gør, selvom det faktisk er, at det er Mbappé, der står med bolden i øjeblikket. Ah nej, det var kun lige for at forsvare pletten. Nu er det Kylian Mbappé, som kan komme op, og så kan han komme ind, og så kan han score sit mål nummer 8 og lægge sig op på siden af Lionel Messi, som jo så har brændt 2 straffespark, så han kunne jo have været endnu længere fremme. Lige nu får vi at vide på skærmen, at der er et VAR-tjek, og det skal der selvfølgelig være. Altså, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det her det ikke bliver straffespark. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad årsagen skulle være til det, at vi måske får en ændring af Facundo Tao, den argentinske dommers dom. Stadigvæk står der VAR-tjek på skærmene her, men lige nu så tror jeg, alle har indstillet sig på, at der altså er straffespark, fordi Tao står klar til at fløjte. Mbappé står klar til at sparke. Bolden ligger på pletten, og Bono, han står inde på målstregen, klar til at forsøge at redde et straffespark. Men det her skilt med VAR-tjek, det står her altså stadigvæk, så vi mangler måske lige en klar melding fra Facundo Taos landsmand ude i VAR-rummet. Vi har jo ren argentinsk dommergruppe her i dag, så de kan da i hvert fald kommunikere sammen. Jeg tror, han har fået det, og skærmen bare er gået i solstik her. Næh, han har lige hånden op nu. Altså, jeg har set den nogle gange nu, og jeg så den også lige ned fra, hvor jeg sidder her live, og der var jeg overhovedet ikke i tvivl. Jeg ved ikke, hvad det er, de kigger på. Kan der være en offside i opspillet? Det synes jeg heller ikke, der var. Altså, jeg ved ikke, om I har noget bud derhjemme. Nej, det behøver jeg ikke at have, for nu er der fløjtet. Vi skal have taget straffesparket, og det viser, nej, hvad sker der her? Nu begynder Bono og Mbappé at skulle snakke sammen. Det må de så ikke alligevel, siger dommer Tao. Og der kommer en stor pibekoncert fra de marokkanske tilskuere, også fra de franske, fordi der ikke er helt styr på den her. VAR-tjekket er nu officielt over. Selvfølgelig var der straffespark. Den kunne ses fra månen, uden at man skulle se det i langsom gengivelse og på video. Men han har sit hyr, dommer Tao, med at holde spillerne uden for feltet, dem der ikke skal tage straffesparket. Men nu, efter halvandet minut, er vi nok endelig klar til at skal udføre det her straffespark. Han stopper op i tilløbet, og han skyder meget, meget, meget, meget dårligt. Frygtelig straffespark fra Kylian Mbappé, som ikke bare bliver reddet, nej, han bliver grebet ud af Bono, som bare kan dykke ned og så holde den her bold. Det var, altså, nu så vi et virkelig dårligt straffespark for Lionel Messi forleden dag i 8.-delsfinalen. Det her, det var næsten endnu værre. Tro det, eller lad være. Kylian Mbappé, som ikke bare sådan finder, at han stopper. Han stopper nærmest helt op i tilløbet og forvirrer mere sig selv, end han forvirrer målmand Bono, som bare lige bliver stående og kigger på, nå ven, hvad vil du gøre uden tilløb? Og så sparker han en bold, som er blød, som er lav, og som er, jeg lige vil sige, det var en nem redning for Bono. Det skal ikke tage noget fra ham. Det er altid flot at tage et straffespark, men det her var nok en af de nemmere straffesparksredninger i Bonos karriere, fordi det var virkelig, virkelig dårligt sparket. Så masser af drama, masser af ting, der sker, men ikke masser af mål. Stadigvæk 0-0 mellem Marokko og Frankrig efter et brændt fransk straffespark, her hvor vi nu langt om længe, efter 29 minutter, er nået frem til den her berømmelige vandpause med stillingen 0-0.

0: Your husband is coming.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Ja, det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.
4: Vi har fået genoptaget spillet i kvartfinalen efter den korte vandpause, men tingene har ikke ændret sig undervejs i det. Stadigvæk Frankrig, der dominerer, og efter 20 sekunder spil kom der en fin afslutning fra Ousmane Dembélé, men lige en meter forbi mål, og det kommer altså efter, at Kylian Mbappé lige før vandpausen brændte et straffespark. Så det brænder på for Marokko, men de holder fast. 0-0 står der efter 31 minutter.

0: Alle skulle fortsætte Minds of 99. Vi sender som minimum til klokken midnat, men altså, Marokko ligner nogen, der godt kunne fortsætte længere, ikke?
1: Jeg tror heller ikke på noget længere i den her slutrunde. Det er en hel del gange endt i forlænget spilletid. Jeg kan ikke være med at tænke på, at det er jo sæson for tæer. Oh. Ja, præcis. Man skal altid lige tjekke sig selv efter en god tur i skoven.
2: Altså, jeg har jo sommerhus på Bornholm, og ja. der kan det godt være lidt stramt med de der tæer, vil jeg sige.
1: Det der er de også, de der marokkanske spillere der på Bornholm.
2: Dem har jeg ikke set.
1: Nå.
2: Jeg tror ellers, de vil gøre det fint med en røde sild. Det klæder alle mennesker, vil jeg sige.
1: Men jeg synes jo, de er sådan lidt tageagtige. Ja. Altså, Frankrig prøver og har også nogle fornuftige chancer. Men Marokko, de sidder så fast som en tage.
2: Ja, det gør de. Og de har jo også nu fået bevis for, at hvis vi våger os frem på banen, så går det galt. For den ene gang, hvor de har satset lidt og smidt et par folk frem, jamen der fik de et kontraangreb imod sig, som så kostede et straffespark, som så ikke blev scoret på dem. Det kunne lige så godt have gjort. Så der fik de altså bevis for, at det er måske ikke den helt rigtige løsning. Selvom de har det her meget defensivt indstillede Marokko-hold, så formår Frankrig altså at skabe chancer. Jeg forstår godt, hvis Didier Deschamps, den franske træner, han ser, og det gør han. Jeg kan se ham herfra lidt frustreret ud. Senest var det Desiré Doué, som efter et godt angreb kom helt alene igennem, lidt ude i venstre siden af feltet med målmand Bono. Men så en flad afslutning fra Doué, som prøvede at lægge den under Bono. Det havde Bono selvfølgelig luret, og han lavede en rigtig flot redning ud til et hjørnespark, der ikke kom noget ud af. Nu er det Michael Olise på vej ind i feltet, løber forbi 1, 2, 3 marokkanere for også sendt bolden videre, men så alligevel ikke for alvor. Og så noget, der kan ligne et marokkansk angreb. Nej, der bliver lavet frispark på Brahim. Undskyld, selvfølgelig. Brahim Diaz er det inde midt på banehalvdelen, så nu kan Marokko få tid til at gå med det. De skal bare til pause med 0-0, så er tingene halvt fuldendt. Vi har set et fransk hold, som har fuldstændig domineret, men som har brændt de, hvad skal vi sige, 3 store chancer, som de har fået, inklusive et straffespark. Der mangler 6 minutter af første halvleg. Frankrig-Marokko 0-0.

0: Annika.
1: Jamen, jeg så et lille billede af... Ja, altså Henrik Lindegaard er et prominent navn på stadion. Men der er,
0: der er jo ikke billeder af ham.
1: Nej, det er selvfølgelig ikke nok.
2: Der er jo to VIP-lister. Der er den med et V, og så er der V-VIP, altså den med to P'er, eller V'er. Jeg tror, jeg er på den med en. Vi har set billeder af nogen med to, måske endda tre V'er, nemlig Shakira, der sidder på stadion. Hun har jo lavet fodboldsange, og kommer gerne og ser de her VM-kampe. Vi har også fået nogle billeder af Antoine Griezmann, tidligere franske landsholdsstjerne, som sidder og ser kampen her. Men han ser ingen mål, og det gør Shakira i øvrigt heller ikke. Tre minutter tilbage plus tillægstid, og stadigvæk 0-0. Et fransk hold, som jeg synes kommer faktisk lidt længere væk fra at få skabt de her chancer. Når man ser hen over første halvleg, så er det vel kun, som jeg sagde, 3-3,5 egentlige chancer, de har skabt. Men de tre af dem har så også været virkelig store, og sådan nogle, som man tænker, dem skal I altså bare se at få scoret på. Det gjorde de ikke, og Marokko bliver sådan mere og mere selvtillidsfulde i det, de foretager sig og tænker, at vi kan godt stå imod det her franske pres, og vi kan også godt spille os udenom de problemer, som franskmændene kunne give os, hvis det var, at vi lod dem gøre det. Så jeg tænker altså, at det er Marokko, der er mest tilfreds med, hvordan det går, fordi man kan ikke bruge det til noget, det her med, at man er tæt på at score, når ikke man gør det. Og så ved man jo også godt, altså jeg synes, jeg har set et fransk forsvar, det er forkert at kalde det nervøst, men betænkeligt de to gange, hvor de er kommet til baglinjen, Marokko har fået sendt et indlæg ind, fordi ikke nok med, at Frankrig har stordomineret, men ikke scoret. Hvad så hvis man går til pause bagud? Det ville jo have været helt, utilgiveligt for Frankrig. Det er så heller ikke sket på den officielle statistik, der hedder det 10 skud mod mål til Frankrig og 0 til Marokko. Det synes jeg egentlig afspejler meget godt, hvad vi har set her. Vel at mærke, ikke 10 skud inden for målrammen. Der har været 3 af dem, men absolut ikke i nærheden af en afslutning til Marokko. Frankrig forsøger endnu en gang, lad os lige se, om det her angreb kan vise noget Mbappé. Nej, han er nødt til at smide den helt tilbage til Upamecano fra midterforsvaret, som vel at mærke står langt op på Marokkos banehalvdel. Dembélé, kan han finde på noget? Tager en smart dribling ind i banen, Dembélé, men det får ikke rigtig flyttet nogle marokkanske spillere. Vi mangler altså 1,5 minut plus i hvert fald 5-6. Skal vi gætte på det? Tillægsminutter. Der var vandpause, og der var en lang var ting omkring straffesparket. Så der er tid nu for Frankrig og Marokko. 0-0 efter 44 minutter.
1: Nu spørger bare lige Henrik Lenniger. Altså, hvis Shakira er på VIP-listen.
2: Ja.
1: Hvem er kun på... Hvilke mennesker er der på VIP-listen? Ved vi så overhovedet, hvem de er?
2: Jamen, det er typisk nogen som sådan lokale NFL, NHL-stjerner og sådan noget. Det er typisk, at det er sådan lokale kendisser, og som også er nationale kendisser. Men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, fordi det er navne, som jeg er nok nødt til at google mange af dem. En af dem, der er til stede her, han kommer faktisk på skærmen. Ikke nu her på vores tv-signal, for der er det Griezmann, men dermed så er det Jaylen Brown, den store basketballstjerne, som har kigget forbi stadion i dag. Og han er nok sådan et sted mellem VVIP og VIP, vil jeg gætte på. I USA er han VVIP. På verdensplan ved jeg ikke helt.
1: Og vi tager et stykke med vores VVIP her så.
2: Ja, lad os gøre det.

0: Så var hun altså.
1: Nej.
0: Både på stadion og her i playlisten.
1: Skønt nummer.
0: Havestone Lion, Shakira, Wycliffe Shawn var der også. Det ligner, at vi skal til pause til, uden at have fået mål med os.
1: Jamen, det kunne man da forestille sig, Henrik Lindegaard. Der er knap 2 minutter tilbage.
2: Men hvad gør man, når man ikke kan spille sig igen? Ja, så er det jo en god idé at forsøge sig udefra, og det var lige præcis, hvad Frankrigs venstreback Lucadigne, han gjorde, da han huggede løs med sit gode venstreben, og den dykkede altså rigtig godt, og tog overlæggeren ind bag en lidt prisgivet Bono, så Frankrig får 4. gang tæt på at score denne gang, altså med et langskud på overlæggeren fra Lucadigne, og det virkede som en god idé efter et langt angreb, hvor Frankrig spillede og spillede bolden rundt, men ikke kunne komme til noget, der lignede sådan en åben afslutningsmulighed. Her et frispark til Marokko, et rigtig, rigtig godt sted. Det er en bold ind i feltet fra Brahim Diaz, som jo er ham, der har leveret mest offensivt for Marokko her i første halvleg, Real Madrid-spilleren. Han sender bolden ind mod feltet, og den bliver så blokeret af Adrien Rabiot med armen, som er ude af naturlig position. Jeg synes, det er fuldstændig rigtig dømt, at de skal have et frispark her. Havde han stået 2 meter længere tilbage, så havde det været et straffespark, de havde fået. Men nu er det altså et frispark, og det bliver det sidste, vi når her i første halvleg, hvor vi er i gang med det femte tillægsminut af de 5, der er lagt til frisparket ude i højre siden, lige sådan på kanten af feltet, i hjørnet af feltet, kan man nærmest sige. Så det er en meget, meget, meget spidsvinkel og skal skyde på mål fra, eller skarp vinkel i hvert fald, og må ikke også der er lagt mere op til et indlæg. Tænk, hvis Marokko kan få et eller andet ud af det her, så vil de jo, altså, så vil de simpelthen have løbet med den store lottogevinst i første halvleg. Lad os prøve at se det her frispark. Det er i hvert fald en god position. Det kommer ind over her. Nej! Nej, nej, nej, nej! Hakimi forsøger at skyde direkte på det til højre om muren. Og den går, hvor mange? 10-20 meter forbi mål. Det er et af de dårligst udførte frispark, jeg har set i den her turnering. Og det er måske meget sigende for Marokko, at det stadigvæk var det forsøg, de havde, der har været tættest på mål. Men et frygteligt, frygteligt frispark, som de får sjusket væk i en ellers god position. 0-0, der bliver fløjtet af her. 13-1 står der på forsøgene mod mål, altså afslutningsforsøgene fra Frankrig imod Marokko. Og det her ene var altså det her totalt kiksede frispark, som kom i overtiden fra Marokko. Det har været en lang forsvarskamp for afrikanerne. Men den er lykkedes. Der står nemlig 0-0 ved pausen, blandt andet efter et brændt straffespark fra Kylian Mbappé.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Christoffer var det her med ringer om natten.
1: 0-0 står der mellem Frankrig og Marokko, der er gået til pause.
0: Ja, og så vender anden halvleg snart tilbage. Det gør vi så også. Det er efter en radioavis. Vi tager lige op til den. Imagine Dragons.

0: Demons her fra Imagine Dragons. Der er en plads tilbage blandt de fire bedste i verden. Det er enten Frankrig eller Marokko, der tager billetten til det. Semifinalen altså. Men det kræver nogen for scoret på et eller andet tidspunkt. Og det kunne de jo så passende vælge at gøre i anden halvleg. Så sender vi ind på B4 også det. Du kan også holde opdateret ind på DR.dk, hvor vi også har en liveblog, der følger hele opgøret. Anden halvleg venter altså om lidt. Vi skal lige forbi en radiovis først. Der kommer her. Klokken er 23.
1: Larven fra helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften. Hvis man får dem på sig, kan man få luftvejsproblemer og udslæt, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver. Så de er urolige.
2: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
3: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lokalt i kommunerne. Naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget samtidig, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
4: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpuber de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: Lige nu møder Frankrig Marokko ved den første kvartfinale ved dette års VM, og på forhånd har der i det franske været frygt for, om der kan opstå optøjer i forbindelse med kampen. Alene 8.000 betjente er blevet indsat i Paris for at sikre ro og orden, både før og efter slutfløjtet. Og i den franske hovedstad har butikker på Champs-Élysées sikret deres facader, og flere metrostationer lukker tidligt, mens frygten for uroligheder altså har præget kampens optakt. Og Oliver Seltoft, der er bosat i Paris, dansker bosat i Paris, mærker da også, at det er noget, myndighederne tager alvorligt.
5: Man har set, hvordan at Paris er blevet meget vandaliseret de seneste par gange, og den her gang tager politiet det meget seriøst og er mødt i stort opbud.
1: Samtidig har den franske sportsminister Maria Ferrari været ude med en appel til alles ansvarsfølelse. Det skal forblive en fest, siger hun ifølge AFP til France Info. Opfordringen kommer altså på bagkant af, at franskmændene ved flere lejligheder har oplevet uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. I kampen mellem Frankrig og Marokko står der lige nu 0-0 ved halvleg. Du kan følge resten af den i vores liveblog på dr.dk eller lyt med ved VM på P4. Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil toget blive skiftet ud med busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn, oplyser DSB. I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
6: Det her er P4.

0: Mest tilfredse ned til den her pause. Lad os så se, om de også kan gå mest tilfredse fra anden halvleg. Nu er de begyndt at bevæge sig mod banen.
1: Ja, ved du hvad. Og mens de så lige går derhen og på grøntsværen, og vi skal også have en dommer med og alle de her ting.
0: Ja, det er også vigtigt.
1: Så der er også tid til Backstreet Boys.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Ja, ved du hvad.

0: Backstreet Boys her, Shape of My Heart, de er netop kommet i gang med at spille fodbold. I Foxborough, sydvest for Boston, det er kvartfinalen Frankrig-Marokko, der har spillet her.
1: Og Henrik Lenniger, du er der også heldigvis klar til at tage os igennem endnu en halvleg.
2: Ja, det kan jeg love dig for, jeg er. Og allerede i aftes, da jeg ankom til Boston, kunne jeg mærke, at der var noget på spil. Kæmpemæssig fanforsamling lige skråt over for mit hotel. Og jeg skyndte op og smidte min kuffert og tænkte, jeg skulle da lige ned og se på, hvad det var for en Marokko-fanfest, der var gang i der. Der gik 5 minutter, så kom man ned, så holdt der 7 politibiler, og det hele var gået i opløsning. Der var ikke noget som helst sådan noget uro, men det var alligevel for mange, der var stemtet sammen, der mente politiet. Nu er der også nogle Marokko-spillere, som er stemtet sammen. Vi har et marokkansk kontraangreb. Diaz kommer over i højre side. Skal vi have en afslutning? Nej, han får trukket sig lidt for langt ud, så kommer den modsat, hvor der bliver clearet fra Upamecano. Den bliver samlet op af Talbi. Talbi, Sunderland-spilleren, som prøver at komme mod baglinjen for Marokko, spiller den så kort tilbage til Ouani, ind i feltet. Ouani, han mister den så i første omgang, men i anden omgang, så ryger den lige hen til Diaz. Diaz kan ikke komme til skud, og Frankrig får så i sidste ende clearet. Men løfterig start offensivt for Marokko, det så vi ikke meget til i første halvleg, en halvleg, hvor de skulle hen til 5. minuts overtid, før de havde

0: Et forsøg, som gik langt forbi mål, og de har ikke været i nærheden af at score. Men det ser ud til, at de er kommet lidt mere frisk frem på banen til den her kamp, hvor franskmændene ellers stod i den stejhede varme her i Boston og ventede på marokkanerne efter pausen. Marokko, som var meget, meget sent ude efter en pause. Så de bruger alle tricksene, Marokko, på at få det her til at gå deres vej. Og jeg synes, de har fået en udmærket indledning, har været i boldbesiddelse her i de første 3 minutter af anden halvleg. Men der står stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Marokko. Men den her indledning giver mig da mulighed for at håbe om, at der kommer lidt mere underholdning. Ikke kun fra Frankrig, men fra begge sider i løbet af anden halvleg.
1: Og det er den første af 4 kvartfinaler. Sådan plejer det jo tysk at være, der er der 4A i morgen. Er det Spanien og Belgien, der møder hinanden. Den kamp kan også ses på DR1 og DRTV. Lørdag aften kl. 23, Norge mod England. Det er så TV2, der har den. Og natten til søndag, der er det så Argentina, der møder Schweiz. Klokken 3 om natten bliver den spillet.
2: Og du har jo ikke lavet det gå nogens næse forbi.
1: Den sender vi også på B4.
2: Ja.
1: Det gør vi.
2: Dig og Mathias.
1: Yes, fra klokken 3 natten til søndag.

0: Cotton Crew og Just Died in Your Arms. Jeg er jo lidt nysgerrig på, Thomas, vi talte om lige en anden halvleg begyndte. Det her er det Marokko, der er lykkedes med deres plan med at skulle genere Frankrig, eller er det egentlig bare nervøs spil, fordi vi er nået så langt, som vi er? Hvad er det, det bunder i det her?
1: Det tror jeg, uden at være fodboldeksperten. Altså, prøv at frustrere franskmændene så meget som muligt, så de kan bruge en masse kræfter på at komme igennem det der stærke marokkanske forsvar. Altså, og så ikke komme til så mange chancer selv. Men vi kan spørge Henrik Lindegger, er det planen, der er lykkedes med Marokko, det her?
2: Ja, den køber jeg fuldstændig ind på. De glemte deres plan en gang, og det kostede et straffespark, som Frankrig så brændte. Men jeg køber fuldstændig ind på den. Om så den plan kommer til at ændre sig i løbet af det her opgør, ja, det ved jeg heller ikke helt. Det må det jo gøre på et tidspunkt. Altså, det kan selvfølgelig godt være en plan at bare stå og så forsøge at vinde på straffespark. Men jeg synes, jeg ser nogle tendenser til forandring hos Marokko her i anden halvleg. De forsøger lidt mere frem af banen, har også fået et hjørnespark, og nu får de et indkast op omkring det franske felt. Det er ikke fordi, de smider alle mand frem og spiller åbent. Det er slet ikke en åben kamp, de vil have. Men jeg tror, de har snakket om i pausen, at udtrykket måske, selvom planen var lykkedes, det er jo en lille smule for defensiv, at holdet kom til at stå for lavt. Og de også er nødt til på en eller anden måde at ikke bare stå og vente på, at Frankrig spiller sig igennem til et mål, men også sørge for, at Frankrig er beskæftiget den anden vej. Så jo, planen lykkedes i første halvleg, men måske lykkedes den i virkeligheden lidt for godt, og de er nødt til at prøve at gøre lidt mere offensivt ud af det, og det synes jeg, de har gjort godt her de første 9 minutter af anden halvleg, hvor Frankrig ikke har været i nærheden af at skabe en målchance, og det er jo så også en anden bonus for Marokko, at Frankrig er ikke kommet nemt til deres målchancer. Hvis man ser på de store chancer, de har haft, så vil jeg sige, at de har spillet sig igennem til én stor chance. Det var den, som Doué brændte midt i halvlejen, hvor han udnyttede et hul i forsvaret, løb ind i feltet og havde en flad afslutning. De to andre store chancer, det var et brændt straffespark, og så var det et hovedstød efter et hjørnespark. Så der er mange ting, som Marokko kan være tilfreds med, og kan de så, som de har gjort nu, få smidt en smule mere offensivt på, så tror jeg, det kan blive en meget, meget interessant. Det er allerede kvartfinale. Det her også fordi det franske kombinationsspil, synes jeg, ikke flyder fuldstændig, som det skal. Her måske alligevel en mulighed, de opfanger bolden midt på Marokkos banehalvdel. Afslutning fra Doué, og den sidder lige i favnen på Bono, den marokkanske målmand, som redder sikkert afslutningen fra Doué, som lige trækker ind i banen og skyder med højrebenet, men den er altså lige ind, hvor at målmanden kan og skal tage den. Han skal lige bruge 2 omgange til at få fat på bolden, men så lykkes det også. Første franske afslutning, eller første afslutning i det hele taget i anden halvleg, var altså fransk, og det var efter en lille opspilsfejl fra Marokko, så der skal spilles med fuld koncentration, ellers bliver det straffet af Mbappé og kompagni. Jeg synes faktisk ikke, Frankrig har spillet så godt de første 10 minutter af anden halvleg, som det gjorde i første halvleg, så det her kan godt udvikle sig til at blive en mere jævn kamp, end det vi så før pausen. Præcis 10 minutter inde i anden halvleg. Et interessant opgør i gang i Boston. 0-0 stadigvæk imellem Frankrig og Marokko.

0: Martin Garrix og Repeat It.
1: Inde i DR Nyheder-appen, der kan man spille, det hedder VM-spillet, hvor man kan byde på, hvad kampen bliver. Og i og med, at det kan gå i forlænget spilletid, så gætter vi på, hvad den bliver ordinær spilletid, altså efter 90 minutter. Så den kan jo godt blive 0-0.
0: Ja, du er jo blevet lidt af et orakel, så jeg er jo spændt på, hvad du ligesom har sat den til dig ind.
1: Fordi jeg ligger næste øverst.
0: Ja, du ligger mig nemlig højt oppe i vores turnering her.
1: Jeg har budt på 2-0. Vil I to, Henrik Lindegaard og Alberte, gætte på, hvor mange procent har budt på 0-0?
2: Det har 11%.
0: Ja, mit hovedtænk 14.
1: 0,4%.
0: Okay.
1: Så, ja, det mest populære er 2-1 til Frankrig, det her. Men der er lidt vej til det, Lineker.
0: Ja, så basic. Det er hver gang. Det er hver gang.
2: Altså, nu er jeg nødt til lige at sidde og hylde lidt. Ikke? Altså, fordi at det her spil her, altså, det er jo... Ja, det er jo efterhånden lige så troværdigt, som når FIFA har noget med karantæner at gøre, ikke? Altså, jeg fik 0 point 2 dage i træk. Det burde jo ikke være teknisk muligt at gøre det her i 8-finalerne. Så jeg har været lidt pas på det her spil, vil jeg sige.
0: Der er jo på hold med dig, Lindinger.
2: Ja, lige præcis. Her, hvor vi får et mål i Boston. Kylian Mbappé opfanger en løs bold i feltet og hamrer den ind bag ved Bono. Uafklaret forsvarsspil fra Marokko bliver straffet. Marokkanerne er rasende, mener der har været hånd på i opspillet til målet. Det må bare lige kigge på. Men lige nu, så står der altså 1-0 til Frankrig her, præcis efter en times spil. Et kvarter inde i anden halvleg. Og det er selvfølgelig Kylian Mbappé. Han brændte et straffespark i første halvleg, men nu her er han oppe på 8 mål ved VM på siden af Lionel Messi efter den her scoring. En bold, som bliver spillet ud fra Bono, og hvor de ikke får fat i den i første omgang, og så bliver den sådan serveret for Kylian Mbappé på kanten af feltet, og det er med stor overlegenhed, at han lige sender den udenom sin direkte modspiller, de op, og så klistrer den sig ind helt over bag ved den ene stolpe. Uden at ramme stolpen, men lige op i sidenettet på den rigtige side af stolpen. Og så altså 1-0 til Frankrig. Jeg ved ikke, om vi skal have et VAR gennemsyn. De bliver ved med at brokke sig, de her marokkanere, og sige, hey, prøv lige at kigge. Der var altså hånd på et tidspunkt. Jeg har ikke fundet nogen rygende pistol eller noget, der bare ligner i situationen. Jeg har bare set et overlegent mål af Kylian Mbappé. Og ved I hvad? Nu skal jeg holde op med at hyle, for nu er jeg glad igen. Jeg har en fransk sejr, så der kan lugte nogle point i den her kamp. Det er så ikke på 1-0. Vi skal have nogle flere mål. Målet er jo et godkendt af VAR nu, så Mbappé kan tage en anden jubelrunde og sige, hvad var det, jeg sagde? Jeg brændte måske en straffe, men nu er vi foran alligevel. Det bliver spændende for kampen, det her. Er der et modsvar fra Marokko? Lige nu altså 1-0 til Frankrig med en halv time tilbage i Boston.
1: 5% har gættet på, at det bliver 1-0.
0: Ui, de sidder og krydser fingre.
1: Og 9 ud af 10 har gættet på, at Frankrig vinder et eller andet. Altså et eller andet til mål. I øvrigt, med den her scoring, har vi en ny topscorer. Del topscorer. Lionel Messi, 8 mål. Kylian Mbappé, altså også med 8 mål. Haaland, 1 mål efter, har scoret 7.
0: Det kan nu ændre sig.

0: Adore You fra Harry Styles. Et mål til Frankrig over Marokko og et mål til Mbappé. Som du lige sagde, Thomas, nu ligger side om side med Messi til dette VM i antal scoringer.
1: Men også sådan all time, Henrik Lenniger. Messi ligger der i toppen, men Mbappé kommer til at fange ham på et eller andet tidspunkt, for der er jo lidt flere år i Mbappé, trods alt, der nok er i Messi.
2: Ja, spørgsmålet er, om han fanger ham ved det her VM, eller om han må vente til 2030. Mbappé, som jo er 12 år yngre end Lionel Messi, og dermed givetvis har et par VM'er mere i sig. De ligger begge to på 8 mål for dette VM. Samlet over hele historikken, ja, så ligger Messi på 21 mål, mens Mbappé, han ligger på 20 mål. Men der har Messi jo den fordel ved den her turnering. Han spiller altid sent. Argentina har både i indledende runde og i knockout-runderne været sådan det hold, der har spillet allersidst. Så han har altid sådan haft en kamp i hånden, når de andre har scoret. Kan sådan lige se, nu har Kane scoret, nu har Haaland scoret, nu har Mbappé scoret. Så må jeg da også heller lige sørge for at score et eller to, sådan at jeg kan holde afstanden til den. Frankrig på i angreb igen. Jeg tror, det bliver 2-0 her. Det gør det også! 2-0 Frankrig! Osman Dembélé sender Frankrig mod de sidste fire. Med meget stor sandsynlighed. Et marokkansk hold, der er ved at melde udsolgt. Og et fransk hold, hvor offensiven folder sig ud. Osman Dembélé har jo også haft en fantastisk turnering. Og er nu op på 5 mål i VM 2026. Her sætter han et flot et ind. Glimrende opspil af franskmændene. Den ender uden for feltet med alt for meget plads til Dembélé, som er trukket ind fra sin vingposition ude til højre. Og så får han bolden i en fordelagtig position. Kan nå at kigge op, se hvor er målet, hvor er målmand Bono. Jamen så lægger jeg den der bare faktisk samme sted, som Mbappé gjorde, bare i målet, bare fra en anden vinkel. Og altså 2 mål på, hvad kan det blive, 6 minutter på Frankrig. Et hurtigt taget frispark, og så lige en kombination, som han selv er med i, Dembélé. Og så tager han et træk til højre mod et passivt forsvar. Bolden bliver lige snittet af handskerne på Bono, men det er ikke nok til at holde den ude af målet. Og dermed altså 2-0 til Frankrig mod Marokko. Og der skal altså ske fodboldmirakler, hvis det er sådan, at Marokko skal komme igen på det her. Det tyder på, at Frankrig endnu en gang skal blandt de sidste fire ved et VM i fodbold, som vi næsten er vant til, at de skal efter en målløs første halvleg. Nu 2 mål på 6 minutter, og Frankrig på vej mod sin VM-semifinale. Nummer 8 i historien, med mindre der er et højst overraskende comeback i vente fra Marokko.

0: Mærk sommeren i musikken på P5.
1: På en smuk sommerdag i Massachusetts i USA har vi gang i den første af de fire VM-kvartfinaler. Og det er Frankrig, der har kurs mod semifinalen, mens Marokko sandsynligvis kan rejse hjem efter dagens opgør. Vi har lige haft vandpausen, og det har været sidste chance, så den får alvor for Marokko til at lægge nye planer i forhold til, hvad der skal ske i de sidste 23 minutter. Og noget skal der ske, for Frankrig fører altså med 2-0 mod Marokko. To mål på 6 minutter. Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé. Det ene mål flottere end det andet. Så altså 2-0 til Frankrig med 20 minutter igen. Can you hear me?

0: Fleetwood Mac og Everywhere. Lige nu 2-0 til Frankrig over Marokko, men det er jo altså første mål, vi leger her i Bixen. Og den er kommet tættest på at gætte det. 59 minutter og 18 sekunder blev det scoret. Det var Kim Damqvist fra Vandløse. Vi sender et bagagetag i din retning, Kim.
1: Og så har det jo virket i lang stykke tid, det der med at stå lidt om bagved og spille defensivt for Marokko. Men Henrik Lindegaard, hvis man skal til en semifinale, så bliver man nødt til at komme en lille smule frem her og få scoret mod Frankrig.
2: Marokko har ikke haft en ærlig målchance i den her kamp. Der er spillet 74 minutter. Det virker fuldstændig urealistisk, at de skal kunne komme tilbage. De forsøger sig med nogle indskiftninger. Vi har fået angriberen Rahimi ind, målscorer i både kampen mod Canada og imod Haiti. Vi har fået Yassine ind, der også scorede mod Haiti. Så nye kræfter i angrebet og måske også en mere offensiv tilgang. Men når jeg ser på kampen, og ikke bare på statistikken, som jeg nævnte før, altså ingen afslutninger inden for målrammen. Det tætteste, de har været på, siden Frankrig kom foran, det var faktisk en dårlig fransk clearing, som endte med sådan en rigtig skrue ballonbold langt op i luften, der boblede ned mod mål. Den franske målmand, Marc Magnan, var helt sådan overrasket over, at det var den vej, at den der forsvareren skulle bare sparke den væk, men sparkede så i den anden retning, men den boblede så også op i nettaget. Det er det tætteste, de har været på. Det er altså et fransk selvmål, som i virkeligheden slet ikke var specielt tæt på. Så vi må sige, at Marokko, som for 4 år siden kom videre til semifinalen, ja, det er nok den her kvartfinale, der bliver endestationen den her gang. Og Frankrig, ja, de skriver sig ind, som de har gjort hele vejen igennem, synes jeg. Nu har jeg haft en hel del af Frankrigs kampe som en af favoritterne, men også med en tricky semifinale på vej. Så den skal det selvfølgelig være. Nu må vi lige se, hvem modstanderen egentlig bliver. Om det bliver Spanien, eller det bliver Belgien. Men Frankrig mod Spanien, det lyder umiddelbart som et spændende matchup. Det gør Frankrig mod Belgien i øvrigt også. Det er jo naboopgør, uanset om man kigger mod nord eller syd fra Frankrig, der venter i semifinalen. Nu skal jeg ikke pille al spænding ud af det sidste kvarter her, for vi skal selvfølgelig spille om det. Og Marokko har også sat nogle folk ind fra bænken, men der skal ske noget helt andet end hidtil, hvis det er, at Marokko skal gøre noget som helst ved det her. Som sagt, de har ikke skabt en chance, og ser man på afslutningsstatistikken, så hedder den 17-2. I fransk favør. Og det afspejler egentlig meget godt det, som jeg har siddet den her eftermiddag lokal tid og set på stadion i Boston. Et fransk hold, som brugte en time på at komme på måltavlen, men da de først gjorde det, ja, så det også rigtig godt ud. Knap så godt ser det ud nu for Kylian Mbappé, der har sat sig ned lige omkring pletten i midtercirklen. Er han blevet skadet? Skal han have behandling? Ja, det skal han. Han rejser sig godt nok op nu, men der kommer 2 af de franske hjælpere ind. Det betyder selvfølgelig, at han lige skal ud i et minut, før han må komme ind igen. Men spørgsmålet er, om ikke han er alt for vigtig til at satse noget som helst med, om ikke han skal sige, det var det for i dag for Kylian Mbappé. En scoring og et brændt straffespark, og så tror jeg, at han bliver skiftet ud, så han kan være frisk til den her semifinale på tirsdag. Det gør han også. Han vinker farvel til publikum. De vinker farvel til ham, som har underholdt her i Foxborough i flere kampe. Nu rykker han altså videre til Dallas, hvor han skal underholde i semifinalen, hvis det her kommer til at holde. Kylian Mbappé takker af for i dag. Frankrig fører 2-0. Der mangler 13 minutter.

0: Bruno Mars var det her sammen med Lady Gaga. Det er dig with a smile.
1: Det gør, at den her kamp, den tog lidt tid om at komme i gang rent målmæssigt, Henrik Liniger. Men nu er det som om, der ikke kun er 2-0 i luften.
2: Ej, altså Frankrig, det er efter behag nærmest, at de spiller sig igennem det marokkanske forsvar. Også selvfølgelig fordi, at Marokko er nødt til at satse offensivt. De har intet fået ud af det, men vi har set nogle virkelig, virkelig gode opløb fra Frankrig. I senesat selvfølgelig af Michael Olise, men også af indskiftet Bakola, som har sat nyt liv ud på den franske venstrekant. Bakola, en af dem, der kom ind før. Vi fik også Mateta ind i den her udskiftningssekvens, hvor at Doué røg ud, og det samme gjorde også Mbappé. Så har vi måske en mulighed til Marokko, som får et frispark i en god position. Nu håber jeg, at de kan udnytte det bedre, end de kunne i første halvleg. Det er sådan et, hvad skal vi kalde det, trekvart hjørnespark. Det er omkring en 10-15 meter fra sidelinjen, og så lige en 5-6 meter op fra mållinjen. Så det er altså et hjørnespark med lidt vinkel, lidt længere inde. Det her frispark tager Frankrig for let på tingene nu. Har det været fornemt i sidste kvarters tid, kommer der en reducering her. Altså kan vi selvfølgelig få en utrolig spændende afslutning på den her kamp. Men så skal de også vise en skarphed, de ikke har vist tid til. Det kommer ind her, frispark. Og det får lidt pingpong ind i feltet, men Frankrig får relativt hurtigt sparket væk, samles op igen af Unai fra Marokko ud på venstrekanten, ud her til måske en indlægsmulighed fra Hakimi. Den kommer i første omgang ikke, den kommer så i anden omgang. Hakimi mener, der bliver begået frispark imod ham, og det gør der også, så vi skal have et nyt Marokko frispark denne gang i en anden god position. Det er Rabiot, der lige er inde og markerer på Hakimi og lave det her frispark. Vi har kun fået en enkelt advarsel i den her kamp indtil videre. Den gik til Marokkos Issa Diop, som i øvrigt får karantæne i semifinalen efter to advarsler her i de seneste knockout-runder. Hvis de altså kommer i semifinalen, jeg tænker ikke, den karantæne er det største problem, som Marokko har i øjeblikket. 7 minutter tilbage, og lad os lige til det her frispark med, og det er Hakimi, kan han finde på at skyde direkte på mål herfra. Hakimi, nej, han triller den bare stille og roligt, og så kommer afslutningen i anden omgang, og det er det bedste forsøg, vi har set fra Marokko i den her kamp. Unai, der skyder på det lille oplæg, trilleoplægget fra Hakimi, og den går altså ind igennem det, der er resterne af den franske forsvarsmur, og så ind til målmand Mike Maignan, som kun tør og halvklare bokse ud til siden til et indkast, som de har taget hurtigt. Så fik vi chancen til Marokko, endelig, men der er altså også spillet 83 minutter, og de mangler to mål for at holde sig i live i det her VM, men måske en indvarsling om, at vi alligevel kan få en spændende afslutning. Flot skud udefra fra Unai, men også sikker redning fra Mike Maignan. 2-0 til Frankrig.

0: Der er mange ord i den her sang. Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next.
1: Du fik det hele med? Mm. Ja, jeg var lige tvivl, om du stoppede halvvejs, sådan så ondskab, ikke?
0: Nej, dog ikke.
1: Nej, okay, det kan være. Vinder den her kamp, som nok bliver Frankrig, skal så møde vinderen af Spanien-Belgien her, som er kvartfinalen, der bliver spillet i morgen. Det kunne godt være en Frankrig-Spanien-kamp i semifinalen, Henrik Lindegger.
2: Ja, det kunne det sagtens. Og er der et hold, som jeg tænker kan gøre noget ved Frankrig, så er det måske Spanien, som jo overhovedet ikke lukker mål ind, og som har det med sig lige at slå testen med et lange hug. Så jeg tror ikke, Frankrig føler sig specielt trygge ved at skulle spille mod de her spanier, hvis det altså bliver tilfældet. Her kommer der måske et 3-0-mål. Ej, et hovedstød. Efter et hjørnespark fra Frankrig indskiftede Jean-Philippe Mateta, der hætter over stadigvæk 2-0 med 2 minutter plus tillægstid igen. Jo, selvfølgelig vil det da være en lækker bisk med de to hold. Jeg synes nu lige, vi skal dvæle ved det, som om få minutter bliver en realitet, nemlig at Frankrig er videre til semifinalen. Sikke et VM, de har spillet indtil videre. Frankrig, det er så tredje gang i træk, at de kommer blandt de sidste fire ved et VM, og de har, synes jeg, været, altså de har været bedre, end de var i 2022, hvor de endda kom op og var i finalen og vandt en sølvmedalje. Jeg har haft hele vejen igen Frankrig som min VM-favorit, og jeg synes ikke, de har givet mig grund til at være andet indtil videre. De er så stærke offensivt. Snakker man meget om det, at den her stærke offensivt? Ja, ja. Men defensivt står de jo også præcis som de skal, de her franskmænd og målmænd. Mike Maignan er måske ikke verdens bedste målmand, men han er på top niveau, så der er bare, altså, jeg har svært ved at se, men måske Spanien kan gøre et eller andet, men ser man på, hvad de har gjort, altså så slog de Senegal 3-1, Irak 3-0, Norge 4-1, og så Sverige 3-0, og så i 8-delsfinalen den her grimme kamp mod Paraguay, som de så vandt med 1-0, og så her 2-0. Der er ikke mange mål, de lukker ind, og det har bare været en fuldstændig overbevisende VM-kampagne, så jeg har visse forventninger til det her franske hold, også når vi når frem til medaljekampen. Nu ved vi i hvert fald, at Frankrig skal spille 2 kampe mere, hvad det så end bliver i form af finale eller bronzekamp. Det må man så finde ud af i semifinalerne. Jeg sidder og snakker, som om det hele er afgjort, men jeg tror ikke, der er nogen af de 63.000 her på stadion, der egentlig tror, at det ikke er tilfældet. Vi har set et Marokko-hold presse på, men de har ikke skabt andre end den ene chance, den ene afslutning, som Unahi lavede, da vi var igennem sidst her til stadion. Tværtimod har vi set den 2-3 franske kontraangreb, som med lidt mere skarphed, især over fra venstre side, har de været skarpt hos indskiftet Bakula. Lidt mere skarphed ind på midten, ja, så havde det været en endnu større fransk sejr. Vi er på vej ind i overtiden, og lad os da bare se, hvor meget at den argentinske dommer har fået lagt til en anden halvleg, hvor jeg kun synes, det har været vandpausen og udskiftningerne, der har været et tema, så jeg tror ikke, vi får så mange tillægsminutter, men det kommer her fra den argentinske fjerdommer, at der er 6 minutter lagt til, og om 6 minutter, så kan de franske fans lade festen bryde løs. Det her, det kan ikke gå galt for Frankrig, der fører med 2-0 over Marokko inde i overtiden.

0: Dancing in the Dark her fra Bruce Springsteen. Det er så tirsdag aften, man kan få fornøjelsen af Frankrig igen, og de skal i semifinalen, medmindre meget går galt på meget kort tid.
1: Ja, Henrik Lindegaard, har det nærmest været en fornem kvartfinale?
2: Nej, jeg synes ikke, det har været nemt. De har bare været gode her, hvor det kan blive 3-0. Med en stor redning fra Bono over for en frustreret Jean-Philippe Martitard, der nu har haft to gode muligheder for at score til 3-0. Og Frankrig har været meget tættere på 3-0 end Marokko har været på bare en reducering, så det har været overbevisende for Frankrig. I første halvleg, jamen ikke så mange chancer. Et hold, der stod meget, meget dybt, som de havde lidt svært ved at åbne, fik dog skabt tre gode muligheder, så Frankrig burde have været foran ved pausen. Og så var der lige 10 minutter i starten af anden halvleg, hvor vi havde det bedste fra Marokko i den her kamp, hvor de kom ind og fik sat lidt offensivt præg på spillet. Men det døde hen igen, og så scorede Frankrig to mål på 6 minutter i det 60. og det 66. Og så var den sag ligesom afgjort, og så har det været tættere på 3-0. Jeg har været her, jeg har været sådan ind og kigge på den her statistik nogle gange i udsendelsen med afslutninger, altså ikke bare inden for målrammen, men afslutninger i det hele taget, der fører Frankrig med 21-5, og vel kun et enkelt af de her fem forsøg fra Marokko har været inden for målrammen. Det siger alt om, hvor suverænt det her har været for Frankrig, som altså er lige nu halvandet minut fra at booke officielt også en plads i semifinalen. En semifinale, som du siger, vi følger tirsdag aften, og det gør vi med stor glæde fra Dallas, eller bydelen Arlington, om man vil, hvor man spiller den her første af de to semifinaler. Den anden spilles dagen efter onsdag aften i Atlanta. Om et øjeblik, så skal vi have en midnatsradioavis. Vi får lige lov til at spille lidt mere her i Boston, eller Foxborough, hvor stadion ligger, inden vi får det endelige fløjt. Så det kommer altså på den anden side af radioavis. Men lad os bare konstatere, at med mindre et eller andet fuldstændig vanvittigt sker, så er Frankrig det første hold ved dette VM, der er klar til at spille om medaljer i semifinalerne. Et minut tilbage af overtiden, og Frankrig fører stadigvæk med 2-0 på de mål, som Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé altså scorede med bare 6 minutters mellemrum midtvejs i anden halvleg. Vi er tilbage med afslutningen på kampen lige efter midnatsradioavisen. Den kommer her på P4, hvor klokken om et øjeblik, sjovt nok, runder midnat.
3: USA's præsident Donald Trump og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har torsdag aften talt sammen i telefon. Her skal Trump ifølge den israelske premierministers kontor blandt andet have orienteret Netanyahu om amerikanske træk i den persiske golf. Og den melding kommer oven på 2 dage med angreb mellem USA og Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando har de ramt omkring 90 iranske mål. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. USA og Iran underskrev i midten af juni en rammeaftale, som skulle danne grundlag for forhandlinger og vejen mod en endelig fredsaftale. Men det vil formentlig tage tid, lyder det fra DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Moos Steffensen.
4: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent. De forhandlinger, de skulle handle om at nå frem til en mere permanent aftale og en afslutning på krigen, og de har godt nok indtil videre meget handlet om at få den her første aftale, rammeaftale, til overhovedet at blive overholdt. Og derfor så er det også usandsynligt, at man kan nå frem til sådan en endelig aftale inden for de 60 dage, som Iran og USA har givet sig selv til at forhandle.
3: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af Labour.
5: It's all starting to feel very real.
3: Allerede da Labour i går åbnede for nomineringer til posten som leder af partiet, havde han en opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Andy Burnham skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke er mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen Højbjerg ved Aarhus.
6: Kvadratmeterprisen er her i området steget små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er et bundniveau, der er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster sig også endnu flere penge.
3: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne vil begynde at stoppe op. Til at starte med er lejlighederne i København kun steget en smule i pris på det seneste, men ifølge Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
7: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunnet købe, selvom priserne de er rigtig høje.
3: I nat stadig skyet mod vest, men ellers klart vejr.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
2: Så skal vi heller ikke trække spændingen mere. Der bliver kippet med de franske flag, gør der.
3: Ja, der er nogle triste marokkanere, der forlader banen, og dermed, Henrik Linde, kan man godt gætte, hvad kampen så endte her.
4: Ja, det kan man godt. Der skete ikke mere under radioavisen eller musikken. 2-0 til Frankrig. Kylian Mbappé kåret som kampens spiller, naturligvis. Selvom han brændte et straffespark i første halvleg, så var det bare en gennemført, overbevisende indsats af Frankrig mod et marokkansk hold, der reelt ikke havde det store at stille op mod den her franske offensive maskine, og havde heller ikke selv de offensive kræfter, der skulle til for at skabe noget spænding i den anden ende. Jeg har siddet og lagt mærke til, man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her, den franske jubel. Altså, tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så

0: Det var et signal ud til bænken om, at nu kunne jeg godt tænke mig at få en fyraften for i dag, og så skal jeg nok være klar til at lave trillerier på tirsdag. Det så ikke alvorligt. Altså, han var nede at danse, så jeg, det så slet ikke alvorligt ud. Vi skal selvfølgelig også lige give lidt ord til Marokko. Altså, igen i det her VM viser de, at de er Afrikas førende land inden for fodbold. De er det afrikanske land, der kommer længst. Du kom de så en runde kortere, end de gjorde sidste gang. Men jeg synes stadigvæk, at det har været en mere end godkendt turnering af det her hold fra Marokko, som igen viser, at de kan altså godt ikke bare spille fodbold, men også spille med blandt de allerbedste, og være blandt de 8 bedste i verden, og så tabe til dem, jeg tror bliver de kommende verdensmestre. Det må man sige. Det kan man ikke rigtig brokke sig over. Så fuld respekt til Marokko for en flot, flot turnering. De rakte altså ikke mod Frankrig, som er videre til semifinalen mod enten Spanien eller Belgien på tirsdag i Arlington uden for Dallas.
1: Alle hold ved den her slutrunde har en sang, der bliver spillet, når de scorer mål. For franskmændene, der er det den her. One More Time for Daft Punk. Der troede jeg virkelig, de begyndte at spille der. Det gjorde de ikke.
2: Nej, det er jo spændende, om det er den instrumentale version. Det er det dog ikke. Vi har fået hede ind her.
0: Det er tolvtommer-versionen.
2: Og 3, 2, 1. Værsgo.
1: Værsgo.

0: So free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free.
1: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
2: Forbrydelsens anatomi.
1: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
2: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Kryd var det her med ikke nogen smer. Der er heller ikke mere vin på B4 for i dag.
1: Det var altså det for i aften. Senere i dag er det vel inden, for vi er jo på den anden side af midnat. Men ellers, hvis man er der i morgen, der er det Spanien. Belgien, det gælder. Og skulle man være i tvivl, så taler vi også fredag den 10. juli.
0: Ja,
1: for en god ordens skyld,
0: ikke? Den bliver også set på tv.
1: Ja, præcis. Men for nu på B4 mere musik natten igennem. Det er nemlig tid til natradio.
2: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglystretten, at der er et stigende antal par, som tingløser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Blomgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongsgaard har begge været gift og skilt, før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl, da de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åben snak.
4: Nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Nu bliver det lidt billigere at være pendler. I går trådte et højere kørselsfradrag nemlig i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Det står til at gavne omkring 1 million danskere, og det hele kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel Schmidt.
5: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
1: Det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og hvis man opdaterer sin forskudsopgørelse, så kan man få glæde af det på sin næste lønseddel, fortæller skatteministeren.
5: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse, der lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er sted.
1: Tiltaget forventes ifølge skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner af statskassen. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale, men 2-0 sejr over Marokko i den kvartfinale, der for en times tid siden blev afsluttet, har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens fire bedste. Og det er sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på B4 efter kampen, især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt, det franske hold nede som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Ja, i nat op mod 16 grader.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom der ikke er kommet konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det tidligere blevet rapporteret, at det ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Det er blevet rapporteret af en række medier. Den udsigt fik allerede i går medarbejderne fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Sikkerhu.
2: Herzlich willkommen!
1: Ja, det var i byen Zwickau. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke, i det der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og den forventeligt store fyringsrunde er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste ordre i Danmark, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år. Og det er også steget i de andre større danske byer. Som følge af det oplever ørenæsehalslæger, at mange kommer ind på klinikkerne med skader efter at have taget kokain, fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs. Og han understreger, at det altså ikke kun er store misbrugere, der oplever skader efter det ulovlige stof.
4: Vi har også set skader på nogen. Det siger, at I ikke har, altså hvor det kun har, nu siger jeg, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: I nat temperaturer ned mellem 10 og 16.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.